Já, komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og þetta er útsending núna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Í dag komin, já, þriðju dagur, annar júní og ég ætla að vera með ykkur fram til klukkan 11 í dag. En þá fer í loftið einn af þáttunum hennar Elínar Steingrímsen. Veðrið á Akureyri í dag milt og gott, það logn en skýjað og

hiti svona nálægt 7 stigum held ég. Og við fáum boðskap dagsins á eftir 10:00 og svo tökum við stutta bænastund 10:30 leitið. En annars skulum við bara njóta dagsins og gleðjast saman við Guðs orð og ljúfa tóna, er það ekki? Og það alveg af nóg að taka hérna í lagalistalindarinn og ég ætla að reyna að velja svona fjölbreytta tónlist í dag sem að höfðar vonandi til ykkar, kæru hlustendur. Og því mig alveg senda mig skilaboð ef ykkur langar í óskalag, það væri bara mjög gaman að því. En hérna nú eitt vers sem að við skulum byrja daginn á og það í 87. Davíðssálmi. Það vers 11. Og þetta lítil bæn til drottins þegar Davíð að tala við Guð og þetta gæti alveg verið okkar bæn líka. Vísa mér veg þinn, drottinn. Lát mig ganga í sannleika þínum, gef mér heilt hjarta að ég tigni nafn þitt. Þetta einföld en góð bæn hjá honum Daví konungi. Og við skulum bara gera þetta að okkar bæn líka. Vísa mér veg þinn drottinn, lát mig ganga í sannleika þínum, gef mér heilt hjarta að ég tigni nafn þitt. Þetta falleg bæn. Úr 87. Davíðssálminum. En já, það var hann Jósúa Aron sem byrjaði þáttin áðan með Because He Lives. Og það komið að næsta lagi og það hún Anna Júlíana Þórólfsdóttir, tónlistastjórinn okkar hérna í Hvítasunni kirkjunni á Akureyri. Og hún ætlar að koma með lag sem að heitir Agape. Fallegt lag og fallegu söngur.

Í dag spáð hægum vindi á landinu. Allvíða þokuloft eða lítilsátt að væta nú í morgunsárið. Síðdegis brotnar skýja hulan væntalega eitthvað upp en þá aukast líkur á skúrum og eru mestar líkur á þeim á vestamerðu landinu. Hiti 8 til 16 stig og það ekki slæmt. Á morgun bætir aðeins í vind á norðvestur hluta landsins, norðaustan 5 til 10 metrar sekundu. Þar áfram að búast við skúrum nokku víða en við norður og austurströndina gæti þoku loft eða smávegi súld látið á sig kræla. Hiti breytist lítið. Já, já. Svona hljóma lýsingin á veðrinu hjá veðurfræðingunum. En já, ég ætla að halda mig aðeins á Norðurlandinu með tónlistina núna og það er hann Fannar Viggósson sem er næstur á dagskrá. Hann bjó eitt sinn á Skagaströnd og þá gaf hann út þetta litla lag hérna. Það er svo einfalt að elska drottin Jesu. Ég held hann hafi búið þetta til bæði texta og lag og við skulum hlusta á hann Fannar Jósef Viggósson. Það er svo einfalt að elska drottin Jesu.

Já, þetta var hann Fannar Jósef Viggosson og það með lagið það er svo einfalt mála elska drottin Jésum. Fallegt þetta hjá honum, Fannari. En það styttist alveg í boðskap dagsins. Eftir næsta lag kannski þá bara kemur boðskapu dagsins í loftið hjá okkur. Og, en ég ætla nú að spila hérna eitt lag áður allavegna. Og já, ég ekki bara að heyra Sela, hljómsveitina Sela, Óður blatt og síðan kemur boðskapur dagsins eftir þetta lag.

0: heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Góðan og blessaðan daginn. Lárus Óskar Sigmundsson heiti ég og er foringi í hjálparsefnum á Íslandi. Náð. Orð sem lýst og útskýrt á marga vegu. Orð sem getur verið dálítið erfitt að skilja. Orð sem í rauninni segir allt. Ef þú hefur ekki þegar skili hvað náð þýðir fyrir þig, alveg áþreifanlega, þá vona ég að þú gerir það eftir að hafa hlustað á þessa hugvekju. Náðin er fyrir þig. Náðin er til þín. Ef þú ert vanur að heyra Guðs orð eða færi kirkju, hefur þú líklega heyrt eina eða fleiri af þessum lýsingum einu sinni eða tvisvar áður. Ef ekki, hefur þú kannski heyrt að náð sé orð sem er oft notað í einhverju samhengi þar sem kristin trú ber á góma. Stundu geta það hljómað eins og þetta sé einfaldasta orð í heimi að skilja. Og vissan hátt er það þannig. Ef náð þýðir óverðskuldað, hvað hefur þá það í grunninn með mig að gera? Merking orðsins er ekki flókin. Náð þýðir einfaldlega að fá eitthvað gefins. Fyrir mig verður þetta hins vegar aðeins flóknara þegar fyrir hugsa um hvað það þýðir í mínu eigin lífi. Ef náð þýðir ókeypis, já ef náð þýðir óverðskuldað, hvað hefur það þá í raun og veru með mig að gera? Þarf ég yfirleitt á náðin að halda og ef svo er, hvers vegna? Það er eins og þessi fallegu, djúp og sönnu orð nái ekki alveg inn. Þau hitta höfuðið og skynsemina en ekki alltaf hjartað. Ertu líka með svona spurningar?

spurningar sem hringsóla í huganum. Ég vil sýna þér einfalt en kraftmikið myndlíkingarefni sem ég vona að geti gefið þér svör við sumum að þessum spurningum. Vonandi geta það líka hjálpa þér að fá skýrari og nánari mynd á því hvað náð þýðir, einmitt fyrir þig. Að hafa Jesú, sjálfan son Guð sem fyrirmynd og drottinn, er óendalega gott. Hann er hugsjón okkar, sá sem við viljum líkjast. Oft er sagt hvað myndi Jesús gera, eða ensku, what would Jesus do? En það getur líka verið sársaukafullt stundum. Að átta sig á því að þú gerir enn sömu mistökin í þúsundasta sinn er sárt. Tilfinningin vonbrigði læðist nær þér en þú vilt. Samt reynur aftur, tekur við fyrirgefningu og gengur út í lífið með breytt bak. Þetta mun ég ná, hugsaðu. En svo gerast það aftur og þú gerir það sama sem þú ætlaðir alls ekki að gera. Þú uppgötar oftar en að gleðja Jesú veldur við honum vonbrigðum. En hér kemur myndlíkingin. Milli þín og þeirra hugsjónar sem þú lifir eftir, Jesú, er alltaf stórt bil. Þetta bil finnur oft í líkamanum sem ósigur og vonbrigði. Bilið sem er þar mun alltaf vera þar. Fjallæðin eða vegalendin milli þín og Jesú mun alltaf vera til staðar. Einmitt þessi fjallæð er í kristinni trú oft kölluð náð. Jesús þekki þig og hann veit betur en okkur annar að það er stór fjarlægð á milli ykkar. Sú fjarlægð var til eftir að syndafallið í aldingarðinum Eden. Á hverjum degi getur þú vaknað og fyrirlitið sjálfa þig fyrir að standa ekki undan kröfum eða þú getur tekið á móti náðinni og verið þakkláttu Jesú fyrir að hann elskar þig þrátt fyrir alla þína bresti. Það eru mörg biblíuvers sem fjalla náðina og ef þú spyrð handfylli af kristnum einstaklingum uppáhalds biblíuvers er nokkuð líklegt að einhver nefni vers sem tengjast náð Guðs. Til dæmis Efesusbréfið, annar kafli, vers 8 og 9 og ég les í Jesu nafni. Af náð eruðu hólpin orðin fyrir trú. Það er ekki ykkar verk, heldur Guðs gjöf. Það byggist ekki á verkum svo enginn geti monta sig. Að við fáum einn dag að koma til himna í stað glötunar þegar við förum úr þessu lífi inn í eilíðina hvílir einungis á því sem Jesús gerði á krossunum. Hugsaðu hversu stórkostlegt það er. Það getur reynst svo erfitt að lifa kristnu lífi. Ég hef gert hluti sem ég vissi að vera rangt og Biblían segir að það sé líka mjög skýrt. Ég hef lesið að kristinn maður eigi að lifa nýju lífi, að syndin eigi ekki lengur að loða við mig, en mér hefur einhvern veginn aldrei tekist að láta það virka nema í stuttan tíma. En eitt kvöldið las ég tvö vers í Títusarbréfinu, kafla 2, vers 11 og 12. Því að náð Guðs er orðin opinberð til hjálpræðis öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleika og veraldlegum gyrnum og lifa hósumu, réttlátu og guðrækilegu lífi í heiminum sem nú er. Ég vissi að ég ætti að ganga hinn mjóa veg, sem ég skildi að gera meira því sem guð líkar og minna því sem honum líkar ekki. En í þessu versi sem ég las er eitthvað svo stórkostlegt. Það er náð guðs sem uppeldir okkur. Það er ekki ég sem þarf að strita, hvorki til að vera hólpin nýja til að lifa sem kristinn maður. Já, Guð gefur líka nýja lífstil sem gjöf. Það er náð Guð sem gerir það verkum að þú og ég getum kynstunum betur. Þannig við lesum í Biblíunni og leitum hans í bæn og sama tíma það sem við ættum ekki gera deyr smá saman út í líf okkar. Já, náðin er til fyrir þig að því þú þarft á hann að halda. Náðin er gefin þér að því að Jesús elskar þig. Guð blessi ykkur.

Þetta var hann Lárus Sigmarsson frá Hjálpræðisherrnum sem að var að flytja upp boðskap dagsins sem ber yfirskriftina náð. Hann var að tala náð Guðs til okkar mannanna. Og þessi boðskapur, hann verður fluttur aftur, endur fluttur í dag klukkan 15 og svo aftur klukkan 20 í kvöld. Og við þökkum bara Lárusi innilega fyrir góðan boðskap. En ég hef svolítið verið að lesa í hérna spádómsbók Jeremía undanfarið og það svo margt þar sem að, já, gaman að lesa. Mér langar að lesa hérna aðeins núna úr kafla númer 31 og yfirskrift þessa litla eða þessa orð sem ég ætla að lesa í dag, það er Sorg breytist í gleði. Þetta er frá 10. versinu. Heyrið orð drottins þér þjóðir og kungirið það á fjallægu eyjunum og segið, það er kannski verið að tala Ísland þarna, á fjallægu eyjunum og segið, sá sem tvístraði Ísrael safnar honum saman og mun gæta hans, eins og hirðir gætir hjarðar sinnar. Drottinn frelsar Jakob og leysir hann undan valdi þess sem að honum var yfir sterkari. Þeir skulu koma og fagna á Sion hæð og streyma til gæða drottins, til kortsins, vínberja lagarins, olíunar og ungu sauðana og nautana og sál þeirra skal verða eins og vökvaður

aldin garður og þeir skulu eigi framar vanmegnast. Þá munu meyjarnar skemmta sér við dans og úlingar og gamalmenni gleðjast saman. Ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Og ég mun endur næra sál prestanna á feiti og líður minn mun seðja sig og líður minn mun seðja sig á gæðum mínum, segir drottinn. Það stoppa hérna núna og það er hún Hrefna Guðnadóttir. Nei, það er Gospel Co. Philadelphia. Guð, þú ert minn Guð. Þau ætla að flytja þetta lag hérna, svo kannski les ég aðeins meira úr Jeremía.

Gospelkó Fíladelfí með þetta fallega lag Guð, þú ert minn Guð. Og ég ætla að halda áfram að lesa hérna í Jeremia 31. kaflanum frá versi 31 núna og það yfirskriftin hinn nýji sáttmáli. Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég gjöri nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júda hús. Ekki eins og þann sáttmála ég gjörði við feður þeirra, þá ég tók í hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmálan sem þeir hafa rofið þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera, sá ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra

Guð og þeir skulu vera mín þjóð og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðirinn öðrum og segja, lærið að þekkja drottinn. Því að þeir munu allir þekkja mig, bæði smáir og stórir, segi drottinn, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. Já, svona stendur þetta hérna hjá Jeremía, versin 31-34 í kafla númer 31. Og hér er hún Hrefna Guðnadóttir, dag eftir dag.

Já, fallegur söngur og fallegur sálmur, heilagur og hátt upphafin. Þetta var hún Maríanna Másdóttir að flytja okkur hérna. Ég er með lifandi orð hérna og mér langar að lesa hérna smá í Matteus og Guðspjallinu. Hérna er til dæmis smá frásaga í sjötta kaflanum og þar stendur hafið ekki áhyggjur. Ráðlegging mín er þessi. Hafið engar áhyggjur af mat, drykk, fatnaði eða því líku. Og ég ætla bara að ítreka að þetta er Jesús sem er að tala þarna. Þið eigi nú þegar líf og líkama og það er miklu dýrmætara en fæðan og fatnaðurinn. Takið eftir fuglunum. Þeir hafa ekki áhyggjur af því hvað þeir eiga að borða. Þeir þurfa hvorki að sá né uppskera, né safna í forðabúr, því að faðir ykkar á himnum sér fyrir þeim. Þið eru miklu dýrmætari en fyrir

fuglarnir í hans augum. Haldið þið ef til vill að áhyggjurnar lengi lífið? Hvers vegna hafið þið áhyggjur að fatna þið? Virðið fyrir ykkur blómin sem vaxa á jörðinni. Þau kvíða engu. Salomon í allri sinni dýrð var þó ekki klæddur slíku skarti sem þau. Skildi Guð ekki miklu fremur vilja annast ykkur fyrst honum með svona umhugaðum blómin sem að standa í dag en eru fallin á morgun. Æ, þið lítil trúaðir, hafið því engar áhyggjur af fæði eða fötum. Verið ekki eins og heiðingjarnir sem hugsa ekki um annað, ykkar himneski faðir veit vel að þið þarfnist alls þessa. Sækist fyrst eftir að tilheyra honum og gera vilja hans, þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Kvíðið ekki morgundeginum því að hann er einnig í hendi Guðs, lifið einn dag í senn. Já, og hér er önnur frásögn, svo lítið síðar í Matteus og Guðspjalli í 20. kaflanum. Mér langar að taka hana hérna líka. Og þar stendur tveir blindir menn fá sjón. Þegar Jesús og lærisveinarnir fóru frá Jeríkó fylgdi þeim mikill mannfjöldi. Við veginn út úr bænum sátu tveir blindir menn. Þegar þeir heyrðu að Jesús sætti leið þar fóru þeir að hrópa og kalla. Herra, sonur Davís konungs, hjálpað okkur. Og mannfjöldin skipaði þeim að þegja, en þá hrópuðu þeir enn herra. Jesús nam staðar og kallaði til þeirra. Hvað viljiði að ég gjöri fyrir ykkur? Herra, hrópuðu þeir, gef okkur sjónina. Og Jesús kenndi brjóstum þá og snerti augu þeirra. Við það fengu þeir jafnskjótt sjónina og fylgdu honum. Þetta er alveg undursamleg saga hérna af þessu kraftaverki. Og málið er að nú erum við að fara inn í bænastund. Ég ætla að spila hérna eitt örstutt lag áður. Síðan tökum við bænastund.

Já, drottinn minn og Guð, við skulum bara, við viljum þakka þig fyrir daginn í dag, faðir minn. Viltu blessa landið okkar og þjóðina og vaka yfir öllum íbúum landsins, drottinn. Ég byði faðir minn að mæta þeim hverju og einu eftir þeirra þörfum. Drottinn Jesús minn, viltu snerta þau, drottinn? Viltu leifa þeim að finna að þú ert með þeim? Og þú elskar þau, alla íbúa þessa lands. Takk, drottinn. Þú heyrir þessa bæn, faðir minn. Ég bið þig blessun yfir börnin okkar.

var unga fólkið í landinu okkar faðir. Gefðu þeim gleði og tilgang í lífinu drottinn. Og að bara ég bið að þau séu heilbrið til anda, sálar og líkama. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það, drottinn. Viltu vitja allra þeirra sem er að fást við alvarlega sjúkdóma og erfi veikindi? Viltu vitja þessa fólks, drottinn minn, og lækna þau? Viltu bjóða þeim að verða heil? Og ef það er kraftaverk sem að þarf til, viltu þá gera kraftaverk í lífi þeirra? Eins og við vorum að lesa hérna þegar þú læknaðir blindu eða gafst blindu mönnunum sjón, drottinn. Við trúum á mátt bænarinnar og við höfum svo oft heyrt og bara reynt hvernig þú, drottinn, hefur leist og læknað og við þráum að sjá enn meiri kraftaverk gerast á meðal okkar. Takk, drottinn minn, þú skilur okkur og þú vilt mæta þessari ósk okkar, drottinn minn, sem við leggjum fyrir því núna að lækna þá sem sjúkir eru á landi nokkar, drottinn. Viltu vitja þeirra, minnast þeirra, blessa þau, þú þekkir þau öll með nafni. Drottinn Jesús minn, við felum þau í þínar hendur. Þetta er ekki verkefni sem að þau hafa óskað eftir, drottinn, en faðir, við byggjum því, drottinn, að mæta þeim. Halleluja, Jesus. Ég byggði drottinn minn líka fyrir eldri borgurum landsins, fyrir öryrkjum, heimilislausum, sorgmættum og fátækum, drottinn, og þeirra sem eru bundnir í fíkn af einhverju tagi. Viltu minnast þessa fólks, drottinn minn, og rétta þeirra hlut? Viltu hugga þau, drottinn? Viltu lækna andleg og líkamleg mein, drottinn minn? Leysa frá fíkn og bara gefa líf og mannsæmandi kjör, faðir. Drottinn minn, við vitum að þér er engin hlutur megn og þess vegna komum við með alla hluti, stóra og smáa, framfyrir þig og við vitum að þú hlustar. Og þú hefur ráð til að mæta öllum okkar þörfum. Svo við felum þér bara öll okkar bænarefni, drottinn minn. Ég byði líka, drottinn minn, að blessa forseta hjónin okkar. Biskup Íslands, ríkisstjórnina, alþingismenn og alla ráðamenn landsins. Drottinn, viltu tala til þeirra? Og gefa þeim visku til að taka rétt á öllum málum. Viltu blessa þau öll, drottinn, heimili þeir og fjölskyldur. Og við byggjum fyrir öllum sveita og bæjarstjórnum líka, drottinn, og borgarstjóranum sem er að taka við í dag. Blessa þau fráfarandi borgarstjóra, drottinn. Blessa þana ríkulega, drottinn, og viltu leiða nýjan borgarstjóra, drottinn, í Reykjavík. Takk, drottinn, að þú hefur, já, þú þekkir allt þetta fólk, drottinn minn, sem er að setjast inn í bæjar og borgar og sveitastjórnir þessar myndir, drottinn. Takktu þau að þér, Jesús, og hjálpa þeim, gefðu þeim náti þess að leita ráða hjá þér, drottinn. Gerðu það, faðir minn. Takk að þú heyrir þessa bæn, Jesús. Ég byrði svo líka bara slysalaust Ísland. Drottinn minn, viltu vaka yfir vegum landsins, allri bílaumferð, faðir. Viltu stýra bílaumferðinni, faðir. Og við byrðum það vaka yfir öllum skipum og bátum og sjónum, drottinn, og allri flugumferð, faðir. Takk að þið fyrir að þú vilt bæja öllum alvarlegum slysum og vinnuslysum og slíku frá íbúum landsins. Ó, drottinn minn, þú heyrir þessa bæn, Jesús minn. Svo fel ég þér bara Suðurnesin og Suðurlandi þar sem að jörðin skelfur núna. Ég byði drottinn vend og varvislu þar. Viltu halda öllum hamförum í skefjum og bara
Venda íbúana, venda mannslífin drottin, takk faðir. Svo byggði þið að vaka yfir öllum öðrum þjóðum heimsins, drottin.

ástin minn, gefðu frið og gefðu sættir. Gefðu vopnahlé á öllum stöðum þar sem að stríð geisa í heiminum og fullkomna lausnin í allar sá deilu sem í gangi. Við byðjum þig, drottin, að gefa sátt að vilja hjá leiðtogum þjóðana. Að það verði eins og algjör bara hugarfarsbreyting og vilji

Viltu mæta öllum þeirra þörfum? Viltu lækna þau? Viltu græða sárin drottinn? Gleðja þau og fylla á kerin okkar allra. Drottinn, ég byði Jesu nafni. Amen.

og þar stendur kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngjöra þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefir eigi þekkt. Og það drottinn sem að tala þarna. Og svo hérna aðeins neðar þá stendur sjá ég legg við hana umbúðir og græðslulif og lækna þá og opna þeim gnæð stöðugrar hamingju og ég leiði heim aftur hina helleitu frá Júta og hina helleitu frá Ísrael og byggi þá upp aftur eins og áður og ég hreinsa þá af allri miskjör þeirra er þeir hafa drykt í móti mér og fyrirgef þeim allar miskjörði þeirra er þeir hafa drykt í móti mér og uppreist þeirra gegn mér. Til þess að borgin verði mér til frægðar, til ununar, til lofs og dýrðar hjá öllum þjóðum jarðarinnar sem spyrja munu öll þau gæði er ég veiti þeim og skelfast munu og titra vegna allra þeirra gæða og allrar þeirra hamingju sem ég veiti henni. Svo segi drottinn, á þessum stað er þeir segið hann er eittur, mannlaus og skepnulaus í borgum Júta og á Jerúsálem strætum sem nú eru gjöreitt mannlaus, íbúalaus og skepnulaus skulu aftur heyrast ánægjuhljóð og gleðihljóð fagnaðarlæti brúðguma og brúðar fagnaðarlæti þeirra er færa þakkarfórn í musteri drottins og segja Þakki drottni allsherjar því að drottin er góður, því að miskun hans varir að eilífu, því að ég mun leiða hið herleita fólk landsins heim aftur til þess að þeir séu eins og áður, segir drottin. Og hér aðeins neðar það stendur sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun láta rætast fyrir heit það er ég hefi gefið Ísraels hús og Júta hús. Á þeim dögum og á þeim tíma mun ég, Davíð, láta upp vaxa réttan kvist og hann skal iðka rétt og réttlæti í landinu. Á þeim dögum mun Júta hólpin verða og Jerúsálem búa óhult og þetta mun verða nafnið er menn nefna hana, drottin er vort réttlæti. Mér þetta alveg stórkostlegur kafli hérna og svo margt fleira hjá honum Jeremía spámanni. Og ég á eftir að lesa meira þetta síðar. En það fer alveg að styttast í þessum þætti hérna hjá mér núna. Ég verð hérna með ykkur svona í kortir í viðbót. Og hér hann Herbert Guðmundsson. Við höldum okkur bara á íslenskum nótum held ég. Og hann ætlar að syngja fyrir okkur. Í þér býr það besta.

Já, hún Gugga Lísa og þetta fallega lag drottin ég tilbið þig. Ég ætla að lesa hérna aðeins og ég mér meira. Ég verð að koma þessi aðeins frá mér hérna. Þetta eru nokkur svona valin vers hérna úr 33. kaflanum. Kannski byrja ég hérna bara á 3. versinu.

Þetta var Guðrúngu Gunnarsdóttir að syngja fyrir okkur Jesús minn hirðir. Já, já, en það komið að lokum þessa þáttar í dag og ég hérna með eitt orð sem að mér langar að gefa ykkur að lokum og það stendur í Jóhannesar guðspjallinu í 10. kafla, það versin 27 og 28 og það Jesús sjálfur sem að tala hérna og hann segir Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér.

Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þetta eru dásamleg orð og bara fyrir heit til þeirra sem að fylgja Jesu. Og hann gefur okkur eilíft líf og enginn getur slitið okkur úr hendi drottins. Við skulum taka þessi orð með okkur út í daginn svona. En við heyrum núna síðasta lagi og það er hljómsveitin Gigg sem ætlar að enda þennan þátt í dag með fallegu lofgjörðalagi Þig vil ég lofa, ætlar þau að syngja. Og við skulum bara taka undir með þeim og lofa drottin með þeim og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina kæru hlustendur og bygg við að blessa ykkur ríkulega. Svo heyrumst við síðar.

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniaíslandi.is.
1: Nú styttist óðfluga í sumarferð lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferðar saman undir fræðandi leiðsögn hins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar. Allir þeir sem komið hafa út í Ingólfshöfða lýsa stórbrotinni fegur náttúrunnar og einstakri nálega við fuglalífið í höfðanum. Þessi hlustendaferð einnig fjáröflunarferð og því slærðu tvær ef ekki þrjár flugur í einu höggi. Þú nýtur góðs félagskapar, fallegrar náttúru og leið styrkiru rekstur lindarinnar. Ekki láta þetta einstaka tækifæri framhjóðir fara. Kíktin á vefsíðu lindarinnar, lindin.is. Smeltu þar á sumarferð og lestu nánar tilhugun ferðarinnar. Þar inni líka form til að skrá sig. Nú, svo má líka ringi okkur á lindinni. Á skrifstofutíma milli 9 og 5 í síma 567-1818 og skrá sig þannig. Við vonumst þess að sjá okkur sem flest. Kveðja frá Hafsteini, Hafliða og Stefáni.

Næsta dagskrá bænasvara þátturum með Elínu Steingrímsen. Í þessu þætti ræðir hún við Vilborgu Skram sem nú látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstandenda.

0: Komið sæl, þú ert að hlusta bænasvara þáttu þinn og ég heiti Elín Steingrímsen og hjá mér
1: Vilborg Skram.
0: Mikið rosalega ég búin að bíða lengi eftir að fá því. Hver Vilborg Skram?
1: Hver ég?
0: Já.
1: Ég guðs barn,
0: Amen.
1: Gift kona, þriggja barna móðir, sex barna amma.
0: Já, hefur þú verið að gera?
1: Nú ég bara ellilífeyrisþegi og nýt þess bara að vera til og leika mér og hafa gaman.
0: Mm.
1: Annars hef ég í mörg ár starfað bara í kirkjun okkar, íslensku kristkirkjunni.
0: Já.
1: Það var svona mitt starfi mörg ár.
0: Já, það var mikið starf.
1: Já, það heilmikið starf.
0: Já.
1: Mjög skemmtilegt og blessunarík.

0: Amen.
1: Gaman að þjóna guði.
0: Það það.
1: Já.
0: Það svolítið spesið.
1: Það það bara forréttindi, finnst mér.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Ég hérna með listan frá þér og þú segist alltaf að segja Guð svarar ekki alltaf eins og við gerum ráð fyrir. En hann svarar samt.
1: Hann svarar samt, það satt.
0: Ég búin að bíða spennt. Hvaða var sem að þú baðst og ekki gerðist?
1: Já, það var þannig að í mörg ár þá störfum við sem fyrir ungt fólk með hlutverk og Friðrik var þar í fullu starfi. Fekk bara alveg skýra köllum frá Guði að gera það og það þýtti hann var án launa. Að vísu var fólk sem að studdi okkur og en það var aldrei neitt ákveðið, við vissum aldrei hvað við hefðum á milli handana í hverju mánuði. Ég var heima vinnandi með þrjú börn og á sama tíma reyndar vorum við að byggja okkur hús. Þannig að þetta hljómar allt mjög sérkennilega en við trúðum því að við værum undir leiðsögn Guðs og varum að gera það sem að hann vildi að við gerðum. Og hann hafði lofað því að hann myndi sjá fyrir okkur. Við höfðum reyndar áttum litla þriggja herbergja íbúð sem við seldum og gátum byrjað með það þegar við fórum að byggja húsið okkar. Þetta atriði sem ég ætlaði að segja frá var það að við vorum þennan dag að við vorum ekkert nærri búið með húsið okkar en við vorum flutt inn í það. Og við vorum að vinna fyrir utan hús þennan dag, sennilega verið föstudagur. Og við vorum að vinna þarna fyrir utan hús og það var að koma helgi og ég átti engan mat til helgarinnar. Og þetta var á þeim tíma þegar að búðum að loka klukkan 7 á föstudögum, það var loka á laugardögum og það var loka á sunnudögum. Ég átti mat handa okkur þetta kvöld en ekkert til helgarinnar. Og ég var alveg viss það að Guð myndi sjá til þess að við hefðum það sem við þyrtum. Og ég var svona bíða allan daginn eiginlega eftir að eitthvað gerðist. Oftast var það þannig að fólku gaf okkur pening, annarkort komið það til okkar að sumir settu umslag inn lúuna, vildi ekki láta vita hverju það voru. Og ég hef svona allan daginn að bíða eftir að eitthvað gerist, en það gerist ekki. Og klukkan að vera 6 og ég man að ég segi við Friðrik, ég ætla að fara inn og hérna þó mér og skiptum föt svo ég geti stokki út í búð fyrir 7 og ég fer inn og klukkan verður 6:30 og ekkert gerist og klukkan verður 7 og búðum er lokað og ég sem sagt sé ekki fram og átti ekki þannig að þetta gæti gefið okkur að borða þessa helgi svo ég sest inn í stofu og opna biblíuna mína og segi bara Guð nú skil ég þig ekki. Og svo opnaði biblíuna mína og þá lendi ég á 28. kaflanum í 5. Mósebók sem er blessanir.
0: Já.
1: Og það er orð sem að svona ég staldra við í þessum kafla þar sem að segir Drottinn mun uppljúka fyrir þér forðabúrinu sínu hinu góða. Himninum til þess að gefa landi þínu regn á réttum tíma og blessa öll verk handa þinna. Og þú munt fé lána mörgum þjóðum en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni.
0: Wow.
1: Og ég svona staldra við þessu og sérstaklega kannski þetta forðabúrinu þínu hinu góða. Svo ég hugsaði, ok, bara þó ég skilji ekki þá veri bara að treysta þér. Svo ég komið matatími og ég ekki mínu fólki að borða og við erum ég heldur bara sitjum ennþá við eldhúsborðið þegar það banka á dyrnar hjá mér og þá stendur þar ung stúlka með 3 fulla bónuspoka af mat og segir heldur þú getur ekki notað þetta
0: í alvöru
1: og ég segi þetta bara jú takk og náttúrulega sá bara þarna var bænasvarg við skomið þá kæmi ekki eins og ég átti von á svo ég fer að spurja hana af hverju hún sé komin með þetta. Og það var kannski ekkert, hvað að segja, ekki neitt svona guðlegt á bakvið það í sjálfu sér. Það var þannig að hún var að hjálpa konu sem bjó í Breiðholtinu, við vorum í Breiðholtinu, var að hjálpa konu sem var að flytja norður í land. Og hún átti von á sem sagt bíl morgunni, lögðast morgunni og þessi stúlka var að hjálpinni. Og þetta var sem sagt matur sem var úr ískapnum mennar og matur sem hún gat ekki flutt með sér norður. Svo hún segir við þessa stúlku, þekki þú ekki einhvern sem getur notað þetta. Og henni dettur við strax í hug því að hún var að vinna.

0: var með okkur í ungu fólki með hlutverk. Og ég hugsa bara þessi kona sem átti þennan mat hefur ekki hugmynd þetta. Hvílík blessun og bænasvar hún var til okkar.
1: Já.
0: Þannig að líka það að við getum verið bænasvar Guðs á þess að við vitum að því.
1: Nákvæmlega. Og það svolítið svo mikilvægt að við, já, við hlustum á þessa innrödd sem eiginlega rödd Guðs sem að já. Segja svona eins og hún datti ykkur í hug.
0: Já.
1: Og eins líka bara að fá að vera bara partur að það æðist.
0: Já, það það æðislegt.
1: En það var svolítið sem þú sagði sem ég hjó eftir, þú sagðir, ok, ég skildi ekki en ég treysti það samt. Mm. Það svolítið leyndardómur í þessu.
0: Já, sko, við náttúrulega, hvað ég að segja, við höfum svo oft búin að fá að reyna trúfesti Guðs. Og maður þekkir orði Guð. Og þetta er einmitt þetta orð, ég man nú ekki hvort að við höfum séð þetta á þessum tíma, það svona lítið plakat sem Maríu systurna gá út á sínum tíma, lítil plakat svona í A4-stærð með ýmsum orðum. Og einmitt og einu þeirra stendur, faðir, ég skil þig ekki en ég treysti þér.
1: Já, það nefnilega sem svo mikilvægt.
0: Já, og það líka maður reynslan, hún veður bara kennt manni það að maður getur treystur á þannig.
1: Það líka annað í þessu sko að Guð hugsa langt út fyrir okkar kassa.
0: Já, já. Og þarna var hann náttúrulega búin að undirbúa þetta
1: já.
0: Áður en að bæn mín stígur til hans.
1: Já, hugsa. Já. Vá, þetta æðislegt. Þetta alveg æðislegt. Heyrðu, fyrsta lagi sem þú valdir?
0: Já, það, mér langaði að heyra lagið Líf sem bæði lag og texti eftir son minn Ólaf. Þannig að þetta gamalt lag en það heyri ég oft spila á lindin allan svona á og til. Gaman að heyra það.

0: Þú ert að hlusta á bænasvara þáttir með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti Vilborg Skram gestur þáttarins. Vilborg látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstendenda.
1: Þetta var Líf með Operation Big Beat og það var hann Ólafur Skram sem á lag og texta en Oddur syngur Thorarsen. Þú ert að hlusta bænarsvara þáttið þinn, ég heiti Elín Steingrímsen og hjá mér hún Vilborg Skram og Vilborg, það stendur hérna meðanum mínum, Guð segir já við villu og svo segir já þetta spennandi.
2: Já það var mjög spennandi, það var mjög spennandi, mjög svona sérstætt bænarsvar. Og eins og ég sagði áðan að þá störfum við lengi sem ungt fólk með hlutverk. Og ég var þar í það sem kallað var samfélagsráð, það var einu svona stjórnsamtakana. Og svo kom að því að við lögðum niður ungt fólk með hlutverk og stofnuðum íslensku kristkirkjuna. Og þá var þetta nú eins og kannski við værum að ganga bara úr einu herbergi og yfir í annað. Þannig að þeir sem voru í þessu samfélagsráði, þeim var boðið að vera með í safnaðaráði kirkjuna þeir sem vildu. Og mér fannst og ég sagði á fundið að ég ætlaði ekki að vera með í því. Mér fyndist það eiginlega ekki svona við hæfi að nú eru Friðrik orðin prestur og hann myndi vera prestur kirkjunar og þá væri ekki við hæfi að ég væri í stjórn kirkjunar á sama tíma. Svo ég sagði þeim þetta. Og þá segir ein kona þarna sem var með okkur og ég heldast ég allt í lagi þó ég hafi ekki spurt hana, ég segi nafnið hennar því að hún þarf ekki að skamma sín fyrir það. Þá var hún Edda Svan, hún segi við mig, Vilborg, ég ekki alveg sátt við þessa ákvörðum þína. Ertu ekki til í að byggja svolítið betur fyrir þessu? Og ég hef bara viðkenna það að ég hafði ekkit beðið fyrir þessu. Ég taldi mig bara vera að taka skynsanlega ákvörðun. Og kannski ekki út frá sjálfri mér, heldur meira út frá það sem að ég taldi að aðrir myndu vilja hafa það. Nema hvað að ég og þurfti að svara þessu svo á næsta fundi eftir viku. Og ég er svona alla vikuna að bara svona byggja Guðum að sýna mér og gefa mér frið og fyrir því sem að hann vilja að ég geri. Og ég hef ekki fengið neitt sérstakt svo að ég einn daginn bara ég sest niður í stóli minn og segi við Guð, bara nú

0: verður þú að gefa mér bara skýrt svar, eitthvað sem ég skil. Og ég bara valla búin að hérna, bera fram þessa bæn þegar að mér finnst bara Guð segja við mig svarið í Sakaría.
1: Okay.
0: Ok, og ég bara Sakaría, hvað stendur þar? Svo ég fletti upp á Sakaría og opna bara svona og lesa svona fyrsta kaplan og ég segi bara Guð, ég skil þetta ekki, ef að þú ert að reyna að segja mér eitthvað, þá skil ég þetta ekki. Og þá finnst mér bara að heyra, svarið í Sakaría. Svo ég fletti yfir á næstu blaðsíðu og þá stendur hérna í þriðja kapla og fjórða og fymta versi og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segi drottin allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðor mín, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga á meðal þessara þjóna minna. Og
1: wow.
0: ég gat ekki fengið skýrara svar.
1: Nei.
0: Ha, þú skalt stjórna húsi mínu.
1: Já.
0: Og það var það sem ég var að spyrja Guðum, á ég að vera með því að stjórna í þessu húsi? Ég með í þessu safnaða ráði sem verið var að tala um.
1: Mm.
0: Og ég sagði frá því á næsta fundi að ég hefði fengið þessi orð og ég myndi vilja vera með í því. Og þá voru allir sammála því nema einn aðili. Hann var ekki alveg sammála. Hann fannst það myndi ekki vera við hæfi að ég væri í þessu. Svo gerist það, held ég bara svona tveimtugum setna, að Friðrik fær bréf frá manni í Svíþjóð sem hann var að starfa fyrir Youth of the Mission í Svíþjóð. Þessi maður hafði fengið ólagnandi krabbamein. Það var bara sent út svona neyðarkall til starfsmanna Youth of the Mission víða um heim og þá voru við starfa með ungu fólki með hlutverk. Og Friðrik tók að sér að biðja daglega fyrir þessu manni í þessum veikindum. Síðan læknast þessi maður, hann bara heilbrigður í dag og hefur, hann var eiginlega dauðvona. Og svo hann semst starfsmaður þarna í Svíþjóð og hann, það svona hæð fyrir utan starfsmiðstöðuna þeirra og hann hefur sett kross upp á þessa hæð og hann fer þangað hverjum einasta mótni og á bænastund. Og hann hafði samband við Friðrik eftir að hann var komin aftur til heilsu til þess að þakka honum fyrir bænirnar og sagði ég ætla að byggja fyrir ykkur hjónunum og kirkjunni ykkar sem þið eruð að fara að stopna, ætla að byggja fyrir þeir á ykkur á hverjum degi.
1: Wow.
0: Þarna kemur bréf frá þessum manni og það stendur bara efst á bréfinu yes.
1: og þetta er stóri stafir
0: alveg bara þvert yfir blaðið
1: IES innan gæsalappa
0: já, og svo segir hann kæri Friðrik og Villa í dag þegar ég var að biðja fyrir ykkur á fjallinu við krossin þá trúi ég því að Guð hafði beðið mig að segja já við Villu frá honum svo ég veit ekki hvort þetta make a sense ef ég segi það hvort þetta make a sense fyrir ykkur en ég vil bara vera hlýðin.
1: Wow.
0: Og hvað var ég að byrja, spyrja, á ég að vera með í þessu? Og hann sendir mann frá Svíþjóð
1: wow.
0: til þess að segja, yeah. segðu já við villu frá mér.
1: Já.
0: Þetta,
1: wow.
0: þetta
1: er magnað.
0: Og þetta er ekki hægt að miskilja.
1: Nei.
0: Þannig að ég var með í safnaðaráðun og var þar í mörg ár og hafði mikla blessun að því og trúið því að það hafi verið það sem að Guð vildi.
1: Mm. Það einn hluti sem þú sagðir þarna sem að mér fannst mjög merkilegur. Þú varst að tala við Guð og þú heyrði Guð tala til þín. Viltu útskýra fyrir þeim sem hafa ekki upplifað þetta hvernig maður fer að því að heyra Guð?
0: Ég heyrði ekki rödd að þetta var bara mjög eins og sterkt innra með mér. Bara þetta svarið í Sakaría og þetta kom ég mjög óvart, ég átti ekki vona á þessu.
1: Nei.
0: Bara svarið í Sakaría og svo þegar ég búin að loka biblíunni minni aftur og segi bara ég skil þetta ekki, ég var að fá að skýrara svar og þá bara aftur þetta bara mjög sterkt sem kemur svona í huga minn, svarið í Sakaría.
1: Þetta er nefnilega það sem að mér hefur fundið svo mikilvægt að þegar að maður á trú á Guð og hefur Guð með sér að maður getur tala við hann svona eins og þú ert að tala við hann þannig í þessu tilfelli og bara alltaf að hann hlustar að hefur áhuga á okkur. Já.

0: og svarar.
1: Já, já. Af því að Guð vill líka fá að vera áhrifavaldur í lífi okkar.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Þannig að þá skiptir máli að maður eigi þetta samfélag við hann.
0: Og það gerist ekki nema?
1: Að vera í nærveru hans. Ég held að sé samt mjög mismunandi hvernig fólk heyrir frá Guði. Sumir heyra rödd, finnst bara þeir heyra rödd, bara talað. Og aðrir sjá einhverjar sýnir fyrir sér eða myndi, það getur verið svo margt. En þarna var þetta bara greinilega Guð notaði þessa aðferð til þess að tala við mig á þessum tíma.
0: Amen. Heyrðu, næsta lag sem þú valdir?
1: Já, það var lag með honum Sigga Ingimar sem heiti Ég á trú. Og mér langar bara svona undirstreka það að ég á trú á Jesum Krist og það hún sem að skipti með öllu máli í lífinu.

0: Þú ert að hlusta á bænasvara þáttir með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti Vilborg Skram gestur þáttarins. Vilborg látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstendenda.
1: Já, þetta var hann Siggi Ingimass að syngja.

0: Ég á trú og við eigum trú, það ekki Vilborg?
1: Jú, svo sannarlega.
0: Indislegt. En þú ert að hlusta á bænasvara þáttinn þinn og hún Vilborg skramir að segja okkur sín bænasvör og hún ætla að segja okkur hvernig húsnæði kirkjuna var keypt.
1: Já, það kom að því að við vorum sem sagt með Íslenska Kristkirkjan, leigði húsnæði á Bíldsæða í Reykjavík og við vorum þar í nokkuð mörg ár og við þurftum að fara það, það átti að selja húsnæðið. Var endar afskaplega svona óheppilegt að mörgu leiti vorum bannari hæð og engin bílastæði, það var bílasala fyrir neðan og alltaf allt vilt á bílum. Svo við vorum eiginlega neitt til þess að fara sem betur fer. Því að við urðum að finna okkur annað húsnæði og við náttúrulega skoðum ýmislegt og báðum mikið fyrir þess og lengi og svo trúið því að það hafi verið hús sem að Guð ætlaði okkur það sem við erum í dag. Við erum Fossarleyni 14, rétt hjá Egilshöllinni. Þegar að við vorum búin að vera að byggja lengi fyrir þessu og hafa komið að því að skoða þetta hús, þá var ég austur á Eyjólfsstöðum, þar sem við erum í bækistöð og var að vinna þar, þannig að ég gat ekki verið með í því að fara að skoða. En það var þannig að safnaði ráðið, fór og Friðrik prestur, fer og skoðar húsið og þau fá öll frið, bara þau eru komin í húsið, fá öll frið fyrir því að þetta sé við eigum að kaupa þetta hús og við reyndar eins og oft að við áttum enga peninga þannig að við þurftum að taka lán en við bara treystum Guði að hann væri með okkur og leitt okkur í þessu en mér fannst að ég þurfti líka að fá frið fyrir þessu þó ég hefði ekki geta farið á staðinn svo að ég bið Guð líka og mér finnst eins og hefur komið fram í þessum fyrir vitnisburðum mér finnst best ef að ég get fengið svarið úr Guðs orði
0: Já.
1: Það er svo gott að geta staðið á orði Guðs þegar á reynir. Og eins er það í þessu tilfelli að ég byggð Guð um að bara sýna mér og gefa mér frið fyrir því líka að þetta sé hús sem við eigum að kaupa. Og ég ger eins og ofta bara sest í niður með biblíuna mína og ég opna hana og byggð bara Guð að tala til mín. Og þá lendi ég á síðari krónikubók, það sem er nú vers sem að við mörg þekkjum það að ef að líður minn sem við mig kendur, auðmýkir sig og byður til Guðs að þá muni hann snúa við högum okkar til blessunar. Mm. Og þetta var svona eina versi sem að var svona undirstrika þannig að augum minn staðnæmdust þar. Og ég segi eins og í fyrra skipti þannig, ég segi Guð, mér finnst þetta ekki alveg passa inn í það sem ég að byggja sko, svar við því hvort að við erum að kaupa þetta hús. Og þá finnst mér líka eins og ég heitt skiptið bara vera sagt við mig að svona innra með mér eitthvað sem segir, lestu áfram. Svo ég les næstu vers og þar segir, skulu augu mín vera opin og eyru mín gaumgæfin gagvart bæn þeirri er fram er borin á þessum stað. Og nú hef ég útvalið og helga þetta hús. Til þess að nafn mitt með ég búa þar að eilífu og skulu augu mín og hjarta vera þar alla daga.
0: Amen.
1: Þannig að þetta var líka mjög skýrt svar.
0: Vá, já, þetta er sko svo sannarlega skýrt svar.
1: Þetta var mjög skýrt svar. Þannig að ég fekk algjörlega frið fyrir því að við keftum þetta hús. Við þurftum auðvitað að taka heilmikið lán. En það voru allir samhuga í þessu og mikil eining í að gera þetta og svo erum við þarna áfram og svo kemur hrunið. Og við höfðum á þessu tímabil, þá höfðum við breytt lánunum okkar þannig að þau voru miðuð við japönsk jen. Því það átti að vera mjög hagstætt. Mm. En svo kemur hrunið og þá bara hækka lánin og hækka og hækka og hækka. Og ég var gjaldkeri kirkjunar á þessum tíma þannig að ég vissi alveg hvað var að gerast í öllu þessu. Og það þurfti að fara margar ferðir til bankastjóra til þess að ræða málin og reyna að komast að samkomulagi um að lækka afborgun og hagræða þannig að við bara réðum við þetta. Og hann var mjög hjálplugur vegna sem við höfum alltaf staðið í skilum með allar afborganir og en lánið hækkaði og hækkaði og þegar að mest var þá var höfðin tekið upphaflega rúma 50 miljónir að láni þarna var það komið yfir 120 miljónir
0: wow.
1: og það bara hækkaði og hækkaði og það var mikið beðið og það var mjög, þetta var mjög erfiðu tíma

0: tími og margir töldu að við myndum missa hús ef við gætum ekki haldið því. En þá var þetta fyrir mig, þetta orð sem ég hafði fengið, þetta mitt hús. Ég hefði helgað þetta hús að Guð. Og ég var, verð að segja það, ég var aldrei í vafa það að við gætum ekki haldið húsinu. Mm. Að við myndum missa það eða að þetta gengi ekki upp. Þó svo að hlutirnir væru svona hrikalegir. Mm. En það endaði með því að þegar að, eins og ég segi, var búið að eiga marga fundi og margar samræður og viðræður og margar bænir, að þá lækkaði lánið niður í 46 miljónir.
1: Amen!
0: Amen!
1: Vá!
0: Þannig að á þessum tíma var, fyrir mig var þetta svo mikilvægt að hafa fengið þetta orð. Og ég gat bara staðið á því og því að Guð gaf mér þetta orð, þá hlaut það að rætast og ganga upp.
1: Vá! Takk, Jesús! Já, hann stendur við orðin sín.
0: Já.
1: Hann stendur við orðin sín. Það svona svo mikilvægt að við leitum hans.
0: Já.
1: Vá, ég fyrir gæsa nú bara með allan hérna.
0: Og fyrir mér þá finnst mér þetta svo gott að fá þetta úr orði Guðs.
1: Já.
0: Það byggist ekki á mínum tilfinningum eða það sem ég held. Og mér finnst það bara líka mjög merkilegt að í svona mismunandi hlutum og mismunandi þáttum þá getur orð Guðs talað bara algjörlega beint inn í það.
1: Enda þetta lífandi orð Guðs.
0: Já, einmitt. Amen.
1: Næsta lag sem hún valdir með Chris Tomlin, How Great is Our God?

0: Þú ert að hlusta á bænasvara þáttir með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti Vilborg Skram gestur þáttarins. Vilborg látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstendenda.
1: Chris Tomling með How Great is Our God.
2: Ég búin að bíða mikið. Þetta alveg frá því ég fekk þetta frá þér. Innbrots þjófar. Ó, hvað gerðist?
3: Já. Í þessu tilfelli ég ekki að leita Guðs með eitthvað ákveði svar í lífi mínu en ég held kannski við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því að Guð hann svarar bænum okkar þó við séum ekki að biðja á hverjum tíma þannig og þá meina ég að ég trúi því að flest okkar við biðjum varðveislu Guðs og verndi yfir okkur og okkar fólk og kirkjuna og okkar kannski daglega og kannski meira en það og kannski minna en við biðjum vernd en svo kannski áttum við okkur ekkit alltaf á þeirri vernd sem að við okkur hlotnast og gleymum að þakka
2: Já.
3: En í þessu tilfelli var að þetta var mitt sumar, þetta var í júli það var sólríkur dagur og ég var heima var að þvo þvott og taka til Og Friðrik hafði farið upp í Borgarfjörð þar sem að við eigum sumarbústað og var að vinna þar og ætlaði að koma heim í kvöldmat. Og ég var, já, var að bara fó svo undirbúa matinn, ég ætlaði að fara undirbúa matinn en vantaði eitthvað smávegis í salat svo að ég stökk út í búð. Það mjög stutt í búðana hjá okkur og ég hef verið svona innan við mestalegi 15 mínútur að fara út í búð og kaupa þetta litla sem að mér vantaði. Ég fer aldrei frá húsinu án þess að passa að það séu læsta dyr og lokaði gluggar sem hægt að komast innum og gerði það einnig í þetta skipti. Þegar ég að fara, við búum í raðhúsi, það eru svona myndar raðhúsin og það var sandkast í miðjunni og ung kona sem að bjó í einu húsinu. Hún satt þar með litlu stelpuna sína og ég spjallaði aðeins við hana og svo fer ég til búðina og ég kem aftur og þegar að ég... Sagt, opna húsið kem inn, þá sé ég að ferðataskarnas Friðriks liggur opin á í hólinu, bara leið ég kem inn og svo ég hugsa já, hann komin og segi bara hæ, hæ og lít svo til vinstri inn í eldhúsið mitt, þá stendur maður þar og að gramsa í einu skáp í eldhúsinu hjá mér
2: wow.
3: og ég sé það að þetta innbrotsþjófur svo ég ætla að kippa símanum sem var hérna á hillu bara við hliðina á dyrunum þá er búið að taka síman og sambandi svo ég fer strax sný mér út í dyrnar og kalla í ungu konuna sem var hérna í sandkassanum hún var þar ennþá ég segi viltu hringi lögregluna fyrir mig það hefur verið brotist inn hjá mér og þá kemur svona einhvern fát á þennan mann svo sá ég það hann var taskanars Friðriks láð þarna opin og hann var búinn að tína onni í hana hann var búinn að setja síman onni í hana hann var búinn að setja svona gilda klukku sem ég átti upp í hillu og eitthvað fleira hann var búinn að opna skáp þar sem ég átti svona silfurskeiðar og kökugafla hann var búinn að opna það, hann var búinn að greinilega fara og skanna íbúðina sko, hvað hann gat tekið og taskanars Friðriks var þannig hún opnaðist svona eins og bók og láð þannig og hann bara setti þetta upp í töskuna og tók hana saman og hleypur svo niður í kjallara við búum á þremur hæðum og hleypur stigan niður í kjallaran og þegar hann að fara niður stigan þá opnast taskan þannig að það dettur allt úr og taskan sem líka verður bara eftir og hann hleypur út og niður í kjallara já þegar að ég kom að honum þarna í eldhúsinu

0: og bara steiti ég nefann framan í hann og ég segi hvað þú að gera hér?
1: Já,
0: og ég
1: hetja.
0: Hugsaði með mér í draumum ef ég hefði dreymt að ég lendi einhverju svona og allar hrópa mér til hjálpar þá heyrist bara tíst í mér
1: Já.
0: En þarna og svo þegar hann hleypur þarna niður þá kemur annar gangandi ofan á lofti með fartölvun á Friðriks og ég segi það sama við hann ég bara steiti framan í hann nefann og segi hvað þú að gera hér Herðu, hann hendir frá sér tölvunni og hleypur út og þeir tóku ekki neitt
1: wow.
0: og ég hugsaði eftir á sko hvað hafði ég kona að gera í glæpamenn
1: Já.
0: Það voru glæpamenn inni hjá mér ég meina þeir höfðu geta gefið bara kýlt mig í hausinn og ég dotti niður Herðu, þeir bara limpuðust út eins og vesalingar
1: Já.
0: Og þarna trú ég að þetta var bara varðvisla Guðs, vernd Guðs og hann gaf mér einhvern mynduleika sem að ég átti ekki til sjálf og svo hugsaði ég mér eftir á hvernig ósköpunum komust þeir inn
1: Já.
0: Það var ekkit brotið, engin gluggi opin og ekki neitt, hvernig komust þeir inn og svo komst ég að því að það lítil íbúð í kallarónu hjá okkur og stúlka sem að leiði hana og hún var í vinnu þennan dag út í bæ og veskjunu hennar hafði verið stólið og þar var húslykill og þar var, voru skýrtinir hennar þannig að þeir sáu hvað hann átti heima þannig að þeir komust inn kjallaradyrnar hjá henni og af því að ég var að þvott ég var með þvott á hús niður í kjallara þá var ekki læst milli hurðin á milli þannig að það var komust upp til mín en Guð varðveitti mig og verndaði mig og engin eftirköst önnur að þessu.
1: Vá. Ég verð að segja, í framhald af þessu, eina sögu sem ég fekk, það var kona frá Indlandi. Hún var forstöðu kona barnaheimilis ABC og það var mjög mikið stríð í gangi gagnvart kristnum þá og þeir ætluðu að loka skólanum af því þetta voru stúlku sem voru að læra og það mátti ekki. Og þeir komu margir karlmenn á mótinu og ætluðu að brenna húsið.
0: Mm-hmm.
1: Og hún stóð þarna í hliðinu og sagði, þið komu ekki hingað inn. Og þeir horfðu, alveg henda svo í þínu tilfelli, horfðu á hana og svo limpuðust þeir í burtu. Og hún skildi ekkit okkur þeir fóru allir, þetta voru stóri stæðilegi karlmenn.
0: Ja.
1: Svo heyrði hún að því setna og hitt hún eitt þeirra og þá spurði hvaða hermenn varst þú með í kringu þig býttuði sagði hann já það var bara allt fullt af hermennu þarna og inni hérna og allt fullt af hermennu sem var rosalega bara massir og miklu
0: já.
1: Það var englega Guðs
0: já.
1: Ég held að þegar við erum að byggja Guð englavernd þá það eitthvað sem er eitthvað meiri háttar sem við sjáum ekki en er andaheiminu sér og menn sem að vilja gera okkur mein sjá
0: já, það stórkostlegt
1: þannig að kannski voru hann að massa engla mennana
0: hver veit, en allavega veit ég það bara að þessi svona mynduleiki sem að ég gekk fram í hann var ekki mér eðlilegur
1: nei
0: þannig að það var eitthvað sem Guð gaf
1: já
0: og merkilega líka, ég fann ekki til neins óta
1: já Það stórkostlegt.
0: Já. Þannig að Guð góður og svarar bænum og verndar og varðveitir.
1: Já og þessa bænir þegar við byggjum Guðum að vernda okkur og fólki okkar á mótnana, þær virka.
0: Já og maður bara verða að treysta því.
1: Já, nákvæmlega. En það komið á lokum hjá okkur og síðasta lagi sem þú valdi það heitir Holy, Holy, Holy með Terry McAlmonds. Eitthvað sem hún segja um það?
0: Ekki hann að það, mér finnst það bara yndislegt, blessað, smurtlag.
1: Ég þakka þér innilega fyrir að koma og segja eitthvað þín að sögur og ég byrð bara Guð að blessa þig og þú sem ert að hlusta, taktu eftir því sem hún sagði og gerði eitthvað með það. Hún talaði við Guð og hún bað líka Guð að staðfesta í orði sínu þar sem að hún þurfti að fá og sem hún gat byggt stöðuleika sinn á þannig að taktu þetta til þín og ég segi bara drottinn bless ykkur

Þetta var bænasvara þáttur með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti rætti hún við Vilborgu Skram sem nú látin og farin heim til drottins. Þáttur var fluttur með leyfi aðstandenda.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Bóas sagði við Rut: Þú ert komin til að leita verndar undir vængjum drottins. Sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er leita hans. Undir vængjum hans má ég hælis leita, trúfesti hans er skjöldur minn. Örvar fljúga, en ég mun ekki hræðast, er ég dvel í skugga vængja þinna. Í skugga vængja þinna. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 2. júní. Úr Rutarbók, öðrum kafla, vers 12, úr Hebreabréfinu, 11. kafla, vers 6 og þriðji textin er hér fengin úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 746, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27, 1.

Sumarið 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fékk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algjera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeir á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriskapellan er við Valseimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Halló, ég heiti Rebekka Rós Ágústsdóttir. Ég trúi því að Guð og Jesús elski lindina og vaki yfir henni.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Fuglarnir syngja og blómin breiða át fegur sína í lofgjör til skaparans. Lindin, með þér í sumar.

0: Borðspilakvöld. Kemur þú með á borðspilakvöld, laugardaginn 7. júní klukkan 17? Ef þú ert á aldrinum 14 til 25 ára, þá kynnum við hann Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem að þú ert nýbyrjaður eða hardkjarnaspilari, þá verður þetta skemmtun fyrir alla. Staðsetning Salur SIK, Hálitursbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða bjóttu vinum þínum með þér. Því fleiri sem koma, því betri stemning. Pilsur og snarl í boði. Nánar upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Sem sagt, borðspilakvöld í húsnæði SIK laugardaginn 7. júní klukkan 17. Sjáumst þar. Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.
1: Komið þið sælir, kæru bræður. Þá komið að þriðja kaflanum í bókinni The Resolution for Men. Þessi kafli heitir Becoming a Chainbreaker eða verða sá sem brýtur hlekkina. Undanfæri þessa kafla úr síðari krónikubók, 30. kafla og 7. og 9. vers. Verið eigi sem feðuriður og frændur er síndu ótrúmennsku drottni, guði, feðra sinna, svo að hann ofurseldi þá eyðileggingunni svo sem þér sjáið. Því að ef þér snúið yður til drottins, þá munu bræður yðar og synir finna miskunni á þeim

er hafa flutt á burt hernumda svo að þeir megi hverfa aftur heim til þessa lands. Því að náðugur og miskunnsamur drottinn guðiðar og hann mun eigi snúa auglítið sínu frá yður ef þeir snúið yður aftur til hans. Við skulum nú lesa þriðja kaflan. Nú þegar við undurbúum okkur fyrir það að líta á þau atriði sem mynda heitið eða The Resolution, í komandi köflum mikilvægt að átta sig á atriði sem hefur mikil áhrif á hversu vel þeir muni ganga í framtíðinni. Þetta eitthvað sem á við okkur alla á einn eða annan hátt. Ef við skiljum þetta ekki og lærum að ganga fram í sigri, þá muni jafnvel okkar besti vilji ekki duga til að standa við okkar skuldbindingar. Og þetta atriðið sem skiptir öllu. Við þurfum að biðja Guð að brjóta hlekkinn í lífi okkar og úr fortíð okkar. Við þurfum að verða þeir sem brjóta hlekkina, menn sem slíta sig frá öllu því sem heldur aftur af okkur og kemur í veg fyrir að við skiljum eftir okkur arfleð trúfesti. Sá sem brýtur hlekkina eins og ný rót í ættartrínu. Hann sá sem Guð notar til að binda enda á þá arfleð uppreisnar gegn Guði sem hann hefur lært af foreldrum sínum og þeirra foreldrum. Þessi stað skilur hann eftir sig arfleð trúar, trúfesti og blessunar fyrir börn hans og barnabörn og þannig nýtt fordæmi hlýðni til að fylgja. Kynslóðir í fjölskyldum munu leiða hver aðra lengra í burtu frá drottni ef það stígur enginn fram til að brjóta hlekkina og snúa dæminu við. Því þótt börnum sé ekki refsað fyrir syndir foreldra sinna, þá verða þau svo sannarlega fyrir neikvæðum áhrifum af þeim. Það eru ekki til neinir fullkomnir feður. Rétt eins og allir aðrir, þá hafa þeir sína galla, eru syndugar manneskjur sem gera mistök. En vegna þeirra stöðu sem þeir hafa sem andlegt yfirvald og þeirra áhrifa sem þeir hafa í líf okkar, þá hafa þeir haft áhrif á hvaða hverju við erum, hvernig við upplifum hluti, hverju við trúum og hvaða stefnu við höfum tekið í lífinu. Við fáum ekki aðeins syndugt eðli frá þeim, heldur syndin einnig nærð af því. Við höfum tilneyingu til að lifa eins og þeir, verðum fyrir áhrifum af þeirra mistökum, trúum sömu lýgin og þeir og eigum jafnvel í baráttu við sömu hluti og fíknir og þeir. Nema. Þetta kröftuga nema eru frelsandi skilaboð þessa kafla. Við munum bara fara aftur á bak nema við brjótum á okkur þessa hlekki fjölskyldu fortíðar með krafti Guðs með því að leita hans, treysta á hann og fylgja honum í stað þess að fylgja slóð fortíðarinnar. En áður en við höldum lengra skulum við fá eitt á hreint. Það ekki ætlun þessa kafla að kenna foreldrum þínum þín eigin vandamál. Það getur verið að þau hafi haft áhrif á þig en þú ert sjálfur ábyrgur núna fyrir þínum eigin syndum, ekki þau. Biblían segir oftar en einu sinni að þú að heiðra föður þinn og móður, eins og í annari Mósebók 20. kafla og 12. versi. Þú ættir að þakka Guði fyrir þau, sama hvaða fordæmi þau hafa gefið þér, því þú mátt vita að Guð setti saman fjölskyldu þína. Sálmur 139 og vers 13-16 sína það. Hann setti þig inn á þeirra heimili af ástæðu. Biblían segir, Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjóna með höndum manna eins og hann þyrti nokkur svið, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og let þær byggja allt yfirborð jarðar, hann hafði ákveðið setta tíma og mörg bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs, en verða mætti þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af oss. Þetta úr postulasögunni, kafli 17 og vers 24-27. Tókst eftir þessu? Guð ákvarðaði tíma þinn og mörg bólstaða þinna. Það hvar og hvenar þú myndir lifa af ástæðu, svo þú myndir leita hans og lokum finna hann. Alveg sama hverjar aðstæða þína voru þú fættist, þá varst þú ekki slysið óhapp. Guð þekkti og leifði foreldrar þínum og koma þér í heiminn á þann hátt sem þau gerðu og á þeim tíma sem þau gerðu það. Í orðskviðunum 20. kafla og versi 24 segir Spor mannsins eru ákviðin af drottni en maðurinn, hvernig far hann skynjað vegsinn? Þótt þú skilir ekki hvert leið þín liggur, þá hefur Guð verið að leiða þig. Það ekki neinn tilviljun að þú ert sá sem þú ert og foreldrar þínir eru eða voru þínir foreldrar. Og sannleikurinn sá að ef þú vissir allt sem Guð vissi, þá hefði þú ekki gert þetta öðruvísi. Þannig að þrátt fyrir allan sársauka og allt rangleiti sem þú hefur gengið í gegnum, þá er Guð viljandi sett þig á þann stað sem þú ert á til að nota alla þína lífsreynslu til góðs, til að draga þig inn í samband við hann, til að framkalla þinn persónuleika og gera þig líkar í Jesú, til að sína að hann getur yfirstigið hvað sem kann að verða á vegi þínum og til að hann stýrð fá að sjást.
Ef þú

tilbúin að líta líf þitt frá sjónarhóli Guðs, þá máttu vita að þú ert ekki heftur á neinu af þín eikvaða sem í þínu ættartré. Þú getur núna séð það sem leiðir sem þarf að varast, sem vígi til að sigra og tækifæri til að sjá kraft Guðs í þínu lífi. Þú getur verið sá sem að Guð hefur af kænsku sett í þína fjölskyldu til að snúa dæminu við. Með því að leita Guðs og finna hann í þínum kringumstæðum og með því að vera honum algjörlega háður, þá getur þú breytt gangi leiksins fyrir þar kynslóður sem á eftir koma og byrja núna með þinni eigin fjölskyldu. Það komin tími til að brjóta nokkra hlekki. Það eru þrír mismunandi hlekkir í okkar lífi. Náttúrulegir hlekkir, það eru okkar syndlega eðli sem við fengum frá foreldrum okkar. Val hlekkir, syndir sem við höfum sjálfur framið og sú ánauð sem því fylgir. Næringar hlekkir, særandi fordæmi, lygar og veraldlegar hefðir sem við fylgjum. Þegar við förum nú að ræða þá hlekkir sem í þínu lífi, verðum við að byrja því að viðurkenna að Guð lykillinn að því að þú náir langtíma árangri fyrir þig og þína fjölskyldu. Hann hinn fullkomni hlekkjabrjótur. Jesús hóf sitt trúboð með því að lýsa yfir að hann hefði verið sendur til að boða bandingjum lausn og láta þjáða lausa. Þetta úr Lúkasa guðspjalli, 4. kafla og vers 18. Páll staðfesti þetta þegar hann sagði, Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinvorn, svo þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Þetta úr Rómverjabréfinu, kafli 7 og vers 24 og 25. Hvort sem þetta er okkar syndlega eðli eða nært af eyðileggjandi áhrifum, þá skulum við átta okkur á því að gefa líf okkar Jesú Kristi og lifa í þeim sigri sem hann hefur þegar unnið með dauða hans á krossinum, er sá grunnur sem við þurfum til að frelsast frá hverjum hlekk. Krafturinn sem þarf til að brjóta á bak aftur hverja bölvun er að finna í lausnaverkinu hans. En við skulum einbytta okkur enn frekar að og uppvötva biblíulegan sannleika sem mun hjálpa okkur að lifa í hans frelsi. Við töluðum rétt áðan þrjárgerði hlekkja sem halda aftur af okkur. Við skulum kafa dýpra í það. Spenntun og sæti sólarnar og haltu þau fast. Að brjóta hlekki okkar syndlega eðlis og synduga vals. Öll fæðumst við með syndlegt eðli. Því til viðbótar þá sýndi Jésús okkur að þegar við syndgum þá gerust við í raun þrælar syndarinnar. Lesum það í Jóhannesar guðspjalli 8. kafla og 34. versi. Hún verður húsbóndi okkar. Og á lokum gefum við henni allt okkar, huga, vilja og líkama til að þjóna henni. Við vitum hvernig sú tilfinning er. Við vitum að það getur verið erfitt að komast frá okkar synd, fíkni eða slæmum á hana, sérstaklega ef við höfum lært þetta á feðrum okkar. En eins og Jesús benti á, hann lykillinn að frelsi. Ef sonurinn gjörir þú frjálsa, sagði hann, munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes og Guðspjall 8. kafli 37. vers. Okkar frelsi kemur í Kristi. Jesús hefur þegar greitt fyrir okkar dóma og brotið algjörlega kraft og bölvun syndarinnar með dauða hans á krossinum. Við sjáum það í Kólosubréfinu, öðrum kafla 13. til 15. vers og í Galatabréfinu 3. kafla og 13. vers. Í gegnum trú okkar á hann er okkur boðið að upplifa framúrskarandi mikilleika. Upprisu kraft hans. Efesusbréfið 1. kafla 19. vers. Já, sá kraftur sem Guð notaði til að reisa Jesús frá dauðum er sami hreinsunarkraftur og hann notar á okkar þrjósku föstu afana. Postulinn Páll útskýrði þetta þannig að ef maðurinn trúur á Krist, þá er hann umbreyttur og hans andlega staða breytist. Hann deyr syndinni og lifir í Guði. Fyrir Rómverjabréfinu 7. kafla 11. versi. Syndin hefur því ekki lengur neitt rétt eða vald til að ríkja yfir honum og láta hann hlýða hverri sinni hegðun. Þessi stað hann frjáls til að lifa eins og einhver sem lifnaður frá dauðum og notað líkama sinn til góðs eins og verkfæri réttlætis frekar en tól ánauðar. Við lesum þetta í Rómverjabréfinu 7. kafla 12. til 13. vers. En ef einhver áttar sig ekki á þessu, þá mun hann ekki trúa því, taka móti því eða ganga fram í því. Þegar kemur að því að eiga við syndina, jafnvel sí endur tekna syndi gegnum kynslóðunar, þá er það sönn iðrun og trú á Jesú Krist sem lausnin. Maður verður fyrst að iðrast og setja traust sitt eingöngu á Jesú Krist til að finna eilíft hjálpræði. En sem ný sköpun í Kristi og sá sem fylgir honum, ætti hann að halda áfram að iðrast í hvert sinn sem hann hrasar, svo hann geti haldið áfram að ganga í sigri yfir syndinni daglega.

Hvort heldur sem er, þá er iðrun gjöf frá Guði. Það þýðir að taka varanlega uppeyju með endurnýjun hugafarsins breyttu hjarta og að endingu breyttum lífstíl. Iðrun kemur þegar þú verður heiðarlegur við Guð varandi þar syndir sem þú hefur drýgt og snýr lífið þínu frá þeim. Snýr þeirra Kristi í staðinn svo að með þekking á sannleikanum getið þú losnað úr snöru djöfulsins. Eins og segir í öðru tímóteusarbréfi öðrum kafla og vers 25-26. Iðrun þýðir að taka í hönd Guðs, stíga upp úr drullunni, ganga í burtu vitandi að þú þarft aldrei að koma þangað aftur. Því meira sem við áttum okkur á hver Guð er, því meira munum við elska, óttast og virða hann. Þetta leiðir okkar að skilningi og þrá til að lifa í sannri iðrun sem leiðir til breytingar sem vara til langframa. Allt of margir menn iðrast bara með hálfum huga og kenna svo Guðu að hafa ekki sett sig frjálsa. Þeir vilja frelsi frá sekt sinni frekar en náuð samband við skapara sinn. Í stað þess að skilja við syndina, þá vilja þeir bara svona tímabundin aðskilnað þar til síðar. Þeir neita að lifa í þeim sigri sem náð Krist spýður þeim. En þegar maður snýr sér auðmjúkur og af öllu hjarta til Guðs í leitað hjálp, getur drottinn brotið niður ánöðu syndar í lífi mannsins. Rómverjabréfið kafla 6-8 útskýra þetta. Kærleikur Guðs fullnægir á þann hátt sem syndin getur ekki. Við sjáum til Jóhannesar Guðspjalli 4. kafla 13-14. Versi og í 1. Jóhannesarbréfi 2. kafla og 15-17. Vers. Þá getur eirðaleysi sektor og valkvíða hætt því að samviska þín er hrein og þú hefur gert upp hug þinn. Það þýðir ekki þín verð ekki freistað en þú þarft ekki að láta það kvelja þig. Þú þarft áfram að reyða þig og anda Guðs og kraft á hverjum degi til að ganga áfram í þessum sigri. En þessi kraftur til að sigra er til staðar og þessi rússíbani ánöðar getur hætt. Prösun verður óeðlileg frekar en rútína. Frelsi verður á daglegum raunveruleika. Er það ekki eitthvað sem við virkilega viljum? Hvort sem vandamálin eru vegna synda sem þú lærðir að foreldra þínum eða eitthvað sem þú tókst upp sjálfur, þá er núna tími til að iðrast. Horfast í augu við raunveruleikan, hætta að fela syndina í myrkrinu og ganga inn í ljósið. Taka trúarskref og treysta á Jesús Krist og gangast undir hans vald. Að lifa í og njóta þess sigur sem hann hefur þegar unnið fyrir þig á krossinum. Beindu sjónum þínum að þínum syndum svo þær geti ekki lengur þrifist í hjarta þér á heimili þínu eða í fjölskyldu þinni. Börnin þín mun að sjálfsögðu fæðast með þetta sama syndlega eðli og þurfa sjálf að setja traust sitt á Krist til að ganga inn í frelsið. En þú þarft ekki að skilja þínar hindranir eftir fyrir þau að berjast við. Þú getur brotið hlekki fortíðarinnar og búið til nýja arfleið í staðinn, arfleið í sigri Krists. Að brjóta næringar hlekki syndarinnar. Við tölum náttúrulega hlekki. Hlekkir sem eru tilkomnir vegna þeirra ákvarðana sem við höfum tekið og svo er það þessi þriðja tegund hlekkja sem skiptist eiginlega í þrjá flokka. Særandi fordæmi. Þú áttu kannski frábæran pappa sem þú barst djúpa virðingu fyrir og dáðir. En ef þú ert líkt og meiri hluti karlmanna, þá áttu vel skýra minningu syndu fordæmi og særandi hluti sem faðir þinn gerði og sagði við því gegnum árin. Ef einhver annar hefði gert þetta sama, myndi það ekki skipta svo miklu máli. En af því að þetta var faðir þinn, þá var það hörmulegt. Í hans huga eru þessi atvik trúlega ekki eins áhrifarík. Bara atvik hugsunarleysis eða reiði sem komu og fóru og var gleymt jafnharðan. En fyrir þig voru þau minnisvarðar, áhrifarík augnablik eins og eitraðar örvar sem laust í hjarta þér og skildu þig eftir sáran og ringlaðan. Þú hefur endurlifað þessi hræðilegu atvik í huga þér ótalmörgum sinnum og getur enn lýst í smáatriðum þeim tilfinningum sem þú fannst fyrir og eftir. Þú kannt jafnvel að hafa verið særður vegna fjarveru föður þíns frekar en vegna beittra orða eða misnotkunar. Það sem þú getur lýst er þetta tómarúm vegna óuppfylltra þarfa og ósvaraðra spurninga sem hann skildi eftir lífi þínu. En hvort heldur sem er, þá hefur verið brotið á þér á einhvern hátt. Við erum allir á sama báti hvað það varðar. Það er ekki spurningin. Spurningin er hvort þú myndir láta það hindra þig eða leifa því að hjálpa þér. Ætlarðu að láta biturleikan hlekkja því í dag við þau mistök sem foreldrar þínir gerðu tilfinningum þínum í fortíð.

þinni og takmarka þannig getu þína til að ganga í frelsi til framtíðar. Því það það sem það gerir. Ófyrirgefning hlekkjur okkur við fortíðina. Óleyst reiði verður að bitru krabbameini sem eitrar hjartað. Og líkt og allt krabbamein þá þarf að ráðast á það og eyða því. Guð vill að þú takir allt óréttlæti, særindi, reiði og ruglingu fortíðinni og gefur honum það algjörlega til að brjóta lekkina, til að fyrirgefa. Ekki bara pappa þínum, heldur öllum þeim sem hafa gert rangt. Við þekkjum mótstöðuna í hjart okkar við þessara hugmynd. Það virðist óréttlátt við að þeir sem hafa gert okkur rangt eiga ekki skilið að fyrirgefa þeim. En engin á skilið eða getur unni sér inn fyrirgefningu. Fyrirgefning er eitthvað sem þarf að veita. Tökum fyrirgefningu Guðs til okkar sem dæmi. Hún er ekki byggð á þeirri staðrenda við eigum það skilið, heldur enn fremur á náð Guðs til okkar í gegnum það andlega skulda uppgjör sem Kristur greiddi á krossunum. Og við eigum að fyrirgefa eins og Guð fyrirgefur. Efesus byrja við 4:32 vers, sýni það. Algjörlega, að fullu og með frjálsum vilja. Ef við fyrirgefum ekki, þá leifum við fortíðinni stöðugt að hindra, særa og hafa áhrif á okkur. En þegar við fyrirgefum, þá losar það okkur við þennan bagga og byrja lækningaferlið. Það kemur þér á þann stað að þú getur vaxið í trúni og orðið sá faðir sem þú vildi að þú hefðir haft. Óleyst biturð er eins og synd og það mun raska þínu eigin föðurhlutverki. Það mun gera þig að þeim manni sem þú vilt alls ekki vera. En frelsið sem fylgir því að sleppa tökunum á þessu öllu gefur þér endurnýjun í stað meiri sorgar og særinda. Á meðan þú heldur í biturleikan, þá setur þau sjálfan þig í dómarasætið með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir að sjá til þess að allir þeir sem hafa gert á þinn hlut muni fá makli málugjöld. En ef þú velur að halda áfram veginn og fyrirgefa, þá muntu ekki einungis njóta ávaxtan af því að gera drottni til hæfis, heldur treystir þú að hann til að vera þessi réttlæti dómari sem hann er. Dómari sem getur dæmt á fullkomlega réttanhátt hvern þann sem hefur gert á þinn hlut. Þú leifir því að vera hans hlutverk ekki þitt. Og þá getur þú haldið áfram í líf þitt. Laus við þann höfuðverk sem fylgir biturleikanum. Ekki taka þessu þannig að við séum að segja að það að fyrirgefa sér auðveld. Það er það ekki. Það krefst hugrekkis. En Guð getur gefið þér þá náð í dag að fyrirgefa ef þú játar fyrst að þú þurfir að gera það og byður síðan þrá og getu til að sleppa tökunum á særundu fortíðarinnar. En þetta þarf ekki að vera flókið. Þú getur grafið upp særindi núna, játað að þetta var rangt og í hjarta þér beðið, drottinn, ég fyrirgef. Og fundið svo gegnumbrot. Þetta er eins og takk úr handbremsu, andlega talað. Það er kraftur fyrirgefningarinnar. Að brjóta þessa bitru hlekki. Við töluðum að þessi þriðja tegund hlekkja, næringarhlekkir syndarinnar skiptust í þrjá flokka. Við erum nú búnir að fara yfir eitt flokkin, særandi fordæmi og nú komið að öðrum flokknum lygar. Jesús sagði, ef þeir eru stöðugur í orðu mínu, munið þið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöruðu frjálsa. Þetta er Jónasa Guðspjalli 8. kapla 31-32 vers. Og fyrst að sannleikurinn gerir okkur frjálsa, ættu við að viðurkenna að lígin heldur okkur í ánöð. Ef þú trúir sömu lígi og faðir þinn trúði, þá myndu verða í ánöð af þeim líka. Lygar aðra kynþætti til dæmis geta leitt til kynþáttafórtuma. Lygar Guð geta leitt til uppreisnar og efahyggju. Lygar uppruna þinn sem mannveru og okkar siðferðilegu skildur geta leitt okkur í sjálfsatur, hégóma og eyðileggjandi sjálfshyggju. Lygar geta leitt okkur í ótta og uppgjöf, jafnvel þegar við höfum ekkert að hræðast. Ef þjófur getur samfært þig að leikfangabissan hans sé hlaðin byssa, þá munt þú skjálfa og gefast upp þó þú hafir í raun ekki ástæðu til þess. En þegar faðir sem segir við son sinn, það verður aldrei neitt úr þér, þá segir Guð faðirinn á móti. Ég elska þig ríkulega og ég hef mun meiri tilgang fyrir þitt líf. Fyrir hvert niðurlægjandi orð sem óvitur faðir segir við ungan son sinn, segir Guð, þú ert ómetanlegur, einstakur og sérstakur í mínum augum. Fyrir hverja lígi sem segir að þú þurfir að syndga,
brenna í

Kosta eða láta undan fíkn til að geta sigrað eða til að vera hamingjusamur, segir Guð, ég mun sjá þig, ég mun aldrei yfirgefa þig og ég mun sjá allar þínar þarfir. Við sjáum til fyrra Korinti brefi 10. kafla, 13. vers og Filippi brefið 4. kafli og 19. vers. Á móti hverri lígi sem þú hefur heyrt, hefur Guð andstaðan sannleika sem mun setja þig frjálsan. En sannleikurum mun ekki setja þig frjálsan ef þú heyrir þetta bara og skilur það andlega. Þú þarft að umfaðma og trúa því frá dýpstu sálarrótum. Þú verður að hafna öllu sem í mótsögn við það, hvað sem á yfirborðinu virðist afsanna það og skoðinni þeirra sem reyna að tæla þig frá því að trúa því. Ef Guð faðir þinn, þá getur þú reytt þig á heilagan anda til að opna augu þín og opinbera sannleika hans fyrir þér. Hann mun brenna það í hjarta þér þegar þú lest biblíuna, kemur þín í hugsun þína, eða þú lifir í hlýðinni og lifir honum stöðu að halda þér í fullkomnum reynuruleika. Farðu því að byrja Guð að sína þeir lygarna sem þú hefur trúað í fortíðinni og hjálpa þér að skipta hverju og einni þeirra út með hans sannleika. Þegar þú lest og læri Guðs orð, lærðu þá utan að vers sem standa á móti þeim lygum sem þú hefur trúað. Þegar þú finnur lýi sem hefur enn áhrif á hugsanagang þinn, hendu henni það út og neytu það hleypin inn aftur. Hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist, Anna Korinti bréf 10. kafla 5. vers. Láttu ekki næja að brjóta kraft lýgarinnar í þínu lífi, heldur einnig í lífum barna þinna þegar þú kennir þeim sannleika Guðs. Þriði flokkurinn er veraldlegar hefðir. Fjölskylduhefðir geta verið yndisleg leið til að heiðra fortíðina og ná fjölskyldu saman í fögnuði. En það ekki allar hefðir góðar. Slæmar fjölskylduhefðir og brenglaðar menningarhugmyndir geta veitt þig í snöru ef þú passar þig ekki. Réttningin varar okkur við. Gæti þess að engin verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu sem byggjast á mannasetningum er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Kólussubréfið annar kafli 8. vers. Þó allir í þinni stór fjölskyldu hafi alltaf trúað einhverju eða gert eitthvað, þá réttlætir það ekki að þú gerir það. Þótt eitthvað sem vinsælt í okkar menningu, þýðir það ekki að Guð samþykki það eða viljir að þú fylgir því. Jesús hastaði á fólki kringum hann með því að spyrja þau, hvers vegna brjóti þeir sjálfur boðarð Guðs sækir erfikenningar yðar? Þetta í Matteus og Guðspjalli 15. kafla og 3. versi. Sumar hefðir eru góðar, heilbrigðar, skemmtilegar, og stöðulega trúar uppbygging og byggja upp góða minningar. Sumar, hins vegar, eru greinlega syndugar, heimskulegar og til einskis, en aðrar eru bara óþarfa byrði á fjölskylduðinni. Sumar menningar hefðir gefa í skín að við eigum að sóa unglingsárum okkar, eða að það sé leyfilegt að lifa frillulífi þegar maður er einsamall, eða að þú getur ekki haldið upp á suma hátíðisdaga í raun, nema þú borðir yfir þig og drekkir þér í víni. Sumar kirkjur hafna fólki af öðrum kynþætti vegna hefðar. Sumar fjölskyldur rífast yfir sömu hlutunum aftur og aftur eingöngu vegna hefðar. Sumir ætlast til að gift börn þeirra séu trúfastari foreldrum sínum en maka. En maður heitsins heldur ekki í hefðir bara því hún hefur alltaf verið til staðar. Hann beygir sig ekki undir óbreytt ástand eða setur eitthvað inn í dagatalið sitt í blindni án þess að spyrja sjálfa sig hvort þetta sé rétt fyrir Guði og gott fyrir fjölskyldu hans. Hann fylgir ekki straumnum aðgerðalaus vegna þess að hann hrættur hvað aðrir geti haldið hann. Þeir sem brjóta hlekkina nota réttninguna og visku til að skilgreina og síja út. Þeir íhuga vandlega hvaða hefðir eru þess verðar að halda tryggvið. Hyggur á hverjar heiðra Guð og hverjar muni bara freista og lokka þau í sóandi syndlega návana. Margar hefðir falla fullkomlega að því sem orð Guðs hefur kvatt okkur til allan tíman. En þegar þær gera það ekki, þá sýnir sá sem brýtur leggina hugrekki til að breyta stefnu og leiða börnin hans þanga sem hann trúir að hans himneski faðir vill að hann fari. Hann býr svo til nýjar hefðir til að skipta út þeim slæmu og skapa þannig sterkan skriðunga fyrir komandi kynslóðir. Að brjóta hlekki með stefnum í þar er bæn. Bænin er kröftug. Með henni talarðu af auðmýkt, hreinskilni og virðingu við Guð. Og sá sem brýtur hlekkina verður að læra að verða bæna hermaður.
maður sem sýnir að hann þarf

sannarlega á Guði að halda með því að berjast af trúfesti í bæn, bæði fyrir hann sjálfan og fjölskyldu sína. Þegar maður biður, líkt og margir mikli menni biblíunni gerðu, við sjáum það í Esrabók 9. kafla 5-15 vers, 9. kafla Nehemíabókar og í Jeremía 14. kafla 19-22 vers, þá skipar hann sér í skarðið þar sem djöfullin og vandamálin rísa upp á mót honum og hann biður Guð að skerist í leikinn og sína miskun. Rétt eins og Abraham bað fyrir hönd Lott í 1. Mósebók 18. kafla og 16-33 vers og Móses bað fyrir hönd Ísraels 4. Mósebók 14. kafli og 11-19 vers, þá þarft þú að verða sá sem biður fyrir hjónabandi þínu, börnum og barnabörnum. Einn maður sem biður getur haft mikil áhrif. Kröftug bæn réttlátsmanns megnar mikið, þetta í Jakobsbréfinu, 5. kafla og 16. versi. Þegar Jósía konungur, ungur árum, las orð Guðs í fyrsta sinn, áttaði hann sig á því að hann og þjóð hans myndu þjást vegna þeirra synda sem feður þeirra frömdu. Hann sneri sér því til prestana og þjónan og sagði við þá, farið og gangi til frétta við drottin fyrir mig og fyrir líðin og fyrir allan Júta þessa nýfundum bók. Því að mikil heft drottins, sú upptendruð í gegnos. Af því að feður vorir hafa eigi hlýtt orðum bókar þessarar með því að gjöra að öllu sem svo sem skrifaðir í henni. Þetta í síðari konungabók 22. kafla og 13. vers. Sagan sýnir okkur að Jósía braut svo sannarlega hlekkina. Hann varð mjög upptekinn af því að leita Guðs og fjarlægja allt úr konungsríkinu sem faðir hans hafði skilið eftir og vanvirt drottinn. Vegna þess að hann skarst í leikinn þá blessaði Guð Jósía og hélt aftur af reiði sinni meðan Jósía var konungur. Sá sem brýtur hlekki skerst í leikinn. Þeir viðurkenna opinskátt, syndir fortíðarinnar, byðja síðan Guð að sína hjónaböndum og börnum þeirra miskun leið og þeir endurskipuleggja tilgang sinn með kenningum biblíunar. Í harmljóðunum sagði Jeremía, feður voru syndguðu, þeir eru eigi framar til og vér berum miskjör þeirra. Seinna bað hann, snú þú oss til þín, drottinn, þá snúum vér við, látu daga voru aftur verða eins og forðum. Þetta í harmljóðunum 5. kafla vers 7 og 21. Þú getur líka beðið Guð núna á þessari stundu að byrja þetta ferli lausnar fyrir þína fjölskyldu frá illu og endur heimta þau aftur til Guðs. Og Guð, hinn fullkomni hlekkjabrjótur, mun ekki valda neinum þeim manni vonbrigðum sem leitar til hans í trú. Samræmi í gegnum helgun. Þegar hlekkir eru brotnir er mikilvægt að sjá frelsið sem langtíma markmið. Eitt af því sem hjálpar okkur að gera það er biblíulega hugtakið helgun eða víxla sem þýðir að hreinsa eitthvað og tilenga það svo Guði. Það þýðir að hreinsa líf þitt og heimili á hverju því sem getur orðið þér til falls eða illum áhrifum og setja svo þig og fjölskyldu þína í Guðs hendur. Það áhrifarík yfirlýsing þegar maður segir Guð, ég tilenga þér mína fjölskyldu og allt sem ég á. Ég gef þér fullt vald yfir hjónabandi mínu, börnum og eigum mínum og ég bið þig að nota okkur þér til heiðurs. Sem hluti af þessari helgun þá þarft þú, ef það einhver áhrif á þínu heimili sem vanvirða Guð eða draga þig eða einhvern fjölskyldumeðlim burt frá Guði, að íhuga það að fjarlægja þessa hluti rétta eins og hinir trúuðu sem óttuðust Guði í Efesus gerðu, sjáum það í Postulasögunni 19. kafla 18-20. Vers. Jesús sagði að við ættum að fjarlægja allt sem færi okkur til að syndka. Við lesum það í Matteusarguðspjalli 18. kafla og versum 7-9. Sá sem skrifaði Hebreabréfið sagði að við skildum létta af okkur allri byrði og viðlúðandi synd. Þetta í Hebreabréfinu 12. kafla og vers 1 og 2. Biddu Guð að sína þér hvað þetta þýðir fyrir þig og þína fjölskyldu. Það geti skapað þær kjör aðstæður þar sem hans verk getur náð taki á og breytt hjörtum til langframa. Í gamla testamentinum, þegar Hiskia konungur tók við völdum eftir Akas föður sinn, þá gerði hann við musteri Guðs sem hinn óguðlegi faðir hans hafði smánað og vanhelgað. Hann henti út öllum manngerðum skurðgóðum og gerði lofgjörð til Guðs að kjarnanum í hans forystu. Hann sagði við prestana, hlýðið á mig þér levítar. Helgið nú sjálfa yður og helgið musteri Guðs, Guðs feðra yðar og útrýmið viðustigðinu úr helgidóminum. Því að feður vorir
hafa sýnt ótrúmennsku og

0: gjört það sem ílt var í augum drottins, guðsvors og yfirgefið hann. Þeir sneru auglítið sinni burt frá bústað drottins og sneru við honum bakinu. Þetta úr síðari kroningabók 29. kafla og 5. til 7. vers. Hiskia gerði nýjan sáttmála við Guð, þar sem hann lýsir því yfir að hans kynslu muni taka nýja stefnu, stefnu Guðs. Og blessum Guðs fylgdi í kjölfærið af voldugan hátt. Við skorum á þig að byrja þetta ferð í dag að tilenga fjölskyldu þína Guði í hjarta þér og með verkum. Guð blessar og notar það sem sett í hendur honum. Fyrir komandi kynslóðir. Við erum mjög ástríðu fullir varandi þennan kafla því faðir okkar var sá sem braut ekki fortíðar. Hann ákvaða feta ekki í fótspor föður sín og afa sem höfðu báðir sóa lífum sínum í drykkju, siðleysi og uppreist gegn Guði. Þess í stað gaf faðir okkar líf sitt Jesú Kristi og fyrirgaf föður sínum allan sársökan sem hann hafði valdið honum og leifði svo orði Guðs að kenna honum hvernig hann ætti að vera guðlegur eiginmaður og faðir. Hann giftist yndislegri guðskonu og tilengaði drottning hvert og eitt af börnum sínum. Vegna þessa þá ólenstuðu upp á styrku, kærleiksríku heimili, lifðum í þeim blessunum og verðlunum sem fylgdu guðlegum manni heilinda. Svo talar í Salmi 112. Við sáum föður okkar ekki skoða klám, þessi stað sáum við hann á hnjánum, biðjandi til drottins fyrir hönd fjölskyldu sinnar og barna. Við erum svo þakkláttir fyrir að náð Guðs og sannleikur náðin í hjarta föður okkar og að hann skildi hafa brugðist við með trú, hugrekki og hlýðni. Þetta hefur haft gríðarlega áhrif á okkur þrjá syni hans og núna 15 barnabörn. Sem sá, sem brýtur lekkina getur þú núna rifið af gjardaginn á dagatalinu, byggt á því sem gott og guðlegt úr fortíðinni, en hent út hverju því sem hefur valdið ringulreið í þínu lífi með syndugum hlutum. Og þegar þú heldur áfram í að vinna að guðlegri karlmennsku, þarftu ofta að taka erfiðar ákvarðanir. Þar sem syndin hefur læðst inn í líf þitt, iðrastu. Þar sem bituleikin hefur náð tökum á hjarta þér, fyrirgefðu. Þar sem lígin hefur ofið sinn vef, leitaðu sannleikans. Þar sem hefðir hafa forgang, byrjaðu upp á nýtt. Þar sem vandamál hafa reynt að stela eða eyðileggja, leitaðu í bænina. Þar sem hindranir hlaðast upp, helgaðu og tilengaðu Guði fjölskyldu þína. Þetta eru þær megin reglur sem munu sína munin á þeim sem skrifað undir heitið og þeim sem verða menn breytinga. Guð vill að þú leitir hans og finnir hann svo þú getur þekkt hann og elskað hann. Hans áætlun frá upphæfi var alltaf að nota þig honum til dýrðar. Og það er ekkert stærra eða meira eða mikilvægara en að lifa með þetta markmið í huga. Þess vegna er svo nauðsynlegt að varpa öllum þunga, allri byrði og hlekkjum sem getur hindrað þig og fjölskyldu þína frá því að lifa ykkar lífi til fullnustu fyrir dýrð Guðs. Hann getur brotið hvert hlekkur fortíðinni og leift þér að verða innblástu trúfesti fyrir komandi kynslóðir. Nú því tími til að halda áfram, vaxa í trúnni og styrkjast. Að taka aftur það land sem hefur glatast. Að mynda djarfa hlíf blessunar fyrir komandi kynslóðir. Byrjum þar sem við erum og höldum áfram eins hratt og við getum. Frá hjarta Guðs og inn í okkar raunveruleika. Með hans náð getum við orðið menn heitsins. Kæru bræður, þetta var þriði kafli bókarinnar The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla helgaðu fjölskyldu þína með því að biðja og tilenga hana Guði. Minnisversið úr Jóhannesar guðspjalli, 8. kafli og vers 31 og 32. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisvenar mínir og muni þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Látum ekki hlekki fortíðar binda okkur niðurbræður. Við getum verið sá sem snýr dæfinu við fyrir okkur og fjölskyldu okkar. Guð verið með ykkur bræður.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallaðum karlmenn og karlmennsku.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Þú ert að hlusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að tala lækningu í dag. Ekki svo að skilja ég sé með all svörin við þessu og búið sér búin að læra allt og viti allt. Þetta einfallega nokkra pælingar sem mér langar að velta upp og að spá í. Og það merkilega, það svo yndislegt að fá að lesa orguðs lifandi og kröftugt og ég segi enn aftur þá ég ekki að talum þetta til að dæma einhvern sem með veikur eða með sjúkdóm klíma við sjúkdóm alls ekki Guð elskar alla menn og mér langar svolítið að tala hluti sem kannski hafa verið kannski tala í kirkjunni gennum tíðina og gennum árin og ég man eftir því þegar ég var í Bretlandi þá var ég yndislið í kirkju með yndislið fólki en eitthvað fannst mér svona sumir hlutir hafa farið á skjön og eitt af því sem að mörg þeirra trúðu var að Guð væri höfundur þeirra veikinda þeirra sem voru veika sem sé glímdu sjúkdóm og þegar ég spurði okkur haldið það ég Guð að kenna mér eitthvað sögðu þeir og ég bara fekk alltaf pínu stingur hjartað og en þá kannski var þetta þannig þetta svona mannleg útskýring á okkur ekki allir læknast við vitum að alveg fyrir víst að ekki að læknast allir og ég held að ég býnu hættöld að fara þann við að fara analæsa eða spá og spekular því okkur fessir læknast ekki hinn ég held að þurfum að vita hvað Guð sér málið Við meðum aldrei byggja okkar guðfræði á kringustæðum og erfiðleikum andar eins erfið eins og þeir kunna að vera. Við erum alltaf að byggja okkar afstöð á því sem orgu segir. Og í gerin tína þá að menni vera að tala svona hluti eins og Mana Símatösa sem var eitthvað lasin og Páll sá hann að drekka vín. Til að því að hann slæmi maga og við vitum að Páll Postul hann var kannski ekki alveg heill helsu heldur og maður bara spyr sig á maður að fara að byggja guðfærana á þeim tveim og þá alltaf eða hvort er betra að sjá hvað Jesus gerði guðspjöllunum eða hvað þeir glímdu við félagarnir Tímóteus og Páll

og vera, ég ekki gera lítu alls ekki og þeim en ég held að þurfum alltaf að skoða hvað sér Guðum málið og við lesum í Guðspjöllunum að Jesús kom og greiddi alla þá sem undir okkur voru á sjúkdómum og þannig að það minn einlega, það minn trúa samfæring að það sé vilji Guðs að allir læknist En það líka vert að taka fram af því að ég allir þessi kennslu lækningu og Guð vilja lækna alla og eðlilega að hugsa þeir sem fá ekki lækningu að þeir sé eitthvað annars flokks kristnir að það sé ekki að mér af því að ég fæ ekki lækningu að það alls ekki þannig og það það sem að kannski þessi lækningakennsla hefur fara út á spórinu að menni farin að finna einhverja ástæðu fyrir því að fólk læknast ekki og að tala, ljóta hlutin í líf þess og það má aldrei gerast. Og þegar ég spurður að því akkur læknast ekki allir, þá einfallega svaraði því ég veit það ekki. En ég veit hvað orguð segir og í staðast að fara út að hálan ís og spá og spjöglara í akkur að ekki allir læknast, þá ætlum ég að skoða hvað orguð segir. Og það líka að gerum tíðan að þá hafa verið svona kenningar ýmislegt og ég teka fram að þetta ekki ég ekki að tala neitt illa þá sem hafa þessa skoðun ég verið þeirra skoðun og þeirra pælingar alveg 100% en það má samt alveg pikka í þetta veist mér og það sem að Páll segir hérna í öðru Korinterbréfi veist sem oft verið bendlu við sjúkdóm það sem að segir hérna að hún með verið gefin Satans engill í holdið og þannig að nú var ekki búin að finna þetta biblíu þess en ég ætlum bara að finna það og við ætlum að skjalli eitt laga með hann svo ætlum að svolítið að tala með hann fleini holdi sem postul talar og hvað hann að meina og það vert að muna það hvað hann segir í Filippabréfinu hann segir að hvað varðar lögmál í vamlaus sem því að það hann þekkti lögmál út úr hinn og við ætlum að kíkja á þetta betur hér eftir og eins og segja áður ég virði 100% þeirra skoðinu sem ekki sammála mér og ég ekki að gerði til að pikka í neitt eða dæma neitt eða tala illa neitt mér fannst bara Guð vera að leggja á mitt hjarta að tala með þessi mál þetta svolítið eldfund mál í kirkjunni og margir hafa orðið móðgæðir og sumir orðið reyðir en við hljótum að geta að tala hlutina í kærleika og skynsemi og þannig að við skulum gera það Það skulum treysta Guði fyrir þessum málum eins og hún María Másdóttir syngur í laginu Drottinn, ég trú á þig.

Drottin, ég trú að því þetta var María Mástóttir sem söngi þetta fallega lag, einstaklega fallegur íslensku texti við þetta lag. En Krista Lewis söngi þetta Lord I Believe in You. En áfram höldum við með þessa pælingar lækningu og ef maður fer skoðar þetta betur þá segir hérna sumir tala þegar tala flein í holdi þá tala sumir sjúkdóm aðrir tala erfileika sem hann varð vegna fagnaðar erindisins og en það merkir líka þegar maður fer að spá í þessu og mikið svo gaman að spá að spjögla í hlutunum og byrja hvað að sína mér eitthvað sem hann að segja en ég teka fram að ég ekki að segja ég hef þetta alltaf reynu mér finnst bara mjög erfitt að trúa því að góðu guð myndi setja á mig sjúkdóm til að kenna mér eitthvað og sérstaklega ef ég var svo spurður að því hvað hefur hann lært að þessum sjúkdómi sem guð átti að hafa sett á mig að þá væri fátt svör af því ég bara vissi ekki en það segir hérna þessi vers sem ég var að finna á þann og það segir hérna í sjönda versi 12. Kafla síra Korintherbréfs og til þess að ég skuli ekki ofmetnast að hæðinu miklu opinberun sem er mér gefin flitni í holdið Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta og storta mig. Þrisa hef ég beðið drottin að láta hann fara frá mér og hann svara með náð mín nægi þér.

ég mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst rósa mér að veikleika mínu til þess að kraftu Krist megi taka sér bústað í mér. Þess vegna auðni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, vegna Krist. Þegar ég veikur, þá ég máttuði sér einna og einskunni þá þetta verna weak, I'm strong. Og þannig að, og þetta svona skipta skoðunum með þessa, þetta biblíuvers, en ef maður fer að lesa gamla testamentið og minnu þess að Páll var sérfrængur í lögmálinu, þá tekur maður eftir því að hann notar samskonar orðafar eða Guð nota samskonar orðafar þegar hann tala við Ísraelsmenn að því ekki að hafa neitt samneiti við útlenda þjóðir erlenda þjóðir eller að munu þær verða fleinar í holdiðar og brottar í síðumiðar og einskun þetta thorn in your flesh þannig að mín skoðan þessu máli að þessi og það líka merkjald hann segir að hann hafi ágjörð því að hann myndi svona ofmetnast að hann miklu opabunum sem hann að jú fengið og stundum verður að vega eitthvað fólk sem bara því miður með hálgjöðu hotn með hálgjöðu að brotta og við bara eiga virkilega erut með að eiga samskipti við þau þau geta verið við getum verið að koma í nýja vinnu og það einn maður í vinnunni einstaklingur sem bara gríðarlega erfur og maður bara ég bara fara að biðja Guð viltu senda mig aðra deild á ég að hætti vinnunni eða hvað á ég að gera og þá kemur þessi texti að náðu mér nægi þér að styrkurinn felst í veikleika þegar ég alveg uppgefin á viðkomandi og ég veit ekki hvað ég að gera af mér þá, og þá geti ég valið að framganga í því sem Guðs og ég nú sagt okkur frá þessu áður að þó að ég vinnu nú á kristinu vinnustæði dag þá ég nú ekki alltaf gert það gegn tíðina að þá hef ég stundum orðið fyrir aðgastið vegna trúa minnar og þegar ég bjóði í Bretlandi þá var ég fyrir aðgastið vegna þess að ég var ekki í breskur heldur íslendingur og ég búið að byrja fyrir svo ágæta manni sem laði mig bara einhelti það ekkit annað það og ég var bála reyður út í hann og ætla að fara að rjúka í mannin en Guð sagði nei, þú byði fyrir honum og þarna var þessi maður á orðin flytt í mínu holdi mann kveið fyrir að mæta honum maður vissi aldrei hvað hann myndi gera eða segja en bænin hún virkar og ég þessu tilfelli að bæði fyrir honum og hefðun hans hún breyttist hún fór 180 gráður snerist hún og þannig að kannski einhver í kringu því sem hálgerð fleittn í holdi erfitt að umgangast erfitt að vera í kringu og þú hefur beðið eingerða bændar að taka manninn í burtu að taka hann einstakling í burtu en allan tíma segir náðu mér nægi þér, segir drottinn og þannig að þetta svona ein nálgan ásu að freitn í holdi hún, það ekki að tala sjúkdóm heldur að tala erfileika sem Páll hafði vegna boðunar og framgöngu hans og í boðun hans í trúni, trúna þannig að þetta svona nokkra pælingar í þessu og ég líka bara trúið því ekki eins og sagði á þannig að góðu Guð myndi seta á mann að maður sjúkdóm til að kenna mann eitthvað það verið mjög skrítið alveg svo ég á nú ekki bætt sjálfur en ég á þrjá stjúpdætur sem ég elska bara eins og mína eigin dætur og ég hef ekki sagt það alveg eins og er að það verið mjög skrítið ef ég myndi bara allt innu ef þær myndi verða veikar og svo myndi læknir segja það þarf að borga það geta verið aðgjöld

aðgerð og aðgerðan kostar 8 miljónir eða 10 miljónir eða hvaða marga miljón sem og, og ég myndi að segja við dætur mínar, stjúpdætur mínar sko, ég ætla bara að, ég ætla ekki að hjálpa ykkur að fá lækningu ég get borgað fyrir ykkur til að fá fullkomna lækningu en ég ætla að lega ykkur að vera veikar svo að þið geti sé hvað ég elsku ykkur mikið þú veist, þetta myndi ekki mega neitt sens og aftur heldur myndi gott fóldri leggja allt í söluna til að börnin eða barnið yrði heilbrigt og svo segir hérna að ég mátt þess að guðspjalli 7. kaplum eftir 9 eða hver er svo maður sem gefur barnið sínu stein eða að byður brauð eða hokkar það að byður fisk fyrst þér sem eru vond hafi vita að gefa börnum í það góða gafir hversu miklu fremur mun það Guð faðir gefa þeim sem byrði hann og mér finnst þetta svona er að vera punktunni við þarna sýnir Jesús svart og hvítu og segir að það kom ekkert illt frá honum og við getum líka lesi í Jakobsbréfinu þar sem hann segir villist ekki sískin eða bræður ekkert vont kemur frá Guði og sjúkdómur aldrei góður hlutur að við viljum helst vera laus við þá við sjúkdóma og þú kannski segir en hvað með mig, ég á trú á Guð og ég búin að vera trúaður mjög lengi og ég búin að berja sér á sjúkdóm og akkur þá ekki Guð að lækna mig og ég get bara ekki svarað svo og ég ætla ekki að svarað svo nema bara halda áfram að beðja halda áfram að þakka Guði fyrir lækninguna þó sem ég komin líkamlega trúðu því að Guð vilji lækna þið einhvers síður þannig að þetta svona nokkra pælingar og ég vona að ég sé ekki að stuða neitt með þessum pælingum mínum og láta einhverjum líða illa láta einhverjum líða eins og að sé annars flokks því það var alls ekki ætlunin við þurfum að geta að tala málin og geta verið já bara og tala allar hlýðar á svo máli og ég trúi því að Guð sé góður og þess vegna get ég ekki trúið því að það sé hans vilji að við séum meik enda líka ef það væri það eða Guð væri bara svona að velju hafna hverja hann læknar þá værum við líka í vandamálum hverju ætlum að byrja fyrir er vilji Guðs að lækna þennan hvernig vitum það, einhver þá er nokkuð að byrja fyrir hann ef það ekki vilji Guðs skilja þetta, maður er bara komin út í hotn, maður er komin út í skurð en maður allar fara að hugsa svona við megum það ekki heldur, skulum byrja fyrir öllum og það Guð sem læknar ekki við þannig að þetta svona nokkra pælingar þetta og mér langa að spila hérna lag sem er með hljónsveit sem er mjög flott og heitir Kóarinn á Kó og mér langa að spila hérna lag með þeim, nýtt lag með þeim sem heitir einfaldlega Djörs eða Kirkja There was a time that I swore I would never go back

Já, ég vil fara aftur kirkju, sungu þeir í hljósveitinni KRNNKO. Ég vil fara í kirkju, ég vil tilhæra kirkju. Ég vil vera partur af og eiga andlega fjölskyldu. Það það sem að Guð vill að við gerum. Og ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta á Lindina og ég aðeins að svona aðeins innbraða þessu efni en að lækningu og það mín einlega trú að Guð fari ekki mangri nálit að Guð lækni alla og í Biblíunni þá í Guðspjöllum þá sjáum við Jesu lækna og hann læknar og og segja hann sé komin til að gera vilja föður síns og þá eðlilegt að fólk spyrja en okkur læknast ekki allir og eins og sagði fyrir þættinum þá bara mjög hættulegt að fara niður þannig veg af því að þá það maður fljótur að dæma þess og hinn já, hann nú ekki að lækna að verna þess að punktur og það bara hættilegt að fara hann veg við erum ekki að dæma fólk og við vitum ekki ástæð fyrir að við komum að ekki að lækna en við vitum að Guð elskar hann 130% eins og hann í dag með hennar sjúkdóm sem hann kannski búin að vera með lengi með hennar sjúkdóm það sem hann kannski læknarnir búin að segja að það sé engin von engin lækning í bóði en ég trúi því að Guð vil lækna alla menn og þá segja einhverju en við vinnum öll deyja hvað sem já, það alveg rétt en akkur áttu góðu Guð eins og ég bara myndi tala mig ég nota nú mig sem dæmi ég 58 á gramat og jú, ég veit að ég mun deyja og hvað þetta er jarðlíf en okkur ætti Guð ekki að vilja að lækna mig ég myndi fá sjúkdóm og gefa mig kannski 20-30 ár þar sem ég geti þjóna honum og dáið svo og fara til hans og við talum ekki þegar kannski ungt fólk veikist á besta aldri og fólk segir það menna ef nokkur að byrja því að hann munur kost með deyja já en það 30-40 ár ég menna þetta svona þetta svolítið hættilegt að menn fara hann að veg viðst mér ánsýs að dæma einna neitt að það góðu Guð sem vill fá að lækna alla og alveg svo við myndum leggja ef ég var hann 75 á gamall ætti 50 hann son og yndi segja við hann, heyrðu kallið minn nei, ég ætla ekki að borga fyrir lækningu fyrir því að því þú var nú orðin gamall út koma sexas aldurinn og ég ekki bara, þú veist þetta bara, já, þú mynd bara vera sjúklingur sem eftir ræfinir nei, ekki tvóldir myndir hugsa þannig það myndi, ef lækna vísindir myndi segja að það mögulegir að lækna viðkomandi en það kostar skildingin að þá myndu flesti fóldrar leggja allt í sölunar til að sonu þeirra að dóttu geti lifað þessi ár þangatum við að þau fara í kveðat jarlíf í heilbrigði og í hreisti þannig að Guð fer ekki mangarinn álit eða alls álit Guð vill að allir menn læknist og þess vegna er svo mikið að

fókus á það og fókus á hvað Guð góður og eins og hann sagði þarna í Matteus Guðspjalli 7. kafla versi 9 fyrsta við sem eru vond höfum vita því að gefa börnum okkar góða gjafir hversu miklu fremur menn það ekki Guð gefa þeim gjafir sem byrði hann fyrir mér var þetta svo mikið opinberun að Guð ekki vondur Guð fer ekki mangri nálið og ef hann læknar einn þá læknar hann annan og við lesum að Bartimeus blinda sem að blindu beiningamaður og satu veginn hann hafði eflaust heyrt fólk tala um Jesu hann var jo blindur, hann gat ekki séð neitt, hann eflaust hafði hann heyrt um Jesu heyrt hvað Jesus gerði og svo að hann heyrði að Jesus kom þann að þá hrópaði hann til hans sonur Davís, miskunna þú mér og fólki hastað á hann og sá hann þegja en hvað gerir Bartimeus blindi? Að hrópaði þeim mun hærra og Jesus bauði lærisveinum sínum að sækja mannin og koma með hann fram fyrir sig og Jesus ég nokkurnum vissum að Jesus hafði alveg vitað hvað Bartimeus vildi en samt spurði Jesus Bartimeus hvað viltu að ég geri fyrir þig og Jesus sagði og Bartimeus svaraði Rabúni eða mistari að ég vilja fá lækningu á ný og Jesus læknaði hann að staðnum og þannig svo mikið að þetta láta ekki ef við getum hugsa okkur bara þetta fólk, það ágæta fólk sem var að segja nú þegja en getum hugsa okkur að stundum geta verið kringustar í okkar lífi sem hrópa á okkur og segja okkur að þegja þegar byrjum að hrópa til drottins og kannski á það líka við með sjúkdómi sem þú ert að glíma við þú hefur bara einlega gefst upp þú er búin að byrja og byrja fyrir því að guða læknið en lækningin virðist ekki koma og þú fer að spyrja því spurningar er þá vilji Guðs að lækna mig og alls konar svona spurningar sem eðlilega kom í hugann þegar lækningin á sér ekki stað en ég vil bara skora þig að halda fast í þetta og þó að þú sér með sjúkdóm og þá ekki frá Guði komin en Guð getur notað erfið aðstóra okkar til að sýna okkur sína miskun og mildi og sín kærleika og sín kraft og ég ekki að segja það að við förum ekki lífið án erfiðleika Guð hefur lofað því að vera með í erfiðleikunum og það getur vel verið við fáum sjúkdóma en við skulum ekki kenna Guð um það því Guð er góður Guð og en Guð getur notað þessa erfiðu aðstæður okkar til að sýna okkur hvað hann er mikið til staðar hvað hann þráir að fá að lækna okkur og það er eina lag sem er nú ekki nýtt á nálinni en maður segja fyllt lindinni frá já, allars ekki bara upphafi lag sem að frábær söngvari sem er núna komið til drottins og heitir Andrew Crouch og hann gerði svo mikið að lögum að þegar hann var að spurði því hvað hann hefði gert mikið að lögum þá bara sagðist ekki alveg að hafa tölu á því hann var trúr öllu því hann var trúr því sem að Guð hafði kallað hann til að gera og hann leti ekki fræð og fram að stíga sér til höfus og í þessu lagi þá syngur hann það að í gegnum erfuleikana í gegnum dimmudalina þá hefur hann séð og getur séð gesku og handleyslu Guðs og Guð vill leiða þig gegnum dimmudalina hann vill leiða þig gegnum þessa erfiðu aðstæð sem þú kannt að vera í dag og þú mátt bara hrópa til hans og biðja til hans og bara trúa því að hann vilji lækna þig líka og gefa þér heilbrigði þannig að þú getur þjónanum enn meira getur þjónanum enn getið þau haft með enn meiri orku til þjónan svo þegar kalli kemur þá mun hann kallaði heim til hallar ætlum að heyra í Andrew Crouch

Þetta er Andrew Crouch að syngja lagið Through a Toll og hann söng í textanum stendur ef ég hef aldrei farið gegnum erfið hluti hef ég aldrei lært að treysta Guði aldrei fengið upplifast náða miskun og það það sem að máli snýst ég ekki að segja með þessum orðum mínum að við lendum aldrei neinu við lendum í erfið hlutum við lendum í því að fá sjúkdóm og sögum okkar allána en var svo mikið að muna það að Guð ekki höfundu þeirra en Guð getur notað erfileikana og sjúkdómana til að sýna okkur sína gæsku og sín kraft og það líka svo mikið að muna það að það vilja Guðs að lækna og sumir rugla saman kraftaverki og lækningu lækningin hún ferli en kraftaverki gerir strax Og það saga sem mér svo gott að munna og minna sig á að ég var í kirkju í lífstúld í Svíþjóð og svo kirkja var nú ásökum ýmislegt og meðal annars að ásökum um það að hún var að kenna það að allir sem væru veikir væru annarsflokks kristnir að það væri synd í lífi þeirra og svo framvegis og það sem okkur þótti svo merkjöld að vita þegar menn kannski voru ekki alveg búin að gera heimavinnuna sína því að í kirkjunni voru fullt af fólki sem voru í hjólastólu og maður spyrir sig hefði þau sitja undir svona árangri kennslu en kirkjan var ekki að bóða þetta og í bók sem að Úlf Vegman gaf út sem

heitir I Found My Destiny sem segir til sögu hans og upp af aðrandan stofnun í lífisúrkirkjunni Svíþjóð að þá segir hann frá því að við að eitt af því versta sem kirkjan var sögur var að segja svo hluti og einn maður, einn meðlimur kirkjunar hann var sem sé lögublindur

Ég lækna alla. Svo fór hann til fyrirbænar og það byrði fyrir honum en hann læknast ekki. Og yfir tíma þá fór að sækja hann og svona pínu efasemdir og spurningar eðlilega. Akkur læknast ekki. Og hann var honum bara pínu gramur, ekki út í kirkjuna, heldur út í Guð. Hann trúði virkilega að Guð lækna alla en eðlilega spurði hann sig að því akkur hann læknast ekki. Og svo heyra hann predikur sem talar það að halda fastu við lækninguna, að játa út orð Guðs, jafnvel þó maður sé veikur. Að játa út Jesaja 53 sem segja að fyrir þína benjar heyri læknar, jafnvel þó þú hafi öll líkam lengin ennþá. Og það var að tala að þetta verið trú. Trúin fullvissum um það sem enn vona. Hún samfröngum þá hluti sem eigi rauð að sjá. Og skyndilega það tók hann nýjan pól í hæðina og hann fór að þakka Guð að hverju mótni rétt á hann opna augun þá að þakka hann Guði fyrir lækninguna. Sætt trottin takk fyrir það fyrir þína benjar er í læknaðar og svo vaknaði hann og hann sá allt í þóku bara með 10% sjón og hann sagði í stað þess að ég verið bitur og reiður yfir þessu. Þá fór ég að þakka fyrir lækninguna þó hún var ekki komið líkamlega. Og svona liðu einhverjir mánuður og hann fór að songum og ásjónu hans hafi breyst. Hann var ekki reiður, hann var ekki bitur, hann var eftirvæntingafullur. Af því að hann virkilega trúið því að Guð myndi lækna hann einn daginn. Og svo einn daginn þá vaknar hann og áður hann opna augunum. Og það segir hann fyrir þína benjar Jesús eigir læknaður. Svo vaknar hann upp og hann horfir í kringu sig og segir mikið rosalega mikið rík hérna í íbúnum minni. Hva? Bara, hvenær þreif ég síðast þegar er hérna? Og þá hugsa með sér byttu. Akkur sé ég rík? Og hann labbaði út á glugganum og hann sá inn í næstu íbúð inn í sísi næstu blokk. Og hann bara áttaði sig á því að Guð hafði gefið honum sjónin á ný. Og hann byrjaði að lofa hann og að tegna hann. Og hann segir í sínu vitnisburði, haltu fast í lækninguna. Haltu fast í það lofa sem Guð gefið þér. Og byrjaði að játa út orð Guðs yfir kringustæðunar. Og þetta verða mín loka orð í dag. En ég vil bara svona til það sé alveg hreinu og ég bara vil ekki að neitt miskili mínu orð það að einhver sé að hlusta og sé veikur þýðir ekki að hann sé ekki annarslós kristin þýðir ekki að hann sé ekki nógu trúaður og þá spyr ég sami okkur er læknast ekki ég veit það ekki en ég samfærað það að Guð lækna alla Þannig að þú ert að svo stað og búin að byggja lækningu í mörg ár og einleiðin er að byrja að þakka Guði fyrir lækninguna þó hún sé ekki komin. Einleiðin er að trúa því að lækningi muni verða þó hún kom ekki strax og bara treysta Guði í þessum málum algjörlega fyrir lækningunni og trúa því bara að hann muni mæta þér á sínum tíma. Mér langar að enda þetta í dag, þessar pælingar á því að spila eina lag sem er svo gott það er lag sem fjallar hvað náðin getur gert og þetta hljómsveitin KRN og félagar og lagi heitir What Grace Can Do og munum það að Guð elskar okkur 100% eins og erum hvort sem við erum veik eða heilbrið en hann okkar himneski faðir sem stendur við náða faminn opinn og þráar að fá að mæta okkur og blessa okkur og styrkja okkur og sína okkur sinni veg þá áallin sem hann hefur fyrir okkur sleppum tökumna af syndinni Sleppu tökunum af öllum því sem held okkur niðri.
fyrirgefðu

höfum að hjarta og látum enga neyja neitt hjá okkur. Og ef Guð kæmi í dag, þá myndi ég geta farið til fundar við hann. Verum heilsuar í trúna Guð og metökum hans elsku og verum hans. Og hann elskaði svo mikið, svo mikið. Ég veit ég segi þetta oft, en þetta kjarnaatriði kristinnar trúar, að meðtaka elsku Guðs. Allt annað breytist þá. Allt annað. Guð blessi ykkur.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniáislandi.is. Við minnum á bænastundina í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan beðið saman í hópum fyrir málefnu þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan og blessaðan daginn. Lárus Óskar Sigmundsson heiti ég og er flokksforingi í hjálparasöfnum í Reykjavík. Í Rómverjabréfinu, 5. kafla, vers 1 og til og með 11, leiðir Páll póstul okkur inn í hjarta fagnaðar erindisins. Hér talar hann það sem Guð hefur gert fyrir okkur í Jesu Kristi og hvaða afleiðinga það hefur fyrir líf okkar. Þetta er ekki aðeins kenning hjálpræði, heldur lifandi von fyrir fólk sem glímir við veikindi, þjáningu og óvissu. Páll byrjar á þessum orðum. Það sem vér nú erum réttlátir af trú, höfum við frið við Guð fyrir drottinn vort Jesú Krist. Þessi setning er grundvöllur alls þess sem kemur á eftir. Frið við Guð er ekki eitthvað sem við vinnum okkur inn með góðum verkum eða trúalegri framustuðu. Hann er gjöf sem við fáum fyrir trú á Jesú Krist. Áður en Jesú kom inn í líf okkar stóðu við raun andspænis Guði vegna syndarinnar. Syndin skapaði gjá milli okkar og skapar okkar. En fyrir kross Jesú hefur sá múr verið brotinn niður. Margir leita friðar í lífinu. Sumir leita hans í fjárhagslegu öryggi, aðrir í samböndum eða velgengni. En innsti friður mannsins verður aldrei varalegur fyrir hann hefur sæst við Guð. Þegar samband okkar við Guð er endurreist, getum við staðið frammi fyrir lífinu með nýju öryggi. Friðunum sem Páll talar er ekki aðeins tilfinning, heldur staða. Við stöndum í náð Guðs. Páll heldur áfram.

Fyrir hann höfum við einnig fengið aðgang í trú til þeirra náðar sem við stöndum í. Athygli vekur að hann segir ekki að við komum stundum inn í náðina og dettur svo út aftur. Hann segir að við stöndum í henni. Náð Guðs ekki eins og brothætt brú sem geti gefið sig undir okkur. Hún traustur grundvöllur sem heldur okkur uppi, jafnvel þegar við erum veik. Það mikil huggun fyrir kristið fólk. Við eigum daga þar sem að trúiðin sterk og aðra daga þar sem við finnum fyrir efasendum eða þreytu. En hjálpbreiði okkar byggist ekki á styrk trúar okkar, heldur á trúfesti Krists. Já, við stöndum í náð hans. En við hrósum okkur einnig af þrengingunum. Já, við fyrstu sýn virðist þetta einkennlegt. Hver hrósa sér af erfileikum? Flest okkar reynum að forðast þjáningar. En Páll ekki að segja að þjáning sé góð í sjálfur sér. Hann að benda á að Guð getur nota þjáningu til góðs. Þrengingin elur af sér staðfestu. Staðfestan mótar persónuna. Reyndin styrki vonuna. Þetta andlegu þroski sem verður oft aðeins til í gegnum erfileika. Lífi kennur okkur að marga dýrmætustu lexíunar lærum við ekki á auðveldum tímum heldur þegar við neyðumst til að treysta Guði meira en sjálfum okkur. Við þekkjum þetta úr eigin reynslu. Oft það erfiðu tímandir sem kennu okkur að byggja af einlægni, treysta lofurinn Guðs og finna nærveru hans á nýjan hátt. Guð yfirgefur okkur ekki í þrengingunni. Hann vinnur í gegnum hana. Vonin bregst ekki því að kjærleikur Guðs úteltur í hjörtu vor fyrir heilagan anda. Kristinn von ekki óskhyggja. Hún ekki byggð á því að allt fari vel samkvæmt okkar áætlunum. Hún byggist á kjærleika Guðs sem hefur verið opinberaður í Kristi og staðfestur á heilögum anda í hjörtum okkar. Í heimi, þar sem margt veldur vonbrigðum, þetta dýrmætt loforð. Fólk getur brugðist okkur. Aðstæður geta breyst. Heilsa getur versnað, en vonin sem Guð gefur stendur föst vegna þess að hún byggist á honum sjálfum. Í versum 6-8 kemur Páll að kjarna málsins. En Guð auðsýni kærleika sinn til okkar með því að Kristur dó fyrir okkur meðan við vorum enn syndarar. Þetta ein fegursta lýsing Nýja testamentinsins á kærleika Guðs. Kristur beið ekki eftir að við yrðum betri. Hann beið ekki eftir því að við yrðum verðug. Hann dó fyrir okkur meðan við vorum enn syndarar. Mannlegur kærleikur oft skilyrtur. Við elskum fólk sem elskar okkur tilbaka. Við hjálpum þeim sem okkur þykir væntum, en kærleika Guðs gengur miklu lengra. Hann nær til þeirra sem eiga ekkert skilið. Hann nær til brotinna, sektarkendra og týndra manna. Krossin því stærsta sönnun kærleika Guðs. Þegar við efumst hvort að Guð elski okkur þurfum við að líta upp til Golgata. Þar sjáum við hversu langt hann var tilbúin að ganga til að frelsa okkur. Páll segir síðan, fyrst við höfum verið réttlætt fyrir blóð hans, munum við þá ennfrumu frelsast fyrir hann frá reiðinni. Já, með öðru orðum, Guð elska okkur svo mikið hann gaf son sinn með að við vorum enn óvinar hans, hversu miklu frekur mun að þá varðveita okkur nú þegar við höfum sæst við hann. Þetta mikil huggun fyrir þá sem óttast framtíðina eða efast hjálpræðið sitt. Guð hóf ekki verk sitt í okkur til að yfirgefa það síðar. Svo sem gaf sitt dýrmætasta til að frelsa okkur mun einni leið okkur alla leið heim. Páll endar með því að segja Við hrósum okkur að Guði fyrir drottin vorn Jesu Krist sem við nú höfum fengið sættinguna fyrir. Kristi líf snýst að lokum ekki okkur sjálf heldur Guð. Gleði okkar byggist ekki á því hversu vel okkur gengur heldur á því að við höfum verið sætt við Guð. Við eigum samfélag við skapara alheimsins, við erum börn hans, við eigum framtíðina hjá honum. Þegar við lesum þessi orð í dag getum við spurt okkur, hvar leita ég friðar? Hvar byggi ég mína von? Treysti ég á eigin styrk eða náð Guðs?
50 kafli Rómverjabréfsins minnur okkur á að friðurinn, vonin og gleðin

Friðin finnast í Jesu Kristi. Við erum réttlætt af trú. Já, við stöndum í náð. Við eigum von sem bregst ekki og við erum elskuð af Guði með kærleika sem birti skýrast á krossinu. Megum við ganga inn í nýjan dag með traust til hans sem hefur sætt okkur við Guð og heldur okkur föstum í náð sinni. Amen. Eigi góða viku framöndan.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

0: fylgd honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði: Drottinn, ef þú vilt, geturðu hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþránni. Jesús sagði við hann: Gæt þess að segja þetta engum, en far þú, sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar Jesús kom til Kapernaum, gekk til hans hundraðshöfðingi og baðan: Drottinn, sveinn minn liggur heima lami, mjög þungt haldinn. Jesús sagði: Ég kem og lækna hann. Þá sagði hundraðshöfðingin: Drottinn, ég er ekki þess verður að þú gangir inn undir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur er ég maður sem er að lúta valdi og ræði við hermönnum og ég segi við einn: Far þú og hann fer, og við annan: Kom þú og hann kemur, og við þjón minn: Ger þetta og hann gerir það. Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu honum: Sannlega segi ég yður, því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi ykkur, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en börn ríkisins munu útrekin í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá sagði Jesús við hundraðshöfðingjan: Far þú, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Jesús kom í hús Péturs og sá að tengdamóðir hans lá með sótthita. Hann snart hönd hennar og sótthitinn fór úr henni. Hún reis á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komið, færðu menn til hans marga er haldnir voru illum öndum. Illu andana rak hann út með orði einu og alla þá er sjúkir voru, læknaði hann. Orð Jesaja spámanns áttu að rætast. Hann tók á sig mein vor og bar sjúkdóma vora. En þegar Jesús sá mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann lærisveinunum að fara með sig yfir vatnið. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði: Meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar, úr hópi lærisveinanna, sagði við hann: Drottinn, leyf mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum: Fylg þú mér, en lát hina dauðu jarða sína dauðu. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja: Drottinn, bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eru þið hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sagðu: Hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þegar Jesús kom yfirum í byggð Gadarena, komu á móti honum frá gröfunum tveir menn haldnir illum öndum, svo skæðir að enginn mátti þann veg fara. Þeir æpa: Hvað vilt þú okkur, sonur Guðs? Komstu hingað að kvelja okkur fyrir tímann? En langt frá þeim var mikil svínahjörð á beit. Illu andarnir báðu hann og sögðu: Ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði: Farið. Út fóru þeir og í svínin og öll hjörðin ruddist fram af bröttum árbakkanum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá mönnunum sem haldnir voru illum öndum. Og allir borgarmenn fóru út til móts við Jesú og þegar þeir sáu hann, báðu þeir hann fara burt úr héruðum.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins íslenska

Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Nú styttist óðfluga í sumarferð Lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferðar saman undir fræðandi leiðsögn hins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar. Allir þeir sem komið hafa út í Ingólfshöfða lýsa stórbrotinni fegur náttúrunnar og einstakri nálega við fuglalífið í höfðanum. Þessi hlustendaferð einnig fjáröflunarferð og því slærðu tvær ef ekki þrjár flugur í einu höggi. Þú nýtur góðs félagskapar, fallegrar náttúru og leið styrkiru rekstur Lindarinnar. Ekki láta þetta einstaka tækifæri fram hjá þér fara. Kíkti inn á vefsíðu Lindarinnar, lindin.is. Smeltu þar á sumarferð og lestu nánar tilhugun ferðarinnar. Þar inni líka form til að skrá sig. Nú, svo má líka ringi okkur á Lindinni. Á skrifstofutíma milli 9 og 5 í síma 567-1818 og skrá sig þannig. Við vonumst þess að sjá okkur sem flest. Kveðja frá Hafsteini, Hafliða og Stefáni.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur Lindarinnar. Við erum komin af orðskviðum með 28 og ég svo blessaður í kirkjunum minni syngi við lag þar sem við tölum að viljum aldrei hætta undrast návist þína. Og það svo ótrúlega spennandi að vera á svona stað að undrast ekki þegar Guð gerir eitthvað stórkostlegt. Og það svolítið svipað hjá mig með orðskviðina, það einhvern veginn, ég bara get ekki hætt að undrast bara áhrifana sem að orðskviðin hafa haft á mig og hef verið að lesa þá til margara ára. En í dag stöldrum við orðskvið 28, kafla sem tala beint inn í hjartamannsins, samfélagið og samband okkar við Guð.

Þetta er ekki bara safna góðum ráðum, þetta er spegill, þetta er áminning, þetta er áskorun. Ótti og öryggi tvær leiðir. Kaflinn byrjar á sterkri mynd. Í versi 1 segir, hinn óguðlegu flýja þótt engin eldi þá. En hinn réttlátu eru öryggin eins og ungt ljón. Og eitthvað sem tengi við þetta, ég man þegar ég var ungu maður að þá var ég svo með að var svo mikil kvíð í mér. Og ég var svo hræddur að fólk myndi komast upp mig. Og innst inni vissi ég að ég var að lifa rangt. Hugsað þetta, engin að elta en samt flótti. Engin hætta en samt ótti. Af hverju? Því lífið ekki bara það sem gerist í kringum okkur, heldur það sem gerist innra með okkur. Þetta svolítið flott ef að lesa þetta aftur. Því að lífið ekki bara það sem gerist í kringum okkur, heldur líka það sem gerist innra með okkur. Samviskan hefur rödd. Þegar við vitum að eitthvað ekki í lagi, þá fylgir það okkur. En hinn réttlátu, þeir eru ekki endilega án vandamála en þeir hafa innra öryggi. Ekki vegna þess að lífið sé auðvelt, heldur vegna þess að hjartað hreint. Samfélagið og ábyrgð. Í versi 2 sjáðu hvernig þetta nær út fyrir einstaklingin. Þegar land gengur undan drottnara sínum, gjörast þar margir höfðingjar, en meðal skynsamra og hyggina manna mun góð skipan lengi standa. Og þetta hvetur okkur til að biðja fyrir stjórnvöldunum og heiminum og öllu sem að gerast þar. Þetta bendir okkur mjög raunverulegt. Þegar siðferði veikist verður óstöðuleiki. Þegar grunnurinn hrynur verður ringulreið. Og það svo merkilegt þegar Jesús að segja okkur dæmisöguna manninn sem að byggði á sandi. Þá talar hann og fall hans var mikið. Þannig að þegar grunnurinn ekki lægi og höggi kemur, þá steinleikum aður. Og lífið á einu stað bara undirbúningur fyrir höggið. Við fáum öll þessi blessuðu högg. En þetta snýst ekki bara stjórnvöld, þetta snýst okkur öll. Hvert okkar hefur áhrif í fjölskyldunni, í vinahópnum, í vinnunni. Spurningin erum við hluti af lausninni eða vandanum? Réttlæti ekki valkvætt. Í versi 4 þeir sem yfirgefa lögmálið hrósa óguðlegum. En þeir sem varveita lögmálið eru ævir út af þeim. Þetta mjög beitt. Við hugsum oft, ég bara hlutlaus. En orðskveðni segja hlutleysi styður eitthvað. Ef við stöndum ekki með sannleikanum, þá gefum við ranglætinu pláss. Og við fáum öll tækifæri á hverjum degi að stíga upp fyrir réttlætinu. Og þetta á við í litlum hlutum þegar við þegjum, þegar við hunsum og þegar við forðumst að taka afstöðu. Auður og heiðarleiki, kaflinn tala beintinn í eitt af stærstu þema mannkyns, peninga. Í versi 6 stendur betra fátækum maður sem framgengur í ráðvendni sinni, heldur sá sem beitir undiferli og þó ríkur. Þetta ögrandi. Heimurinn segir, vertu ríkur. Sama hvaða kostar, vertu ríkur. En við erum ekki þar. Halleluja. En hér sagt, það sem þú ert skipti meira máli en það sem þú átt. Við getum haft allt, peninga, stöðu, áhrif. Og samt mista mikilvægasta sem heiðarleikurinn. Blindni hjartans. Í versi 5 segir, illmenni skilja ekki hvað rétt en þeir sem leita drottins skilja allt. Þetta svo spennandi. Já, ég leita drottins og ég skil allt. Þetta djúpsetning. Hún segir ekki bara fólk í rangt, heldur að það sjái ekki einu sinni að það rangt. Og þá svo magna sem Jesús sagði á krossinum, hann sagði fyrirgefðu þeim faðir því þeir vita ekki hvað þeir gera. Og það gríðarlega mikilvægt að fara í þessa auðmýkt í staðin fyrir dómaran. Þetta það hættulegasta ástandi þegar við teljum okkur hafa rétt fyrir okkur en höfum það ekki. Hver hefur ekki lendið því réttu bendi ég var fyrstur? Þess vegna þurfum við leiðsögn, spegil, sannleika, utan frá

okkur sjálfum. Iðrun og náð. Eitt af mikilvægstu versum kaflan segir í versi 13 sá sem dýlur yfirsjónu sínar verður ekki langjöfin en sá sem játa þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Þetta vonin, ekki fullkomleiki, ekki að gera aldrei mistök heldur að vera heiðarlegur. Við höfum val að fela að afneita réttlæta eða játa, sleppa og breytast. Og þar í heiðarleikanum kemur miskunin, halleluja. Að treysta sjálfum sér. Í versi 26 segir sá sem treystir á eigi hyggjuvit heimskingi. En sá sem breytir vitulega mun undan komast. Þetta fer beint gegn nútímanum. Við heyrum treystu sjálfum þér. Fylgdu hjartanu þínu. En orðskviðni segja ekki blint því að hjarta getur blekkt, réttlætt og vilst. Við þurfum visku sem kemur utan frá okkur sjálfum. Lífið sem heild, það sem gerir orðskviði 28 svo sterka þetta, þeir tengja allt saman, hjartað, hegðunina, samfélagið. Sambandi við Guð, þetta ekki sundurliða líf, þetta eitt heilstætt líf. Ef við stöldrum við, hvað mótar líf þitt mest núna, ótti eða öryggi, heiðarleiki eða þægindi, sannleikur eða sjálfsblekking. Orðskviðni 28 kenna okkur að lífi byrjar innanfrá, að réttlæti skipti máli alltaf, að auður ekki mæli hvar á verðmæti, að hjarta þar leiðréttingu, að miskun til staða fyrir þann sem heiðarlegur. Ef kafli 27 sá okkur hvernig við lifum með öðrum, þá segir kafli 28 okkur hvernig við lifum rétt. Þetta spennandi. Spennandi að vera brennandi. En næstur að Baldur Einarsson, You are near.

Já, flottur hann Baldur maður. Heru, við höldum hérna áfram í orðskvið 28. Kæru hlustendur, það eitthvað í okkur öllum sem vill líta vel út, sem vill fela það sem brotið, sem vill halda í ímyndina, jafnvel þegar innramið okkur óróleiki. En orðskviðni 28 tala beint inn í þetta, þeir fara ekki kringum hlutina þeir segja sannleikan. Innra ástand, ótti eða öryggi. Við byrjum á þessum orðum og versi 1, hinn óguðlegu flýja þótt engin elti þá en hinn réttlátu eru öryggir eins og ungt ljón. Þetta ótrúlega sterk mynd, maður á flótta án þess að vera eltur. Maður fullur af ótta án augljósar hættu. Af hverju? Því það sem við berum innra með okkur fylgir okkur allstaðar. Samviskan lætur ekki þagga niður í sér. Við getum réttlætt, útskýrt, afsakað. En innst inni vitum við. Sjálfsblekkingin. Það auðvelt að halda vandamáli sé þarna úti, aðstæðunar annað fólk. En orðskviðni beina athyglan að inn á við. Illir menn skilja ekki réttlæti. Þetta ekki bara spurningum að gera rangt, þetta spurningum að sjá rangt. Og að halda það sé rétt, þar liggur hættan. Hvað skipti máli? Við lifum í heimi sem mælir árangur í peningum, stöðu og sýnileika. En hlustaðu, betri fátækur maður sem gengur í ráðvendni sinni. Betri, ekki ásættanlegur, ekki bara í lagi heldur betri. Þetta snýr öllu við. Hvað lífi snýst ekki um það sem þá sem ná hæst heldur þá sem lifa rétt þögnin sem styður ránglæti í versi 4 þeir sem yfirgefa lögmálið rósa óguðlögum en þeir sem varðmeta lögmálið eru ævir út af þeim og maður fær svo mikla innsýnin í marga svona þætti að lesa í orðskvíðunum það fullt af fólki sem bara illa við mig út að þeir vita hvar ég stend og það svo gott að fá bara frið yfir því bara já Þetta snýst ekki manneskjuna heldur andan sem býr innra með þeim. Og ég þreytist ekki að tala Efesus bréfi 6:10

baráttan ekki við menn af holdi og blóði og ég man því að heyri þetta fyrst ef ég næ bara þessu þá þarf ég aldrei að vera fúll út í nokkra manneskju aftur og ég hef ekki náð því en ég á leiðinni Við hugsum oft ég vil ekki lenda í vandræðum ég ætla bara að halda mér til hlés en stundum þögnin ekki hlutlaus Hún stýður þegar við segjum ekki neitt, stöndum ekki með sannleikanum, horfum framhjá. Og þá erum við að taka afstöðu hvort sem við viljum það eða ekki. Augnablik sannleikans. Og svo kemur þessi setning kannski svo mikilvægsta í kaflanum. Í versi 13, sá sem dýlur yfir sjóni sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Þetta augnablik sannleikans. Hvað gerum við við það sem rangt í lífi okkar? Við getum falið það, afneita því, kennt öðrum eða játa það. Miskunin. Versið heldur áfram. En sá sem játar og yfirgefa þær fær miskun. Þetta vonin. Ekki fyrir fullkomna, heldur fyrir heiðarlega. Þetta vonin, ekki frá sem fullkomni, heldur frá sem heiðarlegir. Þetta snýst ekki að gera aldrei mistök, heldur að hætta að fela þau. Getum við treyst sjálfum okkur? Vers 26, sá sem treystir á eigi hyggjuvit heimskingi, en sá sem breytir vitulega mun undan komast. Og það svo gaman að honum Salamoni, hvernig hann orðar hlutin. Hann ekkert að Hann ekki að fara eins og hérna kött í kringum heitan læk. Hann talar hlutina bara eins og eru. Sá sem treystir eigin hyggjuviti heimskingi. Þetta stingur. Því við viljum trúa, ég veit hvað best fyrir mig. En sannleikurinn þessi, við sjáum ekki allt, við getum blekt okkur sjálf með rökum, með tilfinningum, með vana. Þess vegna þurfum við leiðsögn. Kall til breytingar, þessi kafli ekki bara upplýsingar. Hann ákall, ákall til heiðarleika auðmýktar breytingar. Leðu mér að spyrja því beint, eitthvað í lífi þínu sem þú ert að fela? Eitthvað sem þú veist að ekki lægi en vonar að enginn sjái? Eitthvað sem Guð að benda þér á en þú ert að hunsa? Nýtt upphaf, góðu fréttindar þessar. Þú þarft ekki að vera fullkomin, þú þarft bara að vera heiðarleg. Þar byrja breytingin. Ef við drögum þetta saman, innra ástand móta lífið. Sjálfsblekking hættuleg. Heiðarleiki verðmætar en árangur. Þögnin getur stutt ranglæti. Iðrun opnar dyr að miskun. Kannski stærsta hindrun ekki það sem við höfum gert, heldur það sem við höfum ekki verið tilbúin að viðurkenna. Sannleikurinn getur verið sársaukafullur en hann leið til frelsis. Hlustum þetta næst á skin og skúrir, Ingunn Huld. Og lífið sannarlega skin og skúrir. En þegar birti til...

Þetta stórkostlegt. Hvaða hráefni notar þú í þína köku? Lesa biblíuna, fara með bænir, hjálpa öðrum, mæta á samkomu, þjóna guði, gómsæt kaka. Það næst ætlum að hlusta á dæmisögu og ég svona aðeins búin að vera þjálfi ykkur í því að hlusta svona sögu eins og maður sé að hlusta á tónlist út að það örugglega eitthvað sem tala til okkar. Og það svolítið gaman að hugsa orðið að vera kennsluhæfur, flestir sem ég að vinna með, flestir sem ég tala við, þeir eru bara að hugsa hvað þeir ætla að segja mér næst. Og það talað að bak við öll óþægindi síðu ótti og ég held að þar á eftir kemur mjög fljóta eftir minnimáttakend. Og ég man að þegar ég var ungu maður þá þoldi ég ekki gagnrýni, ég varð bara brjálaður, ég var með þess að miklu minnimáttakend og þetta litla sem ég var að fá að heyra það, það var ekki nóg, gerði mig brjálaðan. Og þegar við heyrum eitthvað sem stuðar okkur þá það bara oft rosalega satt. Nú hvet ég okkur til að hlusta núna bara með báðum eyrunum og svolítið gott eða hann hérna Joel Osteen að predika þá byrja leitin að salin byrja á að segja þú veist ég játa það út að hjarta mitt opið að hugur minni vökull and I will never be the same in Jesus name og það svona lindamál að játa út með tungunni bara og segði þetta bara við sjálfaði núna bara hjarta mitt opið og hugur minni vökull And I will never be the same in Jesus name. Það var einu sinni kona sem hétt Sara. Sara var vel liðin, hún var duglegi vinnu átti góða vini og virtist hafa allt á hreinu. Fólk leit upp til hennar, hún var svona manneskja sem hefur þetta allt saman. En það var eitthvað sem engin vissi. Það sem var falið. Sara hafði tekið ákvörðun fyrir löngu sem hún sá eftir. Í byrjun virtist hún lítil, eitthvað sem skipti ekki svo miklu máli. En hún sagði ekki frá því. Hún lét eins og ekkert hefði gerst. Og með tímanum var það leyndamáli og leyndamálið varð að þyngslum. Óróleikin. Sara tók eftir einhverju. Hún varð óörugg í kringum fólk. Hún ofhugsaði orð sín. Hún var alltaf aðeins á varbergi, eins og hún væri að fela eitthvað. Það var engin að elta hana, en samt fann hún að hún var á innri flóta.

Samtalið sem breytti öllu. Einn daginn sat hún með vinkonu sinni Elínu. Elín spurði hvernig líður þér í alvöru? Sara svaraði strax og alltaf. Ég bara góð. En Elín horfði á hann og sagði rólega. Ég held að það sé ekki allt í lagi. Þögn. Sara fann hvernig eitthvað inn í henni vildi loka sig af. En í fyrsta skipti opnaði hún sig aðins. Sannleikurinn kemur upp. Hún sagði frá, hægt óörugg með skömm. Hún bjóst við dóm, fjarlægð og breytingu. En það sem hún fékk var annað. Hún fékk skilning, hlustun og náð. Léttirinn, eftir þetta kvöld breyttist eitthvað. Ekki allt strax, en byrjunin var hafin. Hún þurfti ekki lengur að fela, hún þurfti ekki lengur að þykjast og í fyrsta skipti langan tíma fann hún frið. Að sleppa takinu. Sara lærði að það sem falið vex í skugganum. Það sem sagt upphátt tapar valdi sínu. Heiðarleiki sársaukafullur en frelsandi. Lærdómurinn. Hún áttaði sig á þremur hlutum. Hún hafði verið á flótta án þess að vita af því að sannleikurinn var erfiður en nauðsynlegur. Að náð var til staðar þegar hún hætti að fela. Tengingin við þig. Kannski eitthvað í þínu lífi sem líkist þessu. Eitthvað sem þú hefur falið. Eitthvað sem þú talar ekki Eitthvað sem þú vonar að enginn sjái. Stundum það sem við óttumst mest. Einmitt það sem frelsar okkur þegar við segjum það upphátt. Og núna máttu hugsa aðeins bara hvaða í mínu lífi. Og stundum þetta þannig, þetta svo magna þegar ung börn lendi því að fullari fólk brýtur á þeim. Þá skammast börn sín og halda þessi sér að kenna. Og það eina sem skömmin þolir ekki, það þegar hlutnir eru settir í ljósið. Og sérstaklega bara í samskiptum að það eitthvað merkilegt við það þegar við viðumkennum bara, mér finnst þetta erfitt, ég á erfitt með þetta. Þannig að þarna eru ótrúlegi sóknamöguleikar. En ef þú spilar alltaf á þínum eigin vallarhelmingi að þá nærðu aldrei að skora mark. En hlustu næst hérna á Bethel Music, it is well.

Já, dásanlegt. Við ætlum að halda hérna áfram. Nú ætlum við að staldra við, ekki að flýta okkur áfram, ekki að reyna að klára þetta, heldur leifa orðunum að hitta okkur. Orðskveðni 28 snúast mikið meitt, hvað að gerast innra með okkur? Þessi þáttur því spegill. Ótti eða öryggi, í versi 1 hinn óguðlegu flýja þótt engin elti þá en hinn réttláttu öryggin eins og ungt ljón. Finnir þú eitthvað tíma fyrir óróleika þegar getur ekki alveg útskýrt hlutin eins og þeir eru? Eitthvað í lífi þínu sem gerir þau óörygga og varðbergi að passa upp á þig? Það mögulega ekki aðstæður heldur eitthvað innra með þér? Heiðarleika, í versi númer 13 stendur, sá sem dýlur yfirsjóru sína verður ekki lángefin en sá sem játar þær og lætur að þeim miskunn hljóta.

Staldraði við er eitthvað sem þú ert að fela. Ekki endilega stórt, kannski bara eitthvað sem þú talar ekki þú vilt ekki horfast í augu við, þú vonar að það hverfi af sjálfum sér. Og við Íslendingar búum í landi náttmyrkrana þar sem alkoholismi ræður ríkjum og það rosa mikið meðvirkni að láta hlutina líta vel

Engu. En sá sem játar þær og yfirgefur þær fær miskun og já mörg svona dæmi það sem ég búin að koma mér út í hot að drepast og minnimáttakend ég get ekki játa þetta út mann sérstaklega þegar ég gleymdi heita vatnin og íbúðinu minn og koma að henni allri á floti heitu vatni og ég laug ég sagði bara nei það eitthvað bila ég gerði ekki, ég gleymdi sig ekki og ég hélt í alvörunni að ég þyrst að borga tjónið og ég laug alveg blákalt á leiðin á kvotmót og svo eftir svona klukkutíma þessu ástandi þá var ég bara búin á því þá var ég að fara í taugavall, þá stoppaði ég bílinn hringdi í bjöggavinn minn sem að hefur vita á sem að hann sagði nei þú þarft ekki að borga Guðbjörn og ég hringdi í mannin sem ég var að lega íbúðina og játa þetta og mikið rosalega var mikið léttir, bara við að játa þetta þá eignaðist ég allan heiminn Og við höldum, þú veist, við erum svo seg, við erum svo til í að vera ekki nóg og vera bara, ó, ég svo mikill lúði. En þegar við játum hlutina, að þá losnum við. Hvað heldur þig aftur frá því að opna þig, það ótti við dóm, ótti við skömm eða stoltið? Trúir þú því að náð sér umverulega til staða fyrir þig? Við erum að lesa þetta aftur hérna. Hvað heldur aftur að þér frá því að opna þig? Það ótti við dóm, skömm eða stoltið? Trúir þú því að náð sín raunverandi staða fyrir þig? Eða finnst þér þú þurfa að laga þig fyrst? Réttlæti. Í versi 4, þeir sem yfirgefa lögmálið hrósa óguðlegum. En þeir sem varmeta lögmálið eru ævir út af þeim. Eitthvað í kringu þig sem þú veist að það ekki rétt en þú segir ekkit Hvenar verður þögn að þáttöku? Eitthvað sem þú þarft að standa með, jafnvel þótt að sé óþægilegt? Gildi, í versi 6 segir betri fátækum maður sem framgengur í ráðvirni sinni, heldur en sá sem beitir undirferli og þó ríkur. Hvað metur þú mest í lífinu í raun og veru? Ekki bara það sem hún segir heldur það sem hún lifir. Hvað fær mest af tíma þínum orku, peningar, árangur, ímynd? Hvar stendur heiðarleikinn í því? Sjálfsblekkingu, í versi 5, illmenni skilja ekki hvað rétt en þeir sem leita drottinn skilja allt. Og í versi 26, sá sem treystir, Eigin hyggjuvit heimskingi, en sá sem breyti vitulega mun undan komast. Hvernig veist þú að þú hefur rétt fyrir þér? Hefur þú eitthvað tíma verið samfærir eitthvað og svo átta þig á því að þú hafi rangt fyrir þér? Hver hefur leyfi til að segja þér sannleikan í dag? Áhrif, hver hefur mest áhrif á líf þitt núna? Og oft þetta þannig ef að fólk lifir í landi alkoholismas að þá einhver manneskja í þínu lífi sem þú þorir ekki að gagnrýna sem foringin. Eru það manneskja sem hjálpa þér að vaxa, segja þér sannleikan, styrkja það sem gott? Og þetta ótrúlega oft fólk sem að gefa öðru fólki peninga. Og það svona eins og önglar, bara ég á þig, þú bara gerir eins og ég vil. Þannig að þú vilt ekki vera að þykja peninga af einhverjum sem hefur svo valdi yfir þér. Eða ertu umkringdu fólki sem gerir allt auðveldara, ekki endilega allt réttara. Breytingu, ef þú værir alveg heiðarleg, hvað það eitt sem þú veist þú þarft að breyta? Ekki tíu hlutir, bara einn, hvað fyrsta skrefið? Lítið skref, prófaðu þetta í dag. Veldu eina spurningu, hugsaðu hann í róliheitum, talaðu við eitthvað sem þú treystir, ekki halda öllum inni. Stundum eru það sem truflar okkur mest nákvæmlega sem þurfum að horfast í augu við. Orðskviði 28 kalla ekki bara á breytingu í hegðun, heldur í hjarta. Ef þú hættir að fela, hvað gæti þá byrjað að gróa? Og nú ætlum við að heiðra minningu eiga Einars og hlusta á lag eftir hann sem heitir Þokan. Og við ætlum að hlusta á þetta og við ætlum að skoða hvar þoka í mínu lífi.

áreiti blekkingarinnar vef. Herri, þá komið að draga þetta saman. Við höfum nú farið í samanginu Máriskviði 28. Við höfum skoðað sannleikan, heyrt predikun, upplifa dæmisög og staldra við í spurningum. Nú ætlum við að draga þetta allt saman. Ekki sem kenningu, heldur sem lífsstefnu. Það sem innra stjórna því það sem ytra og það svo gott að hérna, ef þú hvílir í Guði, þá hvílir Guð í þér. Við byrjum á þessum orðum, hinn óguðlegu flýja þótt engin elti þá, en hinn réttláttu eru örgir eins og ungt ljón. Ef það eitt sem þessi kafli kennir okkur, þá það þetta, lífið byrjar innan frá. Þú getur haldt aft í lægjað utan, sýnt réttu mynd, haldið hlutunum saman, en ef það óróleiki innra með þér, þá finnur þú fyrir honum. Og Hjörtur vinur minn Steindórsson, hann segir að maður sem á ekki frið á ekki neitt. Og öfugt, ef hjartað rétt, þá kemur öryggi jafnvel í erfiðum aðstæðum. Hættan að fela. Vest 13. Sá sem dýlur yfirsjóni sínar verður ekki langjöfin. Við lærðum þetta, það sem falið heldur áfram að hafa áhrif. Við reynum oft að íta því niður, hunsa það og vona að það hverfi bara af sjálfum sér. En sannleikurinn þessi það hverfur ekki, það mótar hugsanir viðbröð líðan. Leiðin til frelsis, en sama vers gefur okkur líka leiðina. En sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Frelsið byrjar með heiðarleika, ekki fullkomna.

leika, ekki árangri, heiðarleika. Þegar við hættum að fela, hættum að þykjast, hættum að réttlæta, þá opnast eitthvað nýtt. Réttlæti er ákvörðun. Vers 4, þeir sem yfirgefa lögmálið hrósa óguðlögum. En þeir sem varðveita lögmálið eru ævir út af þeim. Við sjáum að gera ekkert er líka ákvörðun. Við veljum með orðum okkar, með þögn okkar, með gjörðum okkar. Hvar stöndum við? Hvað er virkilega verðmætt? Í versi 6 segir betri er fátækum maður sem framgengur í ráðvendni sinni heldur en sá sem beitir undirferli og er þó ríkur. Þessi kafli minnir okkur á að lífi snýst ekki það sem átt, heldur hver þú ert. Þú getur átt peninga, stöðu og árangur, en ef þú missir heiðarleikan, hvað hefur þá eftir? Þú ert ekki besti dómarinn á sjálfan þig. Í versi 26 segir sá sem treystir á eigið hyggjuvit er heimskingi, en sá sem breytir vitulega mun undan komast. Þetta getur verið auðmýkjandi, við sjáum ekki allt, við þurfum leiðsögn, sannleika, fólk sem segir okkur það sem við þurfum að heyra. Allt hangir saman. Orðskviði 28 sýn okkur hjartað mótar hegðun, hegðun mótar lífið og lífið hefur áhrif á aðra. Þetta er keðja, hún byrjar innra með þér. Stóra myndin, ef við setjum þetta í eina setningu, heiðarlegt hjarta leiðir til rétts lífs. Loka áskorun, áður en við kveðjum þennan kafla, ekki reyna að taka allt með þér. Veldu eitt. Eitt sem þú ætlar að hætta að fela. Eitt sem þú ætlar að viðurkenna. Eitt sem þú ætlar að breyta. Bara eitt. Orðskviði 28 eru ekki skrifað til að dæma heldur til að leiða. Ekki til að brjóta niður heldur til að byggja upp. Ef þú manst ekkert annað á þessum kafla, mundu þetta. Það sem þú felur bindur þig. En það sem þú játar getur frelsa þig. Halleluja. Segjum þetta aftur hérna. Loka orðdagsins. Það sem þú felur bindur þig, en það sem þú játar getur frelsa þig. Hlustum við á Guy Penrod, The Maker of Them All.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunnar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Kæru hlustendur lindarinnar, byggjumstu velveringar á þessu. Einhverju þetta vegna þá bara stöðvaðist tölvan hér sem að stýrir útsendingu hjá okkur. En ég ætla að keipa því í liðin og setja dagskrána aftur tónlist og stef og fleira. Og við skulum heyra hér næst í honum Herberti Guðmundssyni með lagið Eilíf ást. Já, ekki fer það nú alveg strax í gang, en hérna kemur það.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitur hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

0: Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.
1: Lifnar yfir borg og bæ, sól og hita ég finna fæ. Lindin gefur þér nýjan blæ.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég byðjandi. Hefur veitt mér mátt sínt með rétt og líka

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Ég segja 2007. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

0: heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.
1: Látum aldrei daginn í nóttina líða án þess að muna hvað drottinn hefur gjört.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan og blessaðan daginn. Lárus Óskar Sigmundsson heiti ég og er flokksforingi í hjálparasöfnum í Reykjavík. Í Rómverjabréfinu, 5. kafla, vers 1 og til og með 11, leiðir Páll póstul okkur inn í hjarta fagnaðar erindisins. Hér talar hann það sem Guð hefur gert fyrir okkur í Jesu Kristi og hvaða afleiðinga það hefur fyrir líf okkar. Þetta er ekki aðeins kenning hjálpræði, heldur lifandi von fyrir fólk sem glímir við veikindi, þjáningu og óvissu. Páll byrjar á þessum orðum. Það sem vér nú erum réttlátir af trú, höfum við frið við Guð

fyrir drottinn vort Jesú Krist. Þessi setning grundvöllur alls þess sem kemur á eftir. Friður við Guð ekki eitthvað sem við vinnum okkur inn með góðum verkum eða trúalegri frammistöðu. Hann gjöf sem við fáum fyrir trú á Jesú Krist. Áður en Jesú kom inn í líf okkar stóðu við raun andspænis Guði vegna syndarinnar. Syndin skapaði gjá milli okkar og skapar okkar. En fyrir kross Jesú hefur sá múr verið brotinn niður. Margir leita friðar í lífinu. Sumir leita hans í fjárhagslegu öryggi, aðrir í samböndum eða velgengni. En innsti friður mannsins verður aldrei varalegur fyrir hann hefur sæst við Guð. Þegar samband okkar við Guð endurreist, getum við staðið frammi fyrir lífinu með nýju öryggi. Friðunum sem Páll talar ekki aðeins tilfinning, heldur staða. Við stöndum í náð Guðs. Páll heldur áfram. Fyrir hann höfum við einnig fengið aðgang í trú til þeirra náðar sem við stöndum í. Athygli vekur að hann segir ekki að við komum stundum inn í náðina og dettur svo út aftur. Hann segir að við stöndum í henni. Náðguðs ekki eins og brothætt brú sem geti gefið sig undir okkur. Hún traustur grundvöllur sem heldur okkur uppi, jafnvel þegar við erum veik. Það mikil huggun fyrir kristi fólk. Við eigum daga þar sem að trúin sterk og aðra daga þar sem við finnum fyrir efasendum eða þreytu. En hjálpræði okkar byggist ekki á styrk trúar okkar heldur á trúfesti Krists. Já, við stöndum í náð hans. En við hrósum okkur einnig af þrengingunum. Já, við fyrstu sín virðist þetta einkennlegt. Hver hrósa sér af erfileikum? Flest okkar reynum að forðast þjáningar. En Páll ekki að segja að þjáning sé góð í sjálfur sér. Hann að benda á að Guð getur nota þjáningu til góðs. Þrengingin elur af sér staðfestu. Staðfestan mótar persónuna. Reyndin styrki vonuna. Þetta andlegur þroski sem verður oft aðeins til í gegnum erfiðleika. Lífi kennur okkur að marga dýrmætustu lexíunar lærum við ekki á auðveldum tímum heldur þegar við neyðumst til að treysta Guði meira en sjálfum okkur. Við þekkjum þetta úr eigin reynslu. Oft það erfiðu tímandir sem kenna okkur að byggja af einlægni, treysta lofunum Guðs og finna nærveru hans á nýjan hátt. Guð yfirgefur okkur ekki í þrengingunni. Hann vinnur í gegnum hana. Vonin bregst ekki því að kærleikur Guðs útheltur í hjörtu vor fyrir heilagan anda. Kristinn von ekki óskhyggja. Hún ekki byggð á því að allt fari vel samkvæmt okkar áætlunum. Hún byggist á kærleika Guðs sem hefur verið opinberaður í Kristi og staðfestur á heilögum anda í hjörtum okkar. Í heimi, þar sem margt veldur vonbrigðum, þetta dýrmætt loforð. Fólk getur brugðist okkur. Aðstæðu geta breyst. Heilsa getur vestnað, en vonin sem Guð gefur stendur föst vegna þess að hún byggist á honum sjálfum. Í versum 6-8 kemur Páll að kjarna málsins. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar með því að Kristur dó fyrir okkur meðan við vorum enn syndarar. Þetta ein fegursta lýsing Nýja testamentinsins á kærleika Guðs. Kristur beið ekki eftir að við yrðum betri. Hann beið ekki eftir því að við yrðum verðug. Hann dó fyrir okkur meðan við vorum enn syndarar. Mannlegur kærleikur oft skilyrtur. Við elskum fólk sem elskar okkur tilbaka. Við hjálpum þeim sem okkur þykir væntum. En kærleika Guðs gengur miklu lengra. Hann nær til þeirra sem eiga ekkert skilið. Hann nær til brotinna, sektarkendra og týndra manna. Krossin því stærsta sönnun kærleika Guðs. Þegar við efumst hvort Guð elski okkur þurfum við að líta upp til Golgata. Þar sjáum við hversu langt hann var tilbúin að ganga til að frelsa okkur. Páll segir síðan, fyrst við höfum verið réttlætt fyrir blóð hans, munum við þá ennfremur frelsast fyrir hann frá reiðinni. Já, með öðru orðum, Guð elska okkur svo mikið hann gaf son sinn meðan við vorum enn óvinar hans, hversu miklu frekur mun að þá varðveita okkur nú þegar við höfum sæst við hann.

Þetta mikil huggun fyrir þá sem óttast framtíðina eða efast hjálpræðið sitt. Guð hóf ekki verk sitt í okkur til að yfirgefa það síðar. Svo sem gaf sitt dýrmætasta til að frelsa okkur mun einni leið okkur alla leið heim. Páll endar með því að segja Við hrósum okkur að Guði fyrir drottin vorn Jesu Krist sem við nú höfum fengið sættinguna fyrir. Kristi líf snýst að lokum ekki okkur sjálf, heldur Guð. Gleði okkar byggist ekki á því hversu vel okkur gengur, heldur á því að við höfum verið sætt við Guð. Við eigum samfélag við skapara alheimsins, við erum börn hans, við eigum framtíðina hjá honum. Þegar við lesum þessi orð í dag, getum við spurt okkur, hvar leita ég friðar? Hvar byggi ég mína von? Treysti ég á eigin styrk eða náð Guðs? 50 kafli Rómverabréfsins minnur okkur á að friðurinn, vonin og gleðin finnast í Jesu Kristi. Við erum réttlætt af trú. Já, við stöndum í náð. Við eigum von sem bregst ekki og við erum elskuð af Guði með kærleika sem birtist skýrast á krossinu. Megum við ganga inn í nýjan dag með traust til hans sem hefur sætt okkur við Guð og heldur okkur föstum í náð sinni. Amen. Eigi góða viku framöndan.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Ferskir vindar, litrík náttúra, Guð er stór og megnur, njótum sumarsins í faðmi hans.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það komið að bænastund hérna á lindinni í kvöld. Það annar júní í dag 2026 og hafa nú bara þá nokkur bænarefni borist hérna inn og við skulum endilega sameinast í bæn fyrir öllum þessum bænarefnum og við trúum því að drottinn hann taki við bænarefnunum okkar, hann hlustar á okkur, hann þekkir okkur með nafni og hann vill mæta þeim bænarefnu sem við eigum í hjarta okkar. Ég ætla að lesa hérna fyrst orð úr Jóhannesar guðspjallinu. Þetta kafli númer 14 frá 12. versi. Sannlega, sannlega segi ég yður. Segir drottinn, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gera meiri verk en þau því að ég fer til föðurins og hvers sem þið byggðið í mínu nafni það mun ég gera svo að faðirinn veksamist í sininum. Ef þið byggðið mig einhvers í mínu nafni mun ég gjöra það. Þetta eru orð drottins til okkar í dag. Og við skulum bara koma fram fyrir hann með fullri djörfung, með bænarefnin sem að bæði eru í hjörtum okkar og ég ætla að lesa þau upp sem að hafa komið hérna í póstinum. Og hér fyrst byðja fyrir manni á besta aldri sem að fékk bráða hvítblæði, byðja lækningu og byðja einnig fyrir fjölskyldu hans. Já, drottinn minn, við biðjum sannarlega fyrir þessum manni og viltu taka þetta bráða hvítblæði burt úr hans líkama. Þakkaði fyrir það, drottina, að þér engin hlutur megn og við biðjum þið, drottinn minn, að rétta út höndina og snerta við þessum manni og blessan og læknan, drottinn. Ég bið fyrir fjölskyldans líka, drottinn minn. Ég bið þið að gefa þeim bara styrk og kraft á þessum erfiðu tímum, drottinn. Takk að þú ert með þeim, Jesús, og gætir þeirra. Þú vilt gefa líf og lækningu þarna inn. Við biðum fyrir stórri fjölskyldu þar sem mikið álag og mikil þreyta. Og drottinn minn, þakkaðu fyrir það, Jesús, að þú mætir þessari fjölskyldu, drottinn minn. Þú vilt, drottinn minn, bara minka þetta álag. Nú veit ég ekki hvað er sem veldur, drottinn. En þú veist allt þetta og ég byði, drottinn, að þú bara minkir álagið á þessa fjölskyldu, drottinn minn, og vilt svona eins og gefa þeim bara hvíld. Og taka þreytuna í burtu og gefa þeim hvíld, drottinn minn. Gefðu þeim náti þess að geta fundið tíma til þess að bara hvíla sig, drottinn Jesús. Við þurfum á hvíld að halda inn á milli. Og drottinn, taka þú minnist þessara fjölskyldu. Og hér eru hjón sem að það sem mikið álag líka, drottinn, og við byðjum því, drottinn, að mæta þessum hjónum, faðir, og minka álagið á þau, drottinn. Hjálpaðu þeim, drottinn minn, að finna leiðir til þess að minka aðeins álagið í lífinu, drottinn. Það er svo víða mikið álag og mikið vinnu álag á fólki. Og það er mikið þreyta sem fylgir og bara erfileikar og bara fólk það sér varla út úr augum af því það vinnur svo mikið. En við byðjum þið, drottina, bara að

hæja aðeins á, faðir, viltu hæja aðeins á bara hjá okkur mörgum og bara minka álagið drottin, hjálpað okkur að taka skrefið líka. Þú, ég veit að þú hjálpar en við kannski þurfum líka að taka skref í áttina og reyna að minka álagið. Hér er kona sem að þakka fyrir bænasvör og lindina og starfsfólkið og við bara blessum þessa konu og við þökkum líka fyrir dásamleg bænasvör. Það er svo gott að vita til þess að þú ert að svara bænum okkar, drottinn minn. Bið fyrir konu sem er að bíða eftir að komast í meðferð, að Guð opni leið og hún komist inn sem fyrst í réttu meðferðina. Faðir minn, þakkaði fyrir að þú vilt styrkja þessa konu, drottinn minn, og haldinni fast í hendi þinni þanga til hún kemst í meðferð, drottinn. Og ég byði bara, drottinn, að þú opnir úrræði fyrir hana, drottinn, sem allra fyrst, drottinn. Hún komist í rétta meðferð og hún losni algjörlega við þá fíkn sem að hún er að fást við, drottinn. Takk, drottinn, þú leysir hana. Hér er skrifað, vinsamlegast verið einhuga með mér um bæn til handa dóttur minni, að fyrir hans sár sé hún heil. Drottinn minn, þú þekkir þessa dóttur og við bara saminust með móðurinni hér að byggja þér, drottinn, að mætinni, Jésús minn. Viltu mæta þessari dóttur bæði andleg og líkamlega, drottinn minn, og gera hana alheila, faðir minn. Þú ert máttugur, þú ert almáttugur og þér er engin hlutur um megn. Og ég fel þessa dóttur í þínar heilögu hendur og ég byggð um líf og lækning og lausn inn í hennar aðstæður. Blessaðu móðurina líka, drottinn minn, og alla ástvinina og þakkaðu fyrir að þú vilt mæta þessari fjölskyldu. Blessana og umvefjana kærleika þínum og náð. Og hér stendur vinsamlegast byggði með mér fyrir ungum manni vegna sambandslita að Guð vendi hann frelsi, huggi, styrki, leiði og blessi. Og faðir minn, þú sér þetta bænarefni, þú þekkir þetta bænarefni og ég byði, drottinn, að þú mætir á þennan hátt sem að stendur hér, faðir. Viltu mæta þessum unga mann og styrkja hann, viltu styðja hann, drottinn, viltu hugga hann í þessu ferli sem hann er að ganga í gegnum, drottinn minn, viltu hugga hann og styrkja hann og leiða og blessa, drottinn, og frelsan, faðir minn. Þakkaðu fyrir að hann er í hendi þinni, drottinn, og þú vilt gæta hans og bara leiðan, drottinn, í lífinu. Gef honum hamingjun á ný, drottinn. Takk fyrir það, Jésús minn. Hér er einstaklingu sem biður um lækningu á öxl og öllum líkama og sál. Ó, drottinn minn, þakkaðu fyrir mig taka undir þetta. Við biðjum þér, drottinn, að lækna þennan einstakling, gef honum heilbrigða öxl, drottinn, og heilbrigða líkama og sál, faðir. Viltu bara mæta honum, drottinn minn, og styrkja hann, drottinn, og gef honum gleði og gef honum frið og mæta inn í allar hans kringumstæður. Blessaðan og læknaðan fyrir blóðið þitt og benjar þínar. Takk, drottinn minn. Ég vil biðja Jesu að hjálpa lítilli stúlku að henni gangi betur í skóla og í öðru í Jesu nafni. Já, faðir minn, blessaðu þessa litlu stúlku, drottinn. Við biðjum velgengni yfir lífið þennan, drottinn minn. Viltu gefa henni, drottinn minn, að henni mætti ganga vel í skóla og í námi og í félagslífinu, drottinn. Og öllu öðru, drottinn, sem að henni viðkemur, við felum hann í þínar hendur og þakkaðu fyrir að þú hefur hönd þína á henni og þú vilt blessa hana ríkulega, drottinn, og lyft henni upp, Jésús minn. Þakkaðu fyrir það, drottinn, að þú vilt létta af henni áhyggjum og kvíða, drottinn, og gefa henni velgengni öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur. Takk, drottinn, að þú

opna leiðir fyrir þessa stúlku. Hér er ungu maður að leita betri vinnu með góðum yfirmönnum þar sem að hann fær að blómstra. Já, faðir, viltu gefa þessum manni góða vinnu með góðum yfirmönnum, drottinn minn, og viltu gefa hann verði svo heppin að hann fái frábæra vinnu, drottinn minn, og hefur góða starfsfélaga, drottinn minn, og góða yfirmenn, Jesús. Blessa þennan unga mann og styrtan í krafti anda þíns, drottinn. Hér stendur ég vil biðja Guð að venda og lækna og hjálpa fjölskyldu minni og bróður í Jesu nafni. Taktu þessa fjölskyldu að þið, drottinn minn, og venda þau, blessa þau, lækna þau, drottinn, og viltu hjálpa þeim, faðir minn, í því sem að þau standa frammi fyrir. Blessa þau bróðurinn líka, drottinn, og alla fjölskylduna. Ég feðu öll í þínar heilugu hendur, drottinn minn, og byðum bara vendu og varvislu yfir þau. Og blessum þína, drottinn minn, gleði og frið. Við byggjum áfram frið í Úkraínu og Evrópu og Rússlandi og fyrir botni Miðjarðarhafs og við byggjum að þeir semji frið. Við felum þér, drottinn, öll lönd jarðarinnar. Þakkaðu fyrir að þú vilt koma með friðin þinn þar sem að ríkir ófriður, drottinn. Þú vilt koma með blessun þína yfir allan heiminn, drottinn. Ég byð blessun yfir öll löndin, drottinn Jesús minn, og þakkaðu fyrir að þú vilt útrýma fátækt úr löndum heimsins, drottinn. Þú vilt útrýma hungursneið, drottinn minn. Þú vilt útrýma það sem eru styrjaldir og stríð, drottinn. Og þú vilt stöðva þetta alls saman og gefa bara friður þinn fá að ríkja í löndum heimsins, drottinn. Friður þinn sem er æðri öllum skilningi. Takk, drottinn, þú heyrir bænir okkar. Hér er kona sem biður þig, drottinn, að lækna augu sín og lífi sitt. Já, faðir minn, minnstu þessara konu, viltu blessa hana, viltu lækna hana, drottinn minn, viltu lækna augun hennar, viltu bara gefa hún haldi sjóninni, Jesús minn, og viltu lækna allt lífið hennar, drottinn. Þú þekkir hana með nafni og þú vilt mæti henni, Jesús minn, og ég byði, drottinn, að snerta við augum hennar. Ó, Jesús minn, snertu við augum hennar og viltu bara gefa að hún hafi heilbrigð augu, drottinn. Takk, Jesús minn. Takk, drottinn. Ég bið fyrir manni sem stendur í kærumáli. Hann er komið með lögfræðing í málið. Hann biður drottinn að leysa þetta mál með sanngjörnum og réttlátum hætti. Og við tökum undir það, drottinn. Við byggjum þig, Jesús minn, farsæla lausn í þessu máli, drottinn. Þú þekkir þetta mál, þú veist allar aðstæður og kringumstæður þar. Og ég byggði faðir minn að þú bara leysir þetta mál með sanngjörnum og réttlætum hætti eins og stendur hér. Drottinn alls er ég, blessaðu þennan mann og styrt hann í bara til anda sálar og líkama og allt fólkið hans, drottinn. Ég fel hann og þetta mál í þínar hendur, drottinn. Byðin fyrir ömmu dóttur konu, þú þekkir hana, drottinn, þú veist hvað er í gangi þar. Við byðum þig, drottinn, að lækna hana og mætinni, Jesús minn. Við byðum að gleðja hana, drottinn, og lyfti henni upp. Ég við byggjum velgengni í lífinnar, í öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur, drottinn. Við byggjum fyrir tveimur heimilum, þar sem er mikið áreiti og álag. Við byggjum þig fyrir þessum tveimur heimilum, byggjum þig að minka áreitið og álagið, drottinn, og koma bara með blessun þína þarna yfir. Viltu blessa fjölskyldurnar, drottinn, og gefa minna álag, drottinn, og gefa meiri hvíld, kæri Jesús minn. Komdu með hvíld þína yfir þessi.

Heili, blessun þín að drottin, friðin þinn, Jesús minn. Þakkaðu fyrir að þú vilt mæta þessum heimilum og fjölskyldunum sem þar búa drottin. Takk, Jesús minn. Byðja fyrir góðu sumri stendur hér og já, drottin, við byðjum þig. Við þökkum þig fyrir það að þú vilt gefa okkur gott sumar í sumar, drottin. Þú vilt gefa gott sumar á öllu landinu okkar, drottin. Við byðjum regn, en við byðjum líka sól og hlýja daga, drottin. Þakkaði fyrir það svo yndislegt núna á þessum tíma þegar já, sumartímin er komin að fá að upplifa bara gott veður og geta verið úti bara á stuttarma ból og stuttbuxum þess vegna. Þakkaði drottin minn að þú vilt gleðja landið okkar og þjóðin okkar með góðu veðri í sumar. Hér er kona sem að þakkar fyrir yndislega bænasvör, lindina og starfsfólk og við bara þökkum þér, drottin, fyrir þessa konu, blessum hana, þökkum fyrir öll dásamlegu bænasvörin sem þú gefur, drottin, þökkum fyrir lindina, faðir, þakkaði fyrir að fá að starfa á lindinni, þakkaði fyrir að það er blessun að starfa á lindinni, drottin, og ég bara lofa þig og tegna þig og vegsama þig, Jesús minn. Ég vil byggja fyrir konu sem er að ganga í gegnum lifja meðferð, drottin. Ég byði faðir að taka allar aukaverkanir, allan kvíða og ótta í burtu, drottin, og viltu bara gefa henni heilbrigð líffæri, heilbrigðan líkama. Kæri Jesús minn, taka allt krabba minn burt úr hennar líkama. Ég byði líka fyrir konu sem er með erfiðan sjúkdóm og hún þarnast þín, drottin minn. Ég byði faðir að snerta við henni og taka þennan erfiða sjúkdóm burt úr hennar líkama. Þú ert máttugur, drottin. Þú ert máttugur, Jesús minn. Við líka byðja fyrir manni sem er með erfiðan sjúkdóm. Viltu snerta við honum, drottin. Bjóð honum að verða heill. Fyrir benjar þínar og blóð í Jesu nafni. Ég þakka þér, faðir minn. Ég þakka þér fyrir alla þá sem er að byðja með mér núna í kvöld. Ég byði að minnast þeirra. Ég byði að vitja þeirra. Ég byði að snerta við þeim, drottin. Ég byði að lækna þau, drottin. Ég byði að hugga þau, faðir. Ég byði að mæta öllum þeirra þörfum og gefa þeim að finna nærveru þína núna á þessari stundu, drottin. Ég byði drottin minn að mæta öllum þessum bænarefnum sem að við höfum lyft upp til þín í kvöld. Og við byðum þig, drottin minn, bara lausn inn í hvert og eitt þeirra, drottin, fyrir krafta Jesu blóð. Þú ert máttugur, drottin. Þú ert almáttugur, drottin. Og ég byrði að mæta inn í öll þessi bænarefni, drottin. Viltu blessa heimilin okkar allra, drottin? Viltu blessa börnin okkar, drottin? Viltu mæta fólkin okkar allra, drottin minn? Gefa bara sigur og náðin í líf þeirra allra, drottin. Þakkaðu fyrir það, Jesús, og ég byð lækningu og lausn fyrir alla þá sem að sjúkir eru og eru að fást við erfileika, drottin minn. Takk, elsku faðir. Gefðu svo bara góða hvíld og góðan svefn á landin okkar, drottin, og ég byði að minnast á sérstakan hátt þeirra sem að eiga erfitt með svefn. Það virðast vera mjög margir og ég byði, drottin minn, að þú gefir góðan svefn yfir landsmenn núna í nótt, drottin. Viltu breiða út blessun þína yfir landið okkar og yfir þjóðina. Ég byði fyrir hverjum einasta íbúa landsins. Og þakkaðu fyrir að hver einasti íbúi landsins er í þínum huga. Þú þekkir þau öll með nafni, drottin. Þú þekkir allar þarfir. Þú þekkir allt.

og þú vilt mæta hverjum og einum og snerta við og gefa frið og gefa gleði yfir landið okkar. Þakkaðu fyrir landið okkar sem að flýtur í mjólk og hunangi. Þakkaðu fyrir landið okkar sem er blessað af þér, drottinn. Þakkaðu fyrir að það er friður á þessu landi, drottinn. Þakkaðu fyrir að þetta er hreint land, drottinn minn, og það er blessað af þér. Og ég bara lofa þig og vegsama þig, drottinn. Og þakkaði fyrir það að fá að búa í þessu góða landi, drottinn. Við felum landið okkar og þjóðina og okkur öll í þínar heilugu hendur í Jesu nafni. Amen. Vertu nú yfir og allt um kring með eilífri blessun þinni. Sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Í Jesu nafni. Amen.

Þér sem óttist drottinn, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Tilgangur trúar er ekki að koma í veg fyrir erfiðleika, heldur til að byggja upp einstakling til að mæta erfiðleikunum þegar þau koma.

0: into the depths of our hearts. Father.
1: Thank you, Lord. Thank you. Thank you.
2: Ég vil lofa þig drottinn af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásemdarverkum. 9. Davíðssálmur, annað vers.

0: Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.
1: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

Sælir, kæri hlustendur lengdarinnar. Ég heiti Helga Vilborg og ætla að vera með ykkur hér næsta klukktíman og þátturinn í dag verður að mestu leiti helgaður minningu séra Felixar Ólafssonar, kristniboða en hann lést í hári elli þann 4. mars síðastliðin 2026 þegar þessi þáttur tekin upp og Felix Ólafsson hélt ásamt Kristínu Guðlaugsdóttur eiginkonu sinni til starfa í Konso í Eþíópíu árið 1953 við alveg ævintýralegar aðstæður alveg reynt ótrúlegt að það hafa verið hægt að senda fólk inn í þessa aðstæður þessum tíma og en þau voru þraut sig og þau höfðu sterka köllun og sannfæringu það að Guð hefði sendt þau á stað og já, það var merkilegt brautryðjandi starf sem þau unnu á þessum tíma, fyrstu kristniboðar sambands íslenska kristniboðsfélaga í Eþíópíu og Konso varð svolítið svona íslensk kristniboðstöð, það áttu fleiri íslenski kristniboðar eftir að koma þar að starfinu eftir að þau voru þar. Þannig að mér langar að helga þennan þátt minningu Felixar og Kristínar. En áður en við höldum lengra og förum aðeins yfir sögu starfsins og þegar þessara byrjunar sem að þegar þau voru send út þarna í ábyrjun 7. áratugarins. Þá ætlum við að hlusta hér á einn sálm með honum Sigvart Dagsland og við ætlum að heyra hér nafni Jesús

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, þessi þáttur í dag helgaður minningu Felixar Ólafssonar Kristniboða en hann lést 96 ára að aldri í Hillerød í Danmörku miðvikudaginn 4. mars 2026. Og mér langar að byrja á því að lesa hér minningu sem er á heimasíðu Kristniboðssambandsins Felix sem fer svona yfir lífshlaup hans og svo ætlum við svona aðeins að fara betur í þessa sögu upphaf starfsins í Konsó sem að þar sem að Felix ásamt Kristínu Guðlaugsdóttur eiginkonu sinni voru brautryðjendur, þeir voru kornung send út með

pínulítil börn og tókust á við risastórt verkefni en þau voru trúföst og sannfærðum köllin þá sem Guð hafði gefið þeim. Ég ætla að lesa hér minningarorð sem að standa á, eru á heimasíðu Kristnibóðsambansins og þar segir hér Felix Ólafsson var fættur og uppalinn í Reykjavík, sonur hjónana Hallfríða Bjarnadóttur og Ólafs Guðmundssonar. Hann var yngstur fjögurra bræðra sem allir voru merkismenn. Friðrik dó rúmlega tvítugur þá þegar afgerandi leiðtogi blómlegu starfi KFUM í Laugarneshverfi. Bjarni var einnig burðarás í því starfi og mikill haglegsmaður eins og kapillan í Vatnaskógi sannar. Séra Guðmundur Óli var í áratugi einn skeleikasti kennimaður íslensku kirkjunar og þjónaði í Skálholtsdóm kirkju einni af höfuð kirkjunum. Yngstur þessara bræðra var Felix, síðast en ekki á neinn hátt sístur heldur merku brautryðjandi og frumkvöðull. Frá barnsaldri sóttu bræðurnir KFUM og M-fundi. Í íslenska fámenninu báru KFUM og KFUK og Kristnibóðssambandið gæfu til að standa hlið við hlið svo starfið fléttaðist saman í sterka líftaug. Felix drakk í sig frásagnir af kristnibóðstarfinu í Kína sem Herborg og Ólafur Ólafsson leiddu og síðar Astrid og Jóhann Hannesson. Sem unglingur gaf hann Jesu hjarta sitt og ákvað að helga líf sitt boðun kristinar trúar meðal þjóða sem hefðu ekki heyrt fagnaðarindið. Þess vegna nam hann við kristnibóðaskóla norska lúterska kristnibóðsambansins í Oslo. Kommunistar náðu völdum í Kína og landið lokaðist fyrir kristnibóðstarfinu. Í kjölfarið ákvað stjórn sambands íslenskra kristnibóðsfélaga að hefja starf í Eþjópíu með norska lúterska kristnibóðsambandinu. Þannig atvikaðist það að Felix var fyrsti íslenski kristnibóðin þar. Hann fór samt ekki einn því haustið 1952 kvæntist hann Kristínu Guðleifsdóttur og upp frá því voru þau samferða í lífinu uns hún lést haustið 1997. Blessu sé minning hennar. Þessi ungu hjón voru vígð sem kristniboðar í árslok 1952. Eftir tungumálanám í London lá leiðin suður eftir. Þau fengu far með norsku flutningaskipi frá London til Massawa. Siglingin tók fjórar vikur. Síðasta áfangan flugu þau frá Asmara til Addis Abeba. Þangað komu Felix og Kristín 25. september 1953. Fyrsta árið lærðu þau amharísku og byggu sig undir starfið. Haustið 1954 var ekið suður á bógin vegi og vegleysur uns þau náðu loks til Konso 27. oktober. Þá var Felix að verða 25 ára og Kristín rúmum tveimur árum yngri. Og Kristín Friðrik nýfættur, sonur þeirra. Ólafur fættist tæpur tveimur árum síðar en Anna Laila stuttu eftir að foreldrarnir urðu pressjón í Reykjavík. Fyrstu íslensku kristnibóðarnir bjuggu í Konso á fjórða ár. Konso-fólkið var forvitið Jesú en frá upphafi sneri starfið einnig fræðslu og líknarþjónustu. Felix starfrækti skóla og fljótlega var til fyrsti vísir að sjúkraskýli. Smá saman fóru innfættir að treysta kvítingjónum, en það stórt skref að snúa baki við trúfeðrana og rótgrónum aldagömlum siðum. Fyrsta eina og hálfa árið urðu engin sýnileg straumhvörf. Ísinn var brotin þegar seiðmaðurinn Barisha Germo ákvað að taka kristna trú og segja skilið við allt sem tengdist seiðmannslutverkinu. Andarnir sem fólkið óttaðist refsuðu honum ekki fyrir að snúa baki við þeim með svo aðgerandi hætti. Þá hlaut Jesús að vera máttugri og óhætt að reiða sig á hann. Þetta var upphaf vakningarinnar og einstakrar blessunar sem starfið í Konso nýtur enn. Nokkrum árum síðar var Felix aftur á byrjunareit en í gerólíku umhverfi. Í árslok 1963 var hann kosinn sóknarprestur í nýstofnuðum grensasöfnuð í Reykjavík og tók pressvíkslu tveimur dögum fyrir jól. Háaleitis hverfi reis hratt. Því fylgja vaxtaverkir þegar fjölskyldur úr ólíkum áttum mynda nýtt samfélag. Eins var engin heppilegur samkomustaður innan sóknamarkana og fyrstu árin fór safnaða starfið fram í Breiðagerðisskóla í bústaðasókn. Séra Felix leiddi söfnuðin unga við þessar kolómögulegu aðstæður. Boðun hans var biblíuleg og skýr, en framkoma hans hlý og alúðleg.

þannig náði hann til fólksins og ávann sér virðingu og skilning. Þau sem kynntust honum í grensásöfnuði minn hans æ síðan með þakklæti og aðdáun. Árið 1970 fluttust þau hjóni til Norex og séra Felix var fyrst sóknaprestur í Enningdalinn sókn í austur Noregi fram á mitt ár 1972. Þá var hann prestur við Tagensbókirkju í Kaupmannahöfn til 1975, eftir það sjúkrahúsprestur við Diakonissuhúsi St. Lukas stiftelsen í Hellerup í Gentofte til 1980, þá við Diakonjemet sjúhús á Haraldsplass í Bergen einn vetur og eftir það sóknaprestur í steinlösi sókn á Norður Sjálandi frá voru 1981 til haust 1986 og loks við Tagensbókirkju í Kaupmannahöfn til 30. november 1998. Á kristnabóðstöðinni Konsó stendur kirkja frá 8. áratugnum. Yfir altarinu kross og annar utan á gaflinum. Þar sem krossarnir eru stóð áður akasíutré. Áður en kirkja reis fór guðsjónsta haldið fram í forsælinu sem tréð veitti og fólk var skýrt þar. Krossarnir innan og utan á kirkjugaflinu minna á erfiði frumkvöðlana og trúmennsku í þjónustunni sem var upp af mikillar varanlegrar blessunar. Þau kristni í Konsó þakka það enn að Felix og Kristín komið þangað með fjársjóðin sem að mölur og rið fá ekki grandað. Og þessi minningarorð eru á heimasíðu kristniboða sambandsins Felix Ólafsson, kristniboða og brautriðjanda kristniboðastarfsins í Konsó. Og hann lést 96 ára gamall 4. mars síðastliðin og þessi þáttur er að mestu helgaður minningu hans og Kristínar eiginkonu hans og því starfi sem að þau hófu í Konsó og margir íslenskir kristniboðar átt eftir að feta í þeirra fótspor þar. Og mikill vöxtur hefur orðið í starfinu í Konsó sem við heyrum aðeins hér meirum á eftir. Aðstandendur Felixar þau benda þeim sem vilja minnast hans að gefa starfi til Konsó í gegnum kristniboðsambandi og það er hægt að hafa samband við kristniboðsambandið í áskrifstofu tíma eða þá fara inn á heimastíðun og þar eru upplýsingar ef einhverjir vilja gefa til minningar séra Felix Ólafsson kristinbóða. Margir sem að eflaust muna eftir honum, jafnvel fólk þeir sem ekki kannski þekkja svo mikið til starfs kristinbóðsambassins aðru leiti því að lengi vel var sagt frá Konsó í ríkisútvarpinu og margir sem þekkja þetta nafn Konsó og eflaust nafn Felix Rólafssona líka. En áður en við höldum áfram að skoða þessa, fari við þessa sögu og minnast Felixar og Kristínar, þá ætlum við að hlusta hér á sálminn Ég elska þig Jesús í flutningi Kangakvartetsins.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, eins og kom fram hér upp á þáttarins að þá þessi þáttur helgaður minningu séra Felixar Ólafssonar Kristniboða og að það sem hann lést núna nýverið hann lést í Danmörku 4. mars og þar sem hann var prestur búin að vera til fjölda ára en hann ásamt Kristínu Guðlaugsdóttur einkonu sinni hóf starf Kristniboðssambandsins í Konso í Eþíópíu á fyrir hluta 7. áratugar síðustu aldar og einstaklega merkilegt þetta starf sem að þau hófu þarna og þau þetta voru aðstæðna voru alveg voru mjög frumlegar og erfiðar fyrir þetta unga fólk þau voru nýgift hann 25 ára og hún 2 árum yngri voru með nýfætt barn og eignuðust svo annan dreng 2 árum síðar og mér langar að lesa, ég las hér upp hafi minningar orð Felix sem að eru að má finna á heimasíðu Kristniboðssambandsins sem er langar hérna núna að grípa niður í minningagrein Kristínu eiginkonu Felixar hún var fætt í Hafnarfirði árið 1931 en lést í Kaupmannahöfn árið 1997 og Kjartan Jónsson Kristniboði skrifar hér skrifaði minningagrein sem að birtist í Morgunblaðinu og það sem hann fer aðeins svolítið segir aðeins frá þessu hvernig þetta var þegar þau byrjuðu þetta starf og þau voru brauðdryðjendur svo sannarlega bæði í Konso og svo aftur þegar þau fluttu til Íslands og tóku við eða Felix tók við sem sóknaprestur í grensásöfniði sem var þá alveg nýr og heimilislaus en ég ætla að lesa hér bút úr þessari minningagrein Kjartans sem hann fer yfir söguna í Konso og hér segir eftir málanám í Addis Ababa hófustu handa í Konso vegir þangað voru mjög slæmir og sumstaðar engir þau fóru þangað án þess að hafa bíl til umráða og ferðust með bíl og með annar og oft lélegum þar hófu þau störf án símasambands við umheimin næsta pósthús var í óra fjarlægð í upphafi bjuggu þau moldarkofa í Konso sem þau leigðu Koma útlendingana vakti mikla athygli og þegar á fyrsta degi streymdi fólk til þeirra til að fá hjálp í veikindum og bunda sár. Þetta lengdi að mestu á Kristínu. Fljótlega hófu þau hjóna halda samkomur og starfrækja barnaskóla. Eftir 4 mánada starf fengu þau loks bíl. Er þau komið með hann frá Addis Abeba hafði óveður svift þakin að bústa þeirra og ringt hafði yfir eigu þeirra. Forvitni nágrannar höfðu notað tækifærið og skoðað hlut í hvíta fólksins og ýmislegt var horfið. Síðir gátu þau flutt í eigið húsnæði á Kristniboðsslóðinni í Konso. Frístundir voru án efa fáar á þessum tíma og enga lífið lítið þar sem þau voru einu kristniboðarnir á staðnum og allt lendi á þeim. Margir komu í heimsók til að forvitnast nýja fólkið og virða það og hluti þeirra fyrir sér jafnvel gegnum gluggana. Andstreymi var mikið á stundum og lífið stöðu baráttu við menn og myrkur heiðninar.

Margur hefði gefist upp, en Kristín og Felix höfðu köllun frá Guði til að vera þarna og vissu að hann var í verki með þeim. Að baki þeim stóð hópur fólks á Íslandi sem bað stöðuglega og trúfastlega fyrir þeim og starfi þeirra. Þess vegna héldu þau út og gátu haldið starfinu áfram. Vinnu álagið var á nefa stundum ómanneskjulegt. Í gömlu bréfi frá Kristínu frá upphafi starfsins í Konsó segi meðal annars. Við höfum haft svo mikið að gera í klíningstarfinu að það alveg að fara með okkur. Daglega hér fullt af fólki sem vill fá hjálp. Hvert morgun við vöknum situr hér fullt af fólki og bíður. Ég get ekki talið allar þar sprautur sem ég vorðið að gefa síðan við komum hingað til Konsó. Það svo margt sem að neyðist til að gera hér sem að maður myndi aldrei láta sér detta í hug að gera heima. Það áraðilegt að mörgum mannslífum hefur verið bjargað síðan við komum hingað. Við þessar aðstæður slitu tveir elstu synir þeirra hjóna barskónum. Kristinn Friðrik var aðeins 2 mánaða þegar þau komið til Konsó og Ólafur sem kom í heiminn 1956. Núlifandi Íslendingar eiga erfitt með að gera sér í hugalund aðstæður húsmóðurinnar með 2 smábörn og vatn af skornum skammti. Sem var oft að bera langar leiðir. Ofan á þetta kom svo umfangsmikið og krefjandi kristinbóðstarf. Það tekur tíma að ávinna sér traust framandi þjóðar sem lifir við gjör ólíka menningu og siðu og þekkja til á Íslandi. Hver sem getur það ekki, en Felix og Kristínu tókst það ásamt Ingunni Gísladóttur hjúkrunarkonu sem fór út árið 1955 og síðar Benedikt Jasonarsinni og Margréti Róbertsdóttur. Eftir að virtur seiðmaður kom til Felixar og sagðist vilja verða Kristinn, fóru margir að dæmi hans og undriði Konsó hófst, vakning sem hefur staðið meir og minna síðan. Það var með trega sem þau hjónin fóru frá Eþjópíu til Íslands árið 1958. Það hlýtur að vera stórkostlegt að geta horft tilbaka við farin veg og virt fyrir sér árangurinn sem hefði litla eða en erfiða upp á starfsins í Konsó bar. Og nú, þessi grein skrifir árið 1997, að þá segir hér hafa 86 söfnuður verið stofnaði þar og 13.000 manns í kirkjunni. Henni hefur vaxið svo fiskur hrygg að hún getur staðið á eigin fótum flest. Kirkjan hluti af samfélagi þjóðflokksins. Kristindómurinn hefur haft mikil áhrif á fólkið og ýmsir lífsfjandsamlegir siðir hafa orðið að láta undan síga vegna áhrifa Kristins náungakærleika og gildismats. Frá Konsó hefur starf verið hafið á mörgum stöðum meðal annars einum heita Vojtodal og fyrir sunnan og vestan Konsó og síðar suður við landamæri Kenju í Omorati. Tvisvar hefur stórum hluta þjóðflokksins verið bjargað í hungursneið vegna nærveru íslenskra kristinbóða. Þau hjón, Felix og Kristín voru yngri kristinbóðum fyrirmynd og marganhátt með fórtfýsi sinni og trúfesti við köllum Guðs. Og þetta brot úr minningagrein sem að séra Kjartan Jónsson skrifaði Kristínu Guðleifsdóttur, eiginkonu Felixar Ólafssonar. Þessi þáttur helgaður minningu þeirra en Felix lést núna í verið þann 4. mars. Og starfið í Konsó hefur haldið áfram að stækka. Og hér ég með upplýsingar frá Guðlaugi Gunnarssyni sem eru frá 2004 svona til samanburða svo að þið átti ykkur á stækkuninni. Og þar segir hér að árið 2024 þá tilheyra mekani Jesús kirkjunni í Konsó 166 söfnuðir. Þar var engin kristinn árið 1954 þegar Kristín og Felix komið þangað og 1997 voru söfnuðir 86. Og þá voru 13.000 manns sem tilheyrðu kirkjunni en nú fjöldi en þarna 2024 var fjöldi skráðura meðlema rétt 118.000 og það þýðir að það þá þeir sem hafa lokið námskeiðum og staðfest með fermingu eða skýrn. Og svo segir Guðlaugur hér áfram fjöldi fólks tilheyrir líka kirkjunni en á eftir að ljúka fermingunni. Uppreislan krefjandi því að prestar eru aðeins 52 og fagnaðarboðar 186.

og líka upplýsingar frá tölulegar upplýsingar frá 2024 í konsó þeir sem búi konsó hér eða í sínótunni sem var stofnuð 2023 eru eitthvað fleiri en allir Íslendingar samanlagt eitthvað 400.000 fjöldi allra kirkjun ekki alveg ljós af því það svo mörg börn og jafnvel fullorðnir sem eru skýrð en hafa ekki lokið fermingu sem þarf til að teljast fullgildur meðlimur í kirkjunni En það má því áætla að helmingur allra í konsó hér að þið tilheyri kirkjunni en svo eru einnig aðrir kristnar kirkjur sem að konsó fólk tilheyri en það þetta gríðalegu vöxtur og stórkostlegur ávöxtur af þessu starfi sem að þessi ungu hjón hófu við nánast ómögulegar aðstæður og ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því hversu hversu stórkostlegt þetta var að þau færu þarna og þessi þrautseigja og trúfesti við köllin Guðs sem að þau sýndu þarna sannarlega í verki. Við ætlum að heyra aðeins meira þetta starf og svo langar mig að tala aðeins meira líka vöxtin í kirkjunni í Konsó sem hefur orðið. Þarna voru ung hjón sem Guð kallaði til að fara. Þau gátu aðeins starfað í Konsó í 4 ár, hefðu ekki aðna vilja farað aftur en var þeim ekki mögulegt og var þeim mikil harmur að geta það ekki. En þvílíku vöxtur sem að Guð hefur gefið með því að þau hlýttu kalli drottins að fara út í óvissuna alla leið til Konsó í Eþjópíu. Við skulum hlusta hér á hann Pál Rósenkrans flytja okkur sálminn Drottinn minn hirðir sem ég finnst eiga svo vel við. Drottinn með í öllum aðstæðum. Hann fer með í gegnum dimmadal og þegar við fylgjum honum og fylgjum köllum hans þá getum við treyst því hann með sama hversu ómögulegar og erfiðar aðstæðnar eru.

Já, við höldum áfram að fjalla upphaf starf Kristnabóðsambandsins í Konso í Eþjópíu og þessi þáttur helgaður minningu Felix Sar Ólafssonar og Kristína Guðlaugsdóttur sem að fóru ung til starfa í Konso fyrst íslenskra kristnabóða þar í landi en Kristnabóðsambandið hefði áður verið með kristnabóða í Kína en þegar Kína lokaðist að þá voru var farið að skoða möguleikana á starfi í Eþjópíu og ég ætla að lesa núna hérna frásögn Felixar Ólafssonar sem er rituð í bók sem kom út í tilefni af 50 ára afmæli kristniboðsins í Eþjópíu og bókin heitir Lifandi vatn. Hún bókin er mikið fallegum myndum frá starfinu og svona stuttir mólar úr sögunni. Hún kom sérst út árið 2005. En Felix skrifar hér í þessa bók þar sem hann að segja frá upphafi starfsins. Á árinu 1951 höfðu norsku kristniboðarnir í Gídóle byrjað að fara reglulega til Konso, engum á markaðstöfum með það fyrir augum að kynna kristniboðið. Þeir höfðu alltaf algeng lif í tösku sinni og með þeim var reynt að hjálpa þeim sem voru hjálpar þurfi. En árið 1952 notuðu þeir einnig þessi tækifæri til þess að leita að hendugum stað fyrir væntanlega kristniboðstöð í Konso. Enda höfðu þeir haft spurnir af því að Íslendingar höfðu hug á því að senda kristniboð til Konso. Hérastjórinn tatti sig að nafni, bauð þeim lóð sem fyrir daga hernámsins hafði verið ræktuð af bændum úr Bedengeltu þorpinu. Á steðjaldar árunum hefðu Ítalir tekið staðin traustataki og haft þar varstöð. Búðir þeirra höfðu staðið þar sem að bústaður hjúkrunarkonunnar var seinna reistur eða því sem næst. Þegar þeir hurfu á brott, bauð héraðstjórinn kristniboðunum staðin fyrir væntanlega stöð. Búðir að ganga frá samningnum sem fylkisskrifstofan hefur samþykkt, segir í skýrslu frá þessum tíma. Hann verður sendur bráðlega til ráðuneytisins sem verður að samþykja hann. Það var þó ekki gert fyrir en eftir komu okkar til Eþjópíu. Ég undirritaði samningin fyrir hönd SIK og þá hitti ég í fyrsta skipti Tatis að héraðstjóra. Þetta var leigusamningur til 30 ára. Löngu seinna fekk Megani Jesús kirkjan í Konso að kaupa staðinn og þar eru enn höfustöðvar hennar í Konso. Í skýrslu norska kristnibúðans Oddmund Birkiland segir Íbúarnir og yfirvöldin í Konso bíða komu kristnibúðana og munu bjóða þá velkomna. Hvergi á akrinum hafa kristnibúðarnir mætt jafnmikilli velvild og í Konso. Í hvert skipti sem við komum þar verðum við að snæða Indjar Óat hjá héraðstjóranum enda þótt hann sé sjálfur strangtrúaður kopti eða orthodox kirkjumaður og sé tregur til þess að stíga fæti inn fyrir dyrnar hjá okkur í Gídóle. Hann hefur útvegað okkur lóð með viðunandi skilyrðum og hefðu við tæplega geta fundið hana betri. Nú býðum við þess eins að Íslendingarnir komi og taki til starfa. Við hlökkum til þess að fá nágranna hér á vestursvæðinu. Og svo hér næsti kafli sem heitir Konso árið 1954 og áfram. Og Felix heldur áfram. Hérna í stofunum minni þar sem þetta skrifað stendur gamall borlampi sem mjög annt Hann var ásamt fleiri hagnýtum gripum

brúðargjöf til okkar hjónana frá Herborg og Ólafi Ólafssyni. Upphaflega var þetta olíulampi af svonefndri Aladdin gerð en tengdafaðir minn breytti honum í rafljós án þess þó að útlitið breyttist. Í meira en 50 ár hefur hann varpa birtu á heimili okkar og mynd okkur leið á alveg ákveðin atburði líf okkar, kvöldið sem ljósið kom til konsu. Þannig frásagan. Það voru liðin nær 2 ár frá vígslu þeirra og brottför frá Íslandi. Í október 1954 komu þau til konsu fyrst íslenskra kristniboða og fluttu inn í leigðan kofa skammt frá markastorkinu í Amharabænum Bakali. Eftir nær 2 mánuða ferðalag frá Addis Abeba komu þau að lokum á leiðarenda með farangurinn sinn og útbúnað og litla soninn sem fæðist það í ágúst. En innlendan samverkamann sem gæti verið túlkur þeirra hafði þeim ekki tekist að útvega. Það var orðið áliði kvölds og svarta myrkur úti sem inni þegar þau luku upp dyrum kofans í fyrsta skipti. Mikill mannfjöldi hafði safnast saman fyrir utan af forvitni en einni til þess að bjóða þau velkominn. Barnið grét eftir langa og stranga ferð og í myrkrinu fálmaði faðirinn eftir lampanum góða svo hægt það sinna barninu. Þá brotnaði glerið í lampanum og þau það láta sér næja vasaljósið. Við daufa birtu þess komu þau járnrúmum fyrir og lögðustu kvíldar. En áður en svefnin yfirbjóði þau töluðu að þrátt fyrir allt væru þau ekki einn á ferð. Nú væri Jesús sjálfur, hann sem ljós heimsins, komið til konsu og frá þessum degi myndi margt nýtt fara að gerast í konsu. Þannig byrjaði íslenska kristinbúið í konsu, í fátæku hreysi, en hvergi var boðlegt húsnæði fyrir hendi fyrir það starf sem nú var að hefjast. Þeim duldist ekki að þeirra hafði verið beðið. Konsófólkið leta vísu lítið á sér bera og meðan kristnibúðarnir urðu að halda til í Amharabænum og börnin þeirra þorði ekki láta sjá sig þar. En frá fyrsta degi var til þeirra leitað með sjúkdóma og sár og leið að þau hefði búið sjóló kristnibúðsins byrjaði konsófólkið yngra sem eldra að koma til þeirra. Það var sannlega velkomið. Af okkur hjónunum það að segja að þessi litla þjóð heillað okkur frá fyrsta degi og nafnið Konsó var upp frá því óafmáanlega risti hjörtu okkar. Ári síðar kom Ingun Gísladóttir beint að heiman til þess að taka við hjúkurnarstarfinu. Hún var mikil gjöf til starfsins í Konsó. Skilirðin voru enn ófullkomin. Að vísu höfðu verið reistir kofar fyrir kennslu heima við strengja og sjúkraskýlið. Fyrsta litla húsið sem raunar átt að vera sjúkraskýli var þá bústaður okkar. Stærri skólabygging var vel á veg komin og þegar hún var fullgerð voruð 1956 flutti Ingun inn í eina af stofunum fjórum. Þessi skóli mun ekki hafa verið í notkun nema það bil einn áratug. Það var búið að reisa nýjar og fullkomnari byggingar. Nú eru þær báðar dánar, Kristín og Ingun, og engin til frásagnar þetta tímabil nema ég. Eldri kristnibúsvinir minnast þess eftir vill að kofin sem að Ingun hafði fyrir starf sitt brann nokkru mánuðum eftir komu hennar. Þá sýndu nágrannarnir í Begandeltu fyrsta skipti lit. Þeir fylltu liði, mennirnir komu með tré í veggi, konurnar með stórar byrðar að grasi í þakið og svo reistu þeir nýjan og betri kofa á skömmum tíma, ókeypis og óumbeðnir. Fyrstu starfsórun í konsó eru í stuttum máli sagt áhrifaríkur vottur að drottinn stóði fyrirheitið náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Svo stegir í öðru korintubréfi 12.9. Þetta fekk ég einnig að sjá og reyna þegar ég kom aftur til konsó 40 árum setna. Ég sá fjölmenna söfnuði þar sem fjöldi innlendra starfsmanna var að verki. Ég hitti einnig aftur ýmsa fyrstu nemendunum sem hófu nám sitt við frumstæð skilirði í ósjálegum kofa. Sumir þeirra höfðu verið nýtir og góðir starfsmenn kirkju sinnar áratugum saman. Margt höfðu þeir reynt og sumir orðið fyrir alvarlegum áföllum í baráttu lífsins. 2 byltingar höfðu dunið á þjóð þeirra á þessum árum. Þá hefur það vafalaust oft verið eina huggun þeirra að fyrir þeim var beðið í fjarlægu landi. Við getum ekki sett okkur í kjör þeirra og við getum heldur ekki fellt neina dóma í málum þeirra, en við getum beðið fyrir þeim. Ég ætla að segja í stuttum máli frá 2 bræðurum sem ég þekkti vel áður fyrr. Saga þeirra gott dæmi það sem ég hef í huga. Á meðal piltana frá nágrannaþorpinu sem fyrstir fór að venja komu sínar til kristnibúðana voru 2 bræður, Beyene og Borale sínir Gunna, en hann var minniháttar seiðmaður í Betengeltu. Nokkru áður en við settumst að í konsó hafði faðir þeirra farið fótgangandi yfir Búrtsifjöllin, líklega hefur ferðinni verið heiti til Hagremar.

Mariam. En Gunna kom aldrei fram. Trúlega hefur hann verið myrtur af Gucci-mönnum. Dag nokkurt komu synir hans til mín og báðu mig um að koma og fjarlægja allt það sem faðir þeirra hafði notað við særingar sínar. Þeir vildu helga Jesú líf sitt. Móðir þeirra hafði gefið samþykki sitt en þegar tilkom stakk hún einhverju undir stól. Þegar við hjónin fórum frá Konso hafði beginni tekið sér konu, fallega stúlku úr sama þorpi. Báðir bræðurnir héldu áfram námi og voru sendir á prestaskólan í Dilla. Þeir voru með fyrstu prestunum í Konso kirkjunni. Þá hafðu þeirra sjálfsögðu fyrir löngu verið skýrðir og beginni átti góða kristna konu og fékk með henni efnileg börn. Þegar ég kom aftur til Konso var einn sona hans að lesa til press og dótti þeirra stundaði háskólanám í Nairobi. Beginni var í mörg ár prestur í Kolme stærstu sókn Konso kirkjunar. En svo gerðist það sem enginn gat skilið. Hann tók sér nýja konu eins og forfeður hans höfðu vafalist gert mann fram að manni. Fyrir konan hans fór frá honum, kirkjan vék honum og prestarfinu og síðan hefur hann lifað sem bláfátækur daglunamaður í Addis Ketema, nýja bænum fyrir neðalóð kirkjunar. Fram til litlu barnana sem hann eignaðist með seinni konunni hvílir þungt á honum og þung var sektarkendin þegar við rættum saman og báðum saman dag nokkurt fyrir tveimur árum. Manst eftir deginum þegar þú tókst töfragripuna úr kofanum okkar? Jú, ég hafði engu glemt. Manstu að það varð eitthvað eftir þá? Líklega hefur eitthvað orðið eftir af því gamla í sálminni líka þegar ég gekk drottni og hönd. Við það var engu að bæta. Borale var fámál þegar við hittumst fyrst fyrir 5 árum. Það var laugardagskvöld og þá kom Borale. Hann vildi endilega fá okkur með sér til Kolme þar sem hann átti að taka þátt í guðsjónustu næsta dag. Við fórum öll áttum góða stund í Kolme. En á heimleiðinni duldist mér ekki að presturum var orðin kendur. Hann hafði komist í ölsúpu einhvers staðar. Seinna komst ég að því að hann var að fara að drekka töluvert. Hann hélt sig aðalega að prestinum sem þá var í mestri andstöðu við yngri leiðtoga kirkjunar og vildi sem minnsta mér vita. Hann hafði verið presturinn að gúli safnaður árabil en var að mestu hættur. Eitthvað hafði ringt svo andlegt frekans að hann fór að drekka. Þegar ég kom til Konso í annað sinn fyrir 2 árum var hann hins vegar gjörbreyttur. Hann kenndi þá á biblíuskólanum og starfaði með og studdi við leitni hinn yngri. Auðsið var að Borale hafði auðlast frið við guð og menn. Hann hafði auk þess fengið sinn dauðadóm hjá læknunum í Arpa Mynd en virtist taka því með stillingu. Þegar við Ólafur sonu minn ókum að stað frá Konso heimleiðis hafði menn safnast saman umhverju spílinna venju og sér að ber hann og flutti bæn. En þegar hann hafði loki bæn sinni fór annar maður að byðja við hina hlið bílsins. Það var sér að Borale. Allir viðstaddir voru auðsynilega undrandi og djúft snortnir. Svo ókum við að stað. Þetta var það sem ég sá síðast til bræðranna frá Betengeldu. Borale lést fyrir rúma ári en beginni heldur göngunni áfram og treystir á fyrirbæn vina sinna. Saga þessara kæru bræðra sem ég kynntist fyrst fyrir hálfri öld er ekki sögð hér til að varpa skugga á orðstýr þeirra, heldur vegna þess að kristni bóðir alvöru mál. Baráttan sem við eigum í er ekki við blóð og hold, heldur við teiknirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkus. Við anda verur vonskunar í heimageimnum. En svo segir í Efesu 6.12. Hjónaskilnaðir eru víst algengar og meðal presta hér á Norðurlöndunum en í Eþjópíu. En í ungri kirkju í umhverfi sem ekki er mótað af kristnum mati á lífi mannsins er slíkt mikið vandamál. Það var gerst undursamlegi hlutir í suður Eþjópíu á síðustlinn 50 árum en þar hefur einnig verið háð barátta. Getum við skilið þá baráttu til fulls? Getum við skilið hvað þessi fyrsta kynslóð kristina einstaklinga og safnaða hefur reynt? Sá drottinn sem þeir hafa lært að trúa á og treysta skilur þá. Hann hefur verið með þeim frá upphafi og er enn. Forystumenn kirkjunar á svæðinu höfðu nýlega orð á því viðræðum að það væri eitthvað sérstaklega athyglisvert við kristna menn frá Konso. Það væri eins og þeir hefðu dýpri skilning á kjarnakristindómsins heldur eins og margir aðrir. Væri það líklega vegna þess að þeir hefðu allmörg ár haft bæði fræði lútir sinn minni og fleiri bæklinga á Konsomóli. Auk þess hefðu þeir helgið sig að bók mekkan Jesús kirkjunar á sínu eigin máli og notuðu þá þýðingu yfir leitt. Og loks væri nýja testamentin og komið út á þeirra tungu og textar guðsjónustennar væri því lesnir á máli fólksins. Þetta sagði mér dansku kristnibóði sem nýlega komin heim eftir að hafa verið forstuðum að biblíuskólans í Gídóli í 5 ár. Íslenski kristnibóðsvinir, starf ykkar verður að halda áfram. Þið hafi fengið og munið fá ný verkefni í framtíðinni en gleymið ekki Konso. Gleymið ekki að beðja fyrir kirkjunni Konso, fyrir þessari fátæku en efnilegu þjóð sem vel gæti orðið dýrmætt verk

gögn í hendi Guðs til eblingar fyrir málefni drottins í suðvestur Eþjópíu. Áður nefndur Dani hafði áður skrifað til mín frá Gídóli. Í desember hefst uppskeran. Allt verður unni með handafli. Hvert strá verður að skera með sigð. Í Geresse fá þeir bæði kveiti, bygg og kartöflur. Í Gídóli uppskera þeir nú hirsi á sömu ökrum og gáfa af sér maís fyrir þremur mánuðum. En í Konso ekkert að sækja á skrælnuðum ökrum. Þar verða menn að láta sér næja skamtana frá hjálparstarfinu. Baráttan fyrir daglegu brauði mótar líf þeirra á hverjum degi. Og þetta skrifaði Felix Ólafsson, kristniboði, þessi þáttur einmitt helgaður minningu hans en hann lést núna í byrjun mars og ég las þetta hér úr bók sem að heitir Lifandi vatn og kom út í tilefni 50 ára afmælis starfs kristnibóðsambandsins í Eþjópíu árið 2005 og Já, þetta einstaklega merkileg saga og svona síðasta hlutana þessum þætti. Þá langar maður að tala þetta sem að Felix er eiginlega hérna í þessum í lok þessara greina sem að skrifar hér að við megum ekki gleyma Konso og gleyma því ekki að byggja fyrir kirkjunni þar. Efnilegri þjóð sem að getur orðið dýrmætt verkefni Guðs til eblinga fyrir málefni drottins í suðvestur Eþjópíu og það hefur svo sannarlega orðið raunin. Þetta er skrifað fyrir mörgum árum síðan en Guð hefði sannarlega áætlun og það að Felix og Kristín og fleiri kristniboðar í kjölfar þeirra hlýttu kallinu til þess að fara hefur haft gríðarlega mikil áhrif og ég ætla að segja aðeins meira frá því hér í lokþáttarans sem við skulum hlusta á eitt lag áður með henni Jerusalem Nigía sem er ung eþjópsk söngkona.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og Kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, þátturinn í dag helgaður minningu Kristniboðana Félixar Ólafssonar sem hann lést í byrjun mars síðastliðnum og eiginkonu hans Kristina Guðleifsdóttur sem að lést ára 1997 en þau voru brautryðendur og hófu starf Kristniboðsins í Konso í Eþíópíu ára 1954 voru þau send til Eþíópíu og við ævintýralegar aðstæður eins og hefur komið fram í þessum frásögum sem ég búin að vera að lesa hér úr í þættinum og eins og kom fram hérna, myndi staðins á hér í fyrirluta þáttar eins og hefur orðið gríðarlegu vöxtur frá því að starfið hófst fyrir 70 árum síðan og mikill ávöxtur sem heldur áfram að gefa af sér og þegar að Kristín og Felix komu til Konso fyrst að þá var engin Kristín þar, ekki nokkur maður og erfið lífskjör voru mjög erfið og mikil barátta hjá fólki en það óx hratt starfið og það sem er kannski magnaðast af öllu við kirkjuna í Konso er bæði það hvað hún hefur vaxið og nú tilheyra heyri stór hluti Konsobúa hátt í helmingur allra Konso í Konso héraði tilheyra kirkjunni og margir aðrir öðrum evangeliskum lúterskum eða evangeliskum kirkjum þannig að meiri hluti konsómanna eru núna evangelisk kristnir og starfið það vex áfram og auðvitað eru ýmsar áskoranir í svona starfi það eru ýmsir hópar og það verður orðið ágreiningur en guð, við vitum það að guði með En það sem er stórkostlegast, finnst mér, það að konsómenn eru farnir að senda frá sér kristniboða bæði til annara staða í Eþíópíu og einnig út fyrir landsteinana. Þeir hafa sendt unga fjölskyldu til annars Afrikulands, þar sem aðstæður eru mjög erfiðar og það lítið hægt að kannski segja frá þeim og það má ekki segja hvar þau eru og slíkt vegna þess að þau eru á viðkvæmi svæði eins og það kallast en þetta ávöxtur af starfi íslenska kristniboða sem að hófst fyrir 70 árum síðan og algjörlega magnað að fylgjast með núna eru til eru kirkjunni í Konso 186 það sem við kallum fagnaðabóðarar eða predikarar og 50

72 prestar. Og það eiginlega valla dugir til þess að sinna öllu þessu starfi. Það eru 172 söfnuðir innan kirkjunar í Gonsó. Og svo eru fjórir staðir þar sem að þau fara að senda kristniboða í rauninni áfram í suður Ómó. Og eins og ég las hér úr

þá þurfum við samt að biðja fyrir konsófólkinu og hann segir hér að þessi efnalega þjóð gæti vel orðið dýrmætt verkfæri í hendi Guðs til eflinga fyrir málefni drottins í suðvestur Eþíópíu og það það sem hefur sannarlega gerst. Og konsómenn hafa tekið þátt í starfinu í Voito í suðvestur Eþíópíu sem sunnar en þá sunnar en konsó. Þar kirkjan ung og þar þarnast, sem þarnast ennþá stuðnings en það líka mikil vöxtur og fengið að sjá vakningu, mikið af ungu fólki, ungu mönnum sem hafa komist til trúar á Jesu Krist. Og þetta allt saman, allt þetta kristnabóstarf, það hefur breytt lífi fólksins. Lífsbarátta margra og lífskjörin eru ennþá ekki auðveld fyrir alla en þetta hefur andlega breytt svo miklu fyrir þau. Þau lifa ekki lengur í ótta við anda forfeðrana sem að þjakaði þau hér áður fyrir. Það var bæði þannig í Konsó, það var svoleiðis í Voit og ERN meðal margra. Heldur gaf, eins og Felix lýsir hér í frásögninni sem ég lasir á undan, þá kom Jesús með ljósið. Það var myrkur í Konsó en Jesús kom með ljósið. Hann sem ljós heimsins, hann leysti konsófólkið úr þessum fjötrum og hann gaf þeim ljósið og ég hef nokkur sinni sjálf komið til konsó í hvert einasta skipti sem ég komið ángað, hvort sem það að keira í gegn á leiðminni suðu til Voito eða stoppa þar einhver tíma að þá heyri ég alltaf takk. Takk fyrir það að þið komið frá Íslandi. Takk fyrir að þið senduð fólk. Takk fyrir að þið gáfuð okkur fagnaðarindu Jesú. Í þetta verður gjör breytt öllu í konsó til hins betra. Og það var stórkostlegt fyrir nokkrum árum þegar að kirkjan hélt upp á amali og þar voru íslenskir kristnabúar meðal annars Karl Jónas Gíslason, hann fór og tók þátt í þessari hátíð ásamt Guðmundi Karli Brynarssyni presti í Lindakirkju og Kamilu, einhvern hann sem er systir hans Kalla og þau, ég tók að mitt viðtal við þau sem er að finna í appinu sem þau eru að lýsa bæði viðtal við Kalla sem hann er að lýsa þessari upplifun og eins við Guðmund Karl og Kamilu sem þau eru að lýsa sinni upplifun að þessari hátíð og hvernig þessari fögnuði sem að ríkti og hvernig allur bærin tók þátt. Þetta algjörlega magnað og sterkur vitnisburður hvernig Guð vinnur og hvernig hans heilagi andi starfar og það svo dýrmætt að fá að vera verkfæri á akri drottins að fá að vera farvegur fyrir orðið hans og svona áður en ég lík þessari umfjöllin þá vil ég bara hvetja þig hlustandi góður til þess að leita drottins með það hvert kallar hann þig við erum öll köllu til þess að breyða út fagnaðarindið Jesú Krist hvort sem það í nágrann okkar sem að kallar hann lengra eins og Kristínu og Felix sem að fóru út í þessar að því að virtist ómögulega aðstæður árið 1954 til Konsó í Eþíópíu en þau stigu út í trú og þau fengu sannarlega að upplifa uppskera blessun Guðs þrátt fyrir erfileika og áskoranir en þá var það þá blessaði Guð þau Og Guð, hann hefur hlutverk og hann hefur fyrirætlanum fyrir með líf okkar allra. Hvort sem að við, ef við getum ekki farið, þá getum við beðið. Það svo mikilvægt að beðja fyrir starfinu. Eins og kom fram hér í frásögn Felixar, það sem hann sagði af þessum bræðurum sem að tóka móti Jesú, en það svo mikil barátta, það svo mikil andleg barátta. Og það svo mikilvægt að beðja fyrir þeim sem að er að boða fagnaðarindið, hvar sem það er. Að byggja að það sé bæna hér á bakvið þá. Og þessan það líka svo mikilvægt að vera hluta bæna hérnum og það þetta að gefa til starfsins, það þetta að gefa til kristnabúsins og fjármunum sínum og tíma sínum að taka þátt á einhvern hátt. En ég vona að þessi umfjöllun hafi verið til blessunar, það var mér sannlega mikil blessun að lesa þetta og rifja upp og undirbúa þennan þátt og snerti við mig oftar en einu sinni að lesa þessa frásagnir og sjá hvernig Guð vinnur og ég vona það að þú hlustandi góður hafi upplifað slíka blessun á sama hátt. En

Ég heiti Helga Vilborg Sýrjónsdóttir og þetta þátturinn Köllun og kraftaverk sem komin að lokum og ég búin að vera að fjalla starf kristinbúðasambandsins eða upphaf starfsins í Konso í Eþjópíu og minnast kristinbúðahjónanna Félixar Ólafssonar og Kristínar Guðleifsdóttir sem að voru frumkvöðlar þar en Félix lést í hári elli núna fyrir stuttu síðan. En ég ætla að enda á því að spila hér lag frá norska kristinbúðasambandinu sem að fjallar þetta að vera vitni, bera honum vitni og það heitir einfaldlega vitner eða vottar að við förum og berum frelsaranum vitni þar sem við erum og hvernig hann kallar. En ég bygg við að blessa þig og þakka fyrir mig í dag.

þriðjudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega

0: eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér, drottinn, að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur, drottinn, að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomi annara til betri vegar. Svo bið ég þig að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Í góðum gír, í góðu veðri, með frelsarann í fararbroddi. Lindin, með þér í sumar.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.